0: الحب كله وزمان كله
1: مام حزقيل بيمو ريبيتي باتي با وولو وات بوبام مو دادي ديلو سي وات بيمو ديلو سي با توك dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akugul lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu delu wat ba mu delu waté nak ba ci yoon wa yalla delu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire buñuy feñal ci la togué nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw si delusé di sétti ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hazqil di ko laaj lutax mu défar kess gi waaw ñu ne ko Hazqil لما صنعت هذا التابوت ولمن أيها النجار من صنعته لنفسي ولأهلي صونا لثروتي وثروتهم ينيكو أمثله لا يباع لأحد إن طلبه منك فقال لا حزقيل دينا خمنتني يا يو موسى دلسنا pour jël ci kesski lu jitu muy dugg ci kër gi fekk na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel Hazqil ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey kess ci yow manager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seeni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kess yu melni do ko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mune dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyelumako ken e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaay ji dal di duggusi bi mu dugguse nak Hazqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba legui tuduñu turu yaayu Musa loolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool te itam ku ko xam ñaare sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tur wi e nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul ne amna ñen nak ñu ko xam waye dal ku ko xam mom e danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax turam nekul luñuy exposé ci téré yi ludul né nak bari na sax ñu ci wax e ñi né ni la tuddu ñi né na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn du ko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Musa bi mu jele kess gi def na liko boromam santone te modi nampal na yenent yalla Musa ba mu mandi mu dadi koy dugal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yenent yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma digal ne na ko nampal dugal ko ci kess gi sanni ko ci geej fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak dadi yeungu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyaru yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akil al-asmak qalat la ya binti سوى أنني كنت أعلم أن الله أرحم به مني وأنه يحبه أكثر مما أحبه أنا mu ne ko itba'i ithrahu. Maryam dadi wax yaay ji ne ko sama yaay naka la sa xol mana teye ngay jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci dakk te vagi ñu ngi jagnu di dem fu kenn xamul te vagi de nañ ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jeen yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mima ko sante momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak limalay sante moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sante na ma waye dana def nga xamni kun liñuy wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonenti yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfë ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddou légui bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mo di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo de xol legi ku la upp ala rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wetu ndox dëkk ci wetu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na lolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxon pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Firaun ndeke amon na ay jam yu jigen yo xamanteni e jam lañu ci soxna Firaun mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni xalé yu jigen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben caisse gi nak ñu koy seen dal mu ngi seuf ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw kess gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ne xeyna ay or ay takay ño nek ci bir kess gi ñu ñëkënte kess gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk Asiya fi mu tok ci palé bi ñu ñëw ne ko ya Asiya hadha sunduqun qad alqa bihi an-nil ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi Asiya dal di koy xol ni sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun ñu ne ko Asiya li de ak kess la go xamanteni dex gi mo ñu ko jox ñu ko foré ci biir dex gi waye na xamuñu lan mo nekk ci biir ndax jotuñu ko ubbi Asiya dal di ci kess gi na xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu dal di wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci biir ñu wo nak ay soldar yu am doole tam katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan nekke itam ñu mën ko ray ndax kess yoyu mën nañ ci def luy gañi ñu ñewé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi kess gi fekk kess gi bobu ben lire ci nek waye xamuñu lan mo ci nek biñu dajje caisse ki bu ubbi ko ñom ñep ñu ngi armé wu nga xamne bu doon ne safana ci nek rek bala genn caisse ki ci biir caisse ki lañ koy rayé wa ndox soldat yu takku te itam yu ñak chaaxante sagganuñu ñu doon ubbi caisse ki biñu ubbé rek mudi lire te ñom ñep lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko ana kon raye ci gënon ay jek yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayere ci sa kanam ba kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir kess ge lañ lay raye wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñëk assé diko jël neké amon na benn doomu fir'aawn bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmiñu yonent yalla Musa taq ci loxo doom bu jigen bobu nga xamné fir'aawna ko jur waye fu yoot yi taq rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëgg yalla barké la gu yalla def ci xalé bi assiyé da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aawna mu ngi genn ñewul bi fir'aawna ñewé assiyé né quoi man de amna ben xabar dal dafa am luma la beggona degalé muné ko lol lan la muné ko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisé da nga contane muné ko lol lan la muné ko tiflun jamilun malih muné ko xalé bu rafet té am bayrété saf xorom firawna xol ko dadi dumuy né ko xalel parce que bobu fir'aawna xalé bu goor rek yobou fitam muné ko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joggé mudi haman mom ci le jog né ko yow fir'aawna nga def très attention man dama ragal né xalé bi mo don xalé biñ don wut pour ray ko ndax xalé bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye kom jigen mom bu féké jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy ëpp doole ci mom kenen waye li haman wax mom sét lu la bo xamanteni wax dëgg yalla boko di geustu deug la bamu jeex xalé bobu moy xalé bi wara folli fir'aawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya e xam nga dañu wax ne mag ni dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xalé bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daali rombu ci deug eut bi rek xalé bi daldi ne waw bay xana waxambaane bi mom mo mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën muné ko lan moko mën muné ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu muné ko waw xana jongama mom mo mën ci aduna bi jongama jo rafet muné ko dedet jongama jo rafet e doomu ko mën ndax bu amé doom bu doom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko féké muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fékkur muy liggéey dana bayyi liggéey ba topoto doomam ba mu nopi xalé bi nako waw bay xana kon doom mo mën ci aduna bi muné ko dédét doom amna lu ko mën muné lan moko mën muné ko joy waw xalé mom nelaw muné ko xalé mom sunu lumuy wex su ko nelaw rofo rek mu daldi teud ken munu ci dara muneko wal xana nelaw kon mom mom mën ci aduna bi muneko dedet nelaw amna lu ko mën muneko lan mo mën nelaw muneko aajo jutte faju do amé problème te problème ba fajuul do nelaw muneko wal xana problème bu te faju mo mën ci aduna bi ah xamna ne xalé bi mën na laaj de bay bi ne ko dedet problème bu te faju e mënul ci aduna bi muneko lan moko mën muneko mbokk yu deggo te yeureumante te sopante fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeuka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi muneko dedet jongama ko mën waye fir'auna lam don am am katan lam don am am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax nan moy kani xegnam taxon na dal e xamone na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblessam ci Asiya taxna rayul Musa ak itam namu namu yalla ak dogalam mune Asiya Asiya ne ko Firaun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko القرآن نتلكو وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا منيكو فرعون كي منا نكس ما سدوك بت نكس سدوك بت نخسين اللي يغ تي أمو ندوم منيكو نبولن كو راي اي تي تنبوني كو غاردي اللي منا أمو جرينيو ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam asiya baxna baxay go xamanteni katchor bu melni fir'auna warul nek jëkëram ndax wax nañ ne sax e asiya mi ëlëk aljana mom moy nek soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnentibi wara am aljana ëlëk ci la asiya di bok te asiya mo doon seyek fir'aun way wax ne ne fir'auna waxtu masana soxla asiya pour sey ak mom yalla da dan doxale mbam ci digeunte bi fir'auna sey ak mbam mi ba ajom faju malaika yi rocci wat mbam mi waye masta jote ak asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'auna katchor go xamanteni lu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom fir'auna waru ko lal waru te jote ak mom ci dara kon amu lolou moy sababu asiya baña am dom ak fir'auna motax bi Musa ñewé muneko nanu ko baye mu nek suñu seddu beut ya fir'auna dadi d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na asiya muneko kon samihi wa rabbihi fi dar muneko kon wutal ko tour te nga yar ko ci keur gi bayiko fi muneko nak tudde na ko Musa ñu neko lutax nga tudde ko Musa muné ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yenen ti yalla Musa yar nañ ko ci keur Firaun kon legi affaire ma ngi commencer bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal te asiya juruko te itam munul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencer nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Musa waye Musa nangul mu jigi mu ne dal nañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñew ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal li ñew ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na kees gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi formen ko ba yobul ko Asiya waye mu comme mom ci palais bi lay liggéeyé mu tok rek japp njamburam melni bokuta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu jiss ne Musa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja ne ko yaay e ñewal gaaw ndax Musa e wa keur Firaun yi fornanu ko legi nak ken rayu ko e Asiya jappé nako dom legi nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wène ba xam e waye nak lu jitu muy dem proposé na wa keur Firaun ne len mom gis na ko xamanteni mën na ko nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax ko ku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Musa nangu ci ben fofu nak la Maryam taxawé neleen yeen mbokk yi xana duma len tektal keur go xamanteni wa keur go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñoñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko ko yërem ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Firaun ak wa kërëm e lolo tax rek ma yakarne e comme jox ngeen nampal kat yep ñu bañ ma yakarne ñom e danen ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko ako kon budé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek dal di koy jox wén wi rek Musa dal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya kontane ndax Asiya jaxlé won ndax ciofelam ci Musa eppone na te bugulon mukk Musa de te itam Musa nangul ben nampal kat ba lolou defon ci mom ak tis mu yakarne xale bi dana de ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na e yaay ji ñew ba jox ko wenn wi mu nangu Asiya gëme wu ko waaw Asiya nak commencé laaj ko ne ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dama ko nampalal dima ko nampalal bu ko defé nak malay fay nga wax ma e ñaata la lay fay par wer se lepp di dox mu ne ko waw man de beggon nako waye wax deug yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te bu ma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma beggon dal su fekente ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé di ko nampal fofu su démé ba deugar ma andil lako Asiya ne ko waaye nga tokki palais bi rek ndax boobu Asiya dafa bëgg Musa dafa bëgg xale bi waaye comme yaayu Musa moom gëm na la yàlla waxoon ak moom te moo dine danaa la delloo xale bi moom mu dëgër rek waaw dëgër ci rek ne daal moom li mu bëgg daal mooy dellu ca kër ga e nampal foofu xale bi ba mu dëgër mu indil ko ko mu ne ko waaw d' accord kon insisté nga man na la bàyyi yóbbu ko kër ga kon soo ko nampalee ba mu dëgër nag nga delloo silma ko mu ne ko d' accord e ci la ko delloo nag mu boole koog ay soldats ñoo ko escorté yóbbu ko ba ca kër ga e ñu daa di koy wutal lépp loo xamante ni rek soxla na ko pour lu jëm ci wàllu ndimbalu xale beeg yépp loolu nag muy dëggal li yàlla waxoon ak moom ne ko danaa la delloo xale bi danaa la delloo xale bi te itam danaa ko def mu bokk ci yonent yi yàlla dogal itam fa la nekk yor doomam toog ak xel mu dal e lu mu bëgg yónnee ko ca pale ba ñu fajal ko ko garaatam gën a yokk leppum di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguram nga xol ne tay su fekkontene xalé bi e yalla munul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire mom la ko bolel te munul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaay Musa xamne mom la yalla andal bobu la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla Musa bi mu demé ba deugar nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legi ferna wara delusi nak e ci keur Firaun yalla dogal Asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji neko nak andil mako jour sangam mu dadi nak yeglu ci dëkk bi yépp lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak muko andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba bamu ñëwé Asiya dadi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi ne ko lool moy sa cadeau ba paré nak digël yaayu Musa ne ko demal nga yobul ko Firaun momitam mu jox ko cadeau mu ñëwé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gardi yëpp wër ko mu jël yonent yalla Musa rek dadi ko koy jox mu téé ko waaw dadi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ko koy nax fofu nak fekk Firaun mu ngi nek ci aduna gu yaatu nek ci peur nek ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu dadi feug deunum mom yolen mom Fir'auna dadi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé nek bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla Musa wax bu bu dis ci yonent yalla Musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yep mo len tek tank nek Firaun dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla Musa mu ngi tok Firaun ouf ko mu yotu sikimu Firaun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla Musa limuy nek xale tollu ci fer bi mu xecc sikimu Firaun bi xecc bi dafa metti ba Firaun bu don julit la ñu ne ñappam tojna ndax xëc bu metti Firaun daldi mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabotam mune nak legi nu mu def dana rey yent yalla Musa ndax ki moy nonam bim doon wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko rey lir bi du fi magge ki dañ koy rey asiyene ko deedel ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayi mama def ben affaire asiya dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonko dal di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkentene jël na fruit bi ño xamne e do xalé mag la limu def maga ko def su fekkentene nak jël na weñ gu tang gi ño xamne kon yefi xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yent yalla Musa di ram bu bi mu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak wax ne ne sax pom bi lu wuti won rek fa Jibril fel pom bi fel loxom mu dal di wuti nak weñ gi dal di ci tek lamiñam e lolu taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotam tuti waye mbokk julit yi ñu leen di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa takku tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e comme waxtu yu dafa jeex nak ñu leen di gëreem di leen nuyu di leen sante sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonenti yalla Musa nagn ko dore won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonenti yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ce modi euleuk dafa bëgg mu nek yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sek nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lire bu juddu mu ray la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firauna mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lire bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juroom wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palais bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palais bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbéw té rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurool na gàcc gu rëy Firaun ci biir njabootam taxoon mu ne daal fokk mu rey liir bi ndax jëf ji mu def jëfi mag la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wane ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu daal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu daal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Musa di raam di raam di raam di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara laal ko te itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko bu mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ne dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko Firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblisu la'natullahi alayhi hal ahbabta ahadan min al'alamin qala la illa musa ibn imran alayhi salam faqila fa kayfa dhalik faqala li anna allah ta'ala qala wa alqaytu alayka mahabbatan minni falam atamalak an ahbabtuhu Iblis dañu ko laaj ben bis ne ko yow Iblis ndax mas nga bëgg kenn ci mbindefu Yalla yi Iblis ne dedet man mbindefu Yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax grat yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko Yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu Yalla ñepp lima jaamu Yalla kenn jaamu ko Yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag ken taguko ko ba yalla xey narma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax munu ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel joxlako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maitrise ci sopu bima sopu Musa dama ko bëgg dama ko sopu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Fir'auna bëgg ko trop taxone itam njabotu Fir'auna gek ñepp sopu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggey ci walu jëkër ak jabar su fekkenteni bëgg nga digënt bi deugër ci walu ciofel amna lo no ci liggey benn mbir rek xol ya daal di deppo and bu wër leg jigen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen leg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye dal ayé bu am secret la mudi wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu ne lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakkon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nañ ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yoni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defee nit ñi may waxal meuna deg li may wax mu melni kon yonent yalla Musa dal mu ngi ci kër Fir'aun waye Fir'aun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na dom ci Fir'auna fu mu jaar rek ñune Musa domu Fir'aun mu muju de soli rey bur melni tay bu fi Fir'auna joge won Musa moy tok donnuko Fir'auna bëgg ko yar ko diko topoto bu jeggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñune ko sa papa dafa genn mu nga jëm dekk sangam mom itam mu daldi tak sareet rek top ay tankam pour dambiku bamu demé ba dugg ci benn dekk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1h moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonent yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ene waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogu jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogu jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñett modi digg guddi koku waxtu shaytané la digg njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'da al-jima'i bul walaw qatra ba'da al-'asha'i tanadha walaw khutwa ba'da al-ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi ñu bëgg modi nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so ga teud waye rër nonu rek e daldi jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral fièvre yu bari dana di waral itam gaaw magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax len woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ño daan serigne ci jamono bu ñëk ba e legi nak

mu melni mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlone égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkunu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi té jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax né inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin kon mu melni yalla bam beugé e racisme bobu dañ amna numu doxale te modi ne su baye rek Musa mu nek ci palais bi di dundu bu neex Musa du ñor du nek itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci natax dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitna bi ci loxoy Musa pour Musa mëna genn dekk bi dem ci biti pour mëna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla te tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxoy mu ci ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul nu muy def amna benn way bu baax bu ñu wax Hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtan wi wessu Hazqil mo doon ki defaron moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dex ga ndike Hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukk bokal ak yalla ak dara mom Hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam Ibrahim alayhi salam ñu ne itam mo ñeuk gem yonent yalla Musa bi mu wote yonent bi solo neen jël ci mom mu ne e ëlëk ñi nga mu ne ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi Hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibu najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñeuk gem ndax aliun bokku na ci ñi ñeuk gem yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e Hazqil mo ñeuk gem yaronte yalla Musa habibu najjar momitam ndaw ya yonentu yalla Isa yebalon ci dekk bobu ñuy wax Antakiya ndax Isa ibn Maryam mudi Jesus bi mu ñewé di woté amna ñu ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ñoo doon jappelé yonentu yalla Isa ci message am motax bimu né man ansariya ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci Antakiya bañu fa démé nak di woté habibu najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci léral ko mom habibu najjar way ñu né Hazqil mom dal mo ñëw dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé bi mu ñëwé dal
daf ko bet dafa ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayk mu ne ko mangi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palais bala joge e nit ñi e soldat yi complot nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que neneen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñune jeleneen ci abdullah ibn abbas muné musa bi mu genné joggé égypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa néa kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax madian ñune digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yonentu yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yonentu yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax القران وحكو من فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دك با ننا واي فني موم فاي ساني بتم بور باج نين ني جيسكو بور رايكو ننا واي بوموي ген نيان كي دون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالا غا موم موسل من القوم الظالمين ci nit ñu kaccho ñite mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ñune musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañaañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax Shu'aib mu melni ayé bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax na ne képp ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxé dem na jam té bu muy delu ci tax waxuma jam la delo ci waye xéewal ga mu ëndalé reyna ndax ci yoon wa amna ci alal amna ci soxna te itam waxna ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci su tukki e manala jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla Musa alayhi salam bi mu duggse ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rod kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rod mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqaw ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونتي الله موسى عليه السلام بيغا خامتيني
ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci benn teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ant yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigen ñi daadi koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañoo rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu baye ab yonente la nekk ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doole té itam e jigen dañ ko doyedal ñakal ko fayda joxuñu ko ben importance lolo tax bo amul njabot gu goor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu baye ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan bëgg dom yu goor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolu arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena ëllëk yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci bir society bi mo tax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam mo tax yonenti yalla Musa jogon momitam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daadi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen mbir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daadi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xair wu reuy tek ci te xair wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xair wu wacce ko waye yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy wa nit ku amun katan la te am doole yonent yalla Musa mo ñew yëkëti xair wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab gamu togon delluwaat fa teud di noppul mom la alquran wax ni fa saqalakuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonenti yalla Musa nandal na juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeetiku delluwaat ci suufu garab ga tok waye ba mu togi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtan na ak boromam amna lu mu wax boromam lan lako wax def nako rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wonako aaje wonako ñune nak lu mu lek rek la soxla won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xif na xif go xamanteni jigina dayo mu ne kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xifna waye ñom jigen ña
ba Musa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farḥimanā fasaqā lanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'ayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dëkk ba ñu warmal ko waxna leen ne leen way yeen de tay da ngeena gaawa ñew wa lutax ngeen gaawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk ben way ju bax ben goor gu bax dal leen fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne leen dem leen ngeen wol mako mu daldi wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeeram ñu yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa alkarim wa ma ahanahunna illa allaim e yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni kenn du teral jigen ludul ko bax ko fekk muy teral jigen rek koku ko bax la waaw bokku na ci mangar gay mbax di teral jigen mune itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fekk muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen kuko teral ku bax nga waye kuko doyedil itam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la Shu'ayb xamé ni ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si daldi ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana muneko e alquran neena ndaw si bi muy ñew di wo si yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amon kersa dañu amon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu entibi sallallahu alayhi wasallam neena kersa lu rafet la mune waye nak ci jigen la gëna rafet waw kersa bamu dañe ci jigen ñi rek la aduna bi yaqku waye ba aduna baxé bobu fekkon ne jigen fess del la ak kersa motax alquran wax ne bi ndaw si de ñew di wo si yonent yalla Musa neena bam ko jubé tank ya xawna jaxaso ndax kersa gu bari bi mu ñëw ba tim ko mu ne ko sama baye de mu ng lay wo pour fay la e yool bi nga xamanteni nandal nga ko jur gi li nga ñu liggeyel dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñëwal nak nga wuy sama baye mom mo la wo yent yalla Musa dal di jokk bi mu joge itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digeunte ndaw si ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa ndaw si daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defé Musa top ci ginaaw waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba lupp ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Musa daldi dumoyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima won yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanné doj ni ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ néna bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomi yenente lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko non biñu ñëwé nak ci kër gi ba goor gi recevoir len
mudi yonent yalla shuaib te musa netliko fi mu jaar won ko neko nekon na ci nguur ndax fir'aun daf ko jelon def ko dom waye itam dafa am natt bu ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu dalji daw bimu dawe nak bima dawe nak ci la ñew dugg ci fi ci dekk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawm adh-dhalimin mune bim ko netle histoire bi won ko fi mu jaar yeb li la ko shuaib wax shuaib daf ne ko bu ragal yow kat mucc nga ci nit ñu kacior ñoñu nga xamanteni ay togn kat len mucc nga ci sen loxo tay dik nga ci dekk bu baax dekk bo xamanteni dang fi am taranga am fi lepp tay itam dang fi am jam waye e ndeke ndaw si mom bu mu andek yonent yalla Musa amna ñaari qualité yu ma xol ci Musa jigen ñu baax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour andak mom waye jigenu legi ñi mom danaka matériel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo kep ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisew mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiy alamin kenn ci jigen ñooñu te moy ka woy won yonent yalla Musa ci suufu garab ga mom de mo wax bay bayam bi neko yow sama bay ki jël ko mu nek liggey kat sa kër di la liggey ndax yow amulo dom ju goor ju la mëna jappalé tey ta mat nga jël ko mu fi liggey embauché ko xana xamulo ne ki gën ci ku ñu embauché moy ki am katan ba paré té woor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé né amna katan noy xamé né itam nit ko woor la té Musa ndaw si mu ngi koy soogu gis tay bay bi né ko dom day ak may bëgg jaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam bëgg xam itam ak woram ah lol di jaxal na ma dom no xamé ni ki ko am katan la mu ne ko na xeer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba te fukki ponkal diko yëkëti mom domu yëkëti na xeer wa ubbil ñu ten bi rotal lola tax ma xam katanam mu ne ko waw e no xamé ni itam mom ku woor la no xamé ni ku woor la mune itam li tax ma xamni ko woor la e ku mandu la ndax bima andek mom ba sama awra wunyeku ndax ngeluleku euf mu wunyeku daf ma wax ne manako fete gannaaw ndax mom mu ngi bokku ci fami bu bax te julit du gis awra lolou moma jox ne ku woor la kon nak limu bëgg moy nga embauché ko liggey ak mom motax itam gor gui amna lu mu proposer yonent yalla Musa qala uridu an unkihaka ihda ibnatay hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atamta 'ashran famin 'indik wama uridu an ashqa 'alayk satajiduni insha Allah min as-salihin gor gui neko ah yow de dom dama la bëgg may kenn ci sama dom yi kenn ci sama dom yi dal bëgg na la ko may sama ñaari dom yi dal amna kuma yéene pour may la ko waye nak bala ma la ko may dang fi tok lu tolok juroom ñetti at yo xamanteni dang koy liggey ak man e su fekkenteni tok nga fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben ciono te itam bu jëflante ak man da nga xamne jëflante nga ko bax dana la may soxna ba pare dimbalé la qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayn qadaytu
فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى نيكو دال ميرمي دال موغي نون مان دال نياري ديغي بوما تي ديف ريك باخنا وايي بينو لاجي يونتبي صلى الله عليه وسلم داف ني با تي گنا مات لا ديف تي موي ديف نا فا فوكي ات ني ماي كو ndawsi e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yonent yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbokk julliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxon mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasu an-nasi thalatha al-azizu hina tafarrasa fi yusuf وقال لامرأته أكرمي مثواه والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر نيوني إيه عبد الله بن مسعود وخناني نيت ني غنا رافيت ييغا خاميتيني نيو غنا دغو اك نجورت نينا نياتلا ينتبي صلى الله عليه وسلم دافا وخني نين مويتو فراسة المؤمن فراسة المؤمن mo di ndortu julit ñaari julit bu ñaawé ndortu ci dara rek loola mëna am julit pire ku sel su jéké jék rek am lu mu ñaaw ndortu loolu mëna am su netul mu né diw mi dé ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ ci gis su netul julit pire na ki dé ab say say lamay niru buñ ko gëstoo rek ci caay gogu mëna ci feñ loolu la yenen ti bi wax na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndort la ci Yusuf ndax bu mu ñëwé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndortu lu rafet la ndortu lolu mo dem bu Yusufa tak ndawsi mu nekk soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndawsi daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala momitam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gacce rek lay nekk ñu né itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonenti yalla Musa mom itam ko rafeton ndort la ci yonenti yalla Musa waw ndax daf ne ko baye embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante wor te ki ku am katan la te wor na ndaw soosu itam yonenti yalla Musa mujju nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar lima bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep liggey nañu waye liggey bi Omar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonenti yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna légui nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Égypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu bax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi len di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بن يوسن تيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنن برفاسيني جوكو تي استوارو ينتي الله موسى عليه السلام كم نيوكو دون ديفي تي اجوماي ويس نتي الله موسى السلام نييمون تي بيمو جامارلوك فرعون تاهو ني ديف بن جالوك بو ام سولو ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yonent yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen wutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem ni ci biti jang ak njibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmu zina ñu koy tuddé itam anay ruz muy bis bi ñëk ci at mi yeneen bis ba sax bisu samedi la jëlëneen ci Sa'id ibn Jubair mu jëlé ci Abdullah ibn Abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la neena te itam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñeek ci atma neena ñukoy wax nak yawmu nayruz neena seen bisu fête la neena nit ñi dañ ci daan dajje nak di joge ci gox bu nek neena dajje ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Egypte neena fa la dajje ba amé won mu nek nak dajje bu reuy dajje bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax fir'auna daf ci takku won waxne dal ne ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay ak njibar ñu ne fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibar kat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayu ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del firawna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nekk ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun dou dugg se ba aksi ci jibar kat yi daf len yuux lenen yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu fir'auna neko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekkentene gagné nañu Musa fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñi may gëna jégué su fekkentene yeena gagné yonte yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégué ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom reuy kenn ku ci nek yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonenti yalla Musa yore yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru setané ba bo xamé wu rek ma nga len bolé
waye su la yalla dimbulé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa jibarkati ne ko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik len al sanni ñom jibarkati kenn ku ci nek daal di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu nañ ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne ëpp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin ne nañu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak dara jam ñi ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fasiyene gagnatay yonent yalla musa kenn ku ci nek daal di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena sen boom ya ak sen yet ya neena ci beutu yonent yalla Musa dafa melni ay jaan yuy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisse jaan waye ay yeti kessel ak ci boom yalla neena yek na ci xolu yonent yalla Musa ni titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla di yonent yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak boom se beug rek lañu jibar nga kay gisse jaan waye ay yet la de ak boom

yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lab la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nañ ko ci ak njibar mo xam buum la guñu sanni wala yet jani ngi fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexem njibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci bir nek bo ci lonku sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi sen bop xel kep ko xamne yaangi jefandiko ak njibar yalla neena do taxé la yuflihu as-sahiru haythu ata ah yonti yalla Musa daldi sanni yatam wa way bam ko sanni reey na reeyay bu upp sax bu mu reeyé won ci palé fir'auna daldi ubbi gemingi bimu ko ubbé gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek gemign lamign wa xecc nako jann yi di dugg ben par ben ba jann yep jeex nit nya ngay daw di buxante di raglo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jann bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jeegi day mu lek la fa nekkon ci jaan yeb ba dara destu ah jibarkat yeb daldi jaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yeb gis nañ tay ko xamanteni yeb na len ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ah ñom nak ñu daldi jaxle bañu jaxle nak dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ñom ci sen bir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sanni won yep lek nako ki dal du ab jibar kat ki ko yalla yonni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ene jibar kat yeb dal ni groupe ci souf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafiq gem nañu ne yalla ji yonni yonent yalla Musa yonni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom lol nak dadi def kersa ci fir'aun def itam ak mer ak reuy ci fir'aun fir'aun daldi djub bour mursilen ñew ba tim jibar kat yi nelen amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judu'in nakhli wala ta'lamunna أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن لين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغال مان كو گين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغال وايي نك ييكنا ني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجيبار مو لين جانغال نجيبار با بار گين كومبلو نييو في پور دانيل سما نغوف وايي تاي نك دانا لين مبوغل مبوغل مو خامتيني كين موسوكو مبوغل نيت سي كو سوف mune dana dag sen tanki dag sen loxoy te buma koy def dama koy jawatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga alquran dafa wax ni wala usallibannakum fi juzu'in nakhli dañ ne fi bobu bi ma'na ala la waaw bi ma'na ala la manam dana len pendre ala juzu'in nakhli.

tax alquran utiliser fi juzu'in nakhli pour woné yene bu bon ak rayba ak mbugal mu metti milen fir'auna yene motax mu jefandiko fi harafu fi mu teyelen pour jemlena mbugal mu metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ neko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinat والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبار كدين فرعون نيوندي دنيو جندي يالا موك لنن تي لاي لير يي nga xamanteni yonent yalla Musa indi nako muy ay lay yu rer yu lerr nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolou mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gëm nañu yalla te dootu ñu dal to ginnaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gëm nañu yalla te fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gëm nañu suñu borom pour mu djegal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara luddul ak tay tay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak ma nglay yegal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk boñu rayé itam da ngi fekk te ma nglay yegal yow fir'aun ñu ngi lay yegal ne kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safaraw jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dundu ba faaw dekk ci safaraw jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metil mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngem te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ñoo fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu képp ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom fir'aun neena waw bu yebo waye dal dana len ray yeen ñepp ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nekk mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil ñepp xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray té waxon ne mom musta gëm fir'auna ndax mom yonent yalla ibrahima la gëmon ak dinem ci la jappon dafa andon ak fir'auna rek neub ngëmam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa kër fir'auna ya don liggé ci palé mom de li la wax وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب من لين نخ دغن دراي نيت بو خامتيني دا فا ريكونيتر ne yalla moko bind moko mom ndax lolou denen ci ray nit
te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromako boromam moko yoni mu ñaw wax ko te itam budé ay fen néna mu dem ak ay fenam su dé deug lay itam e limu len dig yépp ci biir deug gi da ngeen ko am té modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gëm neen ko ëlëk té mang leen di yëgal né yalla du and ak mukk képp ko xamanteni yakkat nga ba paré nek fan kat té kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gëm na ko and ak mom koku lañuy wax haziqi waye koku soxnam sa mom itam mo daan lit doomi fir'auna yi ñuko daan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len daan peñé di len lett mom soxnay hadqid mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'auna takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها ني جيلي نانتي بروم خام خامي ني جيلي تي سعيد بن جبير سعيد بن جبير جيلي تي عبد الله بن عباس ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngan ci kaw neena ba mu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonenti bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa ker fir'aun ni ko don tude mashitatu ali fir'aun ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla défal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko mashita bis daf doon lett doomu fir'auna ju jigen bi mu koy lett nak peñe bi daldi wad bi mu wadde nak bi mu koy for mu daldi wax bismillah manam ma ngi for peñe bi ci turu yalla doomu fir'auna ji ne ko sama baye nga ci jublu wala mune ko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa bay ah xale bi daldi mer ñew ci fir'auna ne ko manchita kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom mune ko aha mune ko waw mune ko bax daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara ci yanj biñu ko talé pour bi ba safara ci yanj mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amone ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci benn tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñu ray ndaw sos di manchita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi bi mu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita di ko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn te itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti te soxor dafay jël dom yi ñëkkelé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom duggal ko ci bir four bi waye asiy liko jaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'auna di mbugalen julit ni néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiy ñew bi ruhu mashita di génné ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiya néna musuta gis mbolo mu yémé non fir'auna bim len rayé ba nopi yék nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah
sama gaay de ray na len ray bu metti waye ku yeungu rek ni man di ku yeungu rek ma ray bimu koy wax ndek asiye mom xol bi fess na del ak ngeum asiye tourne rek ne ko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muné ko fir'aun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkan yi nga jël teural len fi di len ray ya bon fir'aun ya toskare فرعون نكو لعلك قد اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتك فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين آسيا نكو فرعون نكو آسيا دما ياكا نندفت جد دلسة أنه بي دماشطة دما ياكا نندفت جد دل دل جبركتي مولا دل asiyene ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gemna yalla mi nga xamanteni mom ak mom te mom la te mom lepp lay binde borom bobu gemna ko te dotuma ci deltu gannaaw ah fir'auna dal di gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu dal di dem ndax bëgg na asiy bëgg ko ray mu dal di dem ci goroba woko te moy yaaya asiy mu woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mo may bëgg jaaxal légui dal wéddina ma ci gëm na itam yaronte yalla Musa légui nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji dal di ñew lu neem wax ko asiy ki ngay top nangam ak nangam té nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yépp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara asiy ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmu gëmuma kenn ngir intérêt dama réron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako té gëm nako té dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko fir'aun fir'auna dal di mer japp asiya ray ko namu rayé won ci barkat def ko def ku mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jéggi dayol wax na né bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyé fal mbugal mi fir'aun di mbugal asiya yalla nga ko woyé fal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki te ko yeketil sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram bi asiya dadi yeketti bopam dimu yëkëté bopam amna bat yu mu ñaan loolu alquran netli nako nax alquran joxé na exemple ci ñaari jigen joxé na exemple ci asiya joxé na exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaay yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al qawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiy li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu taccoon ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yeketil sa bop bu mu yekete bopam nak ñu won ko chateau ye mu am ci aljana mu daldi re bi mu retane nak fir'aun daldi gis asiy di re ak mugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiy continue di re fir'aun ne wala xol len ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom bu continuer rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak kuñuy wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين
wa kullu alladhi fawqa at-turabi turab way jigen joju de asiya ak ka dan let njabotam te mudi mashitatu ali fir'aun ñom de ay jigen lañu waye gem nañu sen borom bay nañu itam sen war ci l'islam ba dess ci ak sen bakan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako net liko ci bi yonenti bi ñewé wané né jigen la jo xamné gërem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam di mashita yonenti bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril né ko fi mashita mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day wané e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cieur motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nat bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafaqna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat min alqanitin mu jele itam exemple ci jigen ñu bax ñoñu non la jele exemple ci jigen ñu bon wone itam jigen dana bon dana nek ko bax ba pare tuné bon wa daraba allah mathalan lil ladina kafaru imra'at nuuh wa imra'at lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allah shay'an wa qila dukhula an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena exemple ci ñaari jigen ño xamanteni dañu andon ak ay yonent yu bax

yonenti yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ye manam sen alal ye ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ye ñu yoron ak wurusiya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonenti yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geejgi waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonenti yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonenti yalla Musa daldi wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aun yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen ab len ay takay ñu ab wa kër Fir'aun yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bogu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak alal yi ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nek ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nek ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firawna falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexé na ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa luddul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firawna yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Firawna la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firawna waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa kër Firawna yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firawna ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zuriyatun min qawmihi ala khawfin min Firawna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firawna la 'alim fil ard wa innahu la min al musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daadi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daadi tourner jakarlok Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way toñi Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay toñ kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok gëlem na lolou waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت، سل حاجتك. فقال: ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال: إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال: دليني على قبر يوسف. فقالت: وتعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها، فأوحى الله إليه: أعطيها حكمها. ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلنتي أبي موسى مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمب بن دكو كو مدادي جاد كي دك با فك نفا بن واي بو خامتيني موغا دك تي دك با واجو باخ واجو ترال لن ريال لن خار جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتي بي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو té itam rafetal nga sa taranga gi. légui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo. su ko défé ma ñaan yalla xaj aajo bobu. é mom waju ju dëkk ci dëkk ba té téral leen da di wax ni man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am gëlem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xar yo xamanteni sama wa keur danen ko meuna rat diko dundé. Yenente bi sallallahu alaihi wasallam dal dina ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyun beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togu nak yenente bi dal dikoy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenente yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu yonent bi ne len dafa amone ci banu israël ben magget ba nga xamanteni yonent yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn égypte genn ak ñom dem bayyi pharaon kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm yen ci yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelam te gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yenenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yenenti yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelam te gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dana yidif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa ñew ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi yon ci yalla Musa ñew ba ci magget mi da di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokku nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljina bi upp class dama bëgg ëlëk yeen
ma dëkk fa ak yeen. Ah, loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yàlla Moussa, ndax itam dëkk àjjanay Firdaws kooku grat la. E ba tax na yonent yàlla Moussa xawoon na lank ba nanguwute jox may soxna si, e loolu mu ko ñaan. Waaye comme yàlla moom moom yërmandeem ëpp na lépp, te mbaaxam moom yéenewu ko lu dul doomu aadama, moom de moo dee yonent yàlla Moussa ne ko charte bi la soxna si tëralal nangu ko, man danaa ko boole ci ñiy dugg ëllëg àjjane Firdaws. Léegi nag ci la yonent yàlla Moussa daal di nangu nangul soxna si ne ko ëllëg ñooy ànd dëkk maak yow ci àjjane Firdaws. Soxna si daal di koy tegtal nag bàmmeel ba ñu ànd dem sullidji ko ca waxtu fajar. Biñ ko sullijee nag ca leen gisaat yoon wi, daal di topp yoon wi nag war a génn Égypte dem Palestine. Waaye mbir mu rëy am na fii, ndax bi nga xamante ni Firaawna yëg na ni waa kër Moussa génn nanu, moom itam préparé na benn armée bu rëy. Daanaka mobilisé na lépp lu mu amoon ci armée, ne daal nañu dabi waa kër Moussa yi rey leen, parce que Moussa daal ñëw na ci dëkk bi bëgg a yàq nguuram. Moom la alquran wax ne fa atbauhum mushriqin, keroog ba jant bi fenkee Firaawna war na fasam ànd ak soldaar su takk, wax ne ne ay junni soldaar la yoo xamante ni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngànnaay jëm ci waa kër Moussa. Te waa kër Moussa ay jigéen lanu ak màgget ak xale ak ay jeune yoo xamante ni amuñu ngànnaay, amuñu dara, dañu ànd rek ak yonent yàlla Moussa ngir gëm ko. Waaye seen xel xalaatul sax di jàmmarloog Firaawna benn yoon. E bi nga xamante ni dem nanu ba tiim géej, nga xamante ni mënuñoo jàll ndax géej gaa ngi ci seen kanam, te itam Firaawna ngi ñëw ci ginnaaw. Te Firaawna soxoraay boo xamante ni ñoom umpale wuñ ko, xam nañ ko bu baax, ndax nekk naag ñoom lu tolloog ñeenti téeméeri at yërif na leen ko, ndax Firaawna dafa guddoon fan. ñoom ñëpp ñu daal di jaaxle, bi ñu jaaxle daal di lakkal nag yonent yàlla Moussa lu nekk ñu wax ko ko, ne ko yow daal génnee nga ñu fii ci dëkk bi, génnee nga ñu ci dëkk bi, te itam Firaawna ngi nii topp suñu gannaaw, ndax fasam yaa ngi nëri di ñëw, ñu ngi seen poussière bi, te itam géej gaa ngi ci suñu kanam, mënuñoo bëtt géej gi jàll, te bu ñu wëlbatikoo itam Firaawna danañu jàpp, te itam ñun dañuy dox yoruñu fas, te ñoom ay fas lañu yor, te itam dañu nekk ay soldaar yu takku te am yitte. Ah, Moussa gaawe ñu. Ku ñuy wax Youssa ibnu Nun lii la wax yonent yàlla Moussa, daf ne ko yaa kalima allah ayna amart ha huwa za firaun wal bahru amamana fa qala Moussa ha huna fa khada fa jaaza al bahr wa lam yuwari hafira dabatihi lma. Moom Youssa ibnu Nun ku am solo la ci histoire bi, ndax nit ku yàlla barkeel la. Moom dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko yow waxandoo yàlla bi, yow mi nga xamante ni yaay wax ak sa boroom, ndax ku ne gis na ne yàlla yonent yu bari dafay yabar rek Jibril, waaye du wax ak ñoom ci jàkkaarloo, waaye jàkkaarloo na ak yonent yàlla Moussa wax ak moom, loolu tax ñu tuddee ko kalima allah. Mu ne ko loo ñuy digal nag pour ñu def ko, ndax Firaawna ngi nii te itam géej gaa ngi ci suñu kanam. Mu ne ko jaaral fii. Waaye Youssa ibnu Nun di mu jaabalee fasam pour jaar ci kaw ndox mi, wax nañ ne fas wi dox na ci kaw ndox mi te tànk yi dugul. Waaye ñeneen ñi nag ba ñu jógee pour bëgg a toppandoo Youssa ibnu Nun pour jaar ci kaw ndox mi, mënuñu ko. Nga xam ne kon Youssa ibnu Nun mi taalube Moussa la, waaye ku am cër la. Moussa itam daal di jaaxle, xam ne itam wax dëgg yàlla may gi Youssa ibnu Nun am, njaboot gi ci des amuñu ko. Mu daal di jaaxle nag jaaxle biir, ci la ko nag yàlla déeyee fa awxaa ilayhi, yàlla daal di koy déey ne ko
أن أضرب بعصاك البحر يلا نكو دور السيتوي تجيج موسى دالدي جل يتوي دور كو تجيج واي تخل جيج دالدي خر لدول نرك جيج دفن تك مر رك نمو ملون te waxna ni waxtu wiñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi douf vag yaangi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñemé taxaw ci tefetu geej gi ndax geej gu wax e yalla ne wat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xat ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid kharal ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak zahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lol ba door yet wi waxne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent yalla yusuf ndax histoire yonent yalla yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla Musa ndax ay mbokki kesse lan xam nga Yaqub amon na fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le Yusufa bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sit yi legi nak ñom par famille lañu kon Yusufa amna ci njabotu bopam ay frère am itam am nañ ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa and ak mom wa keur Yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu baye len won ak ñaar lolo tax itam bi Musa doré yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu né bi nga xamanteni door na yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ndik rombu ci suufu geej bis bobu itam la jant ndik tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc ne ko ma ngi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonentibi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalu yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonentibi e bi fi yonentibi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tax ne ko ma ngi lay laaj ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ca geej ga kero la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ak ci lepp ñu ne اخبرنا الحسن ابن محمد باسناده عن عبد الله بن سلام ان موسى عليه السلام لما انتهى الى البحر بيغا خامتيني موسى نيو نبا سي جيجي باي دور يتام وي سي جيجي جيلينن سي حسن ابن محمد مو جيلي سي عبد الله بن سلام موني يونت يالا موسى امنا نيان غومو نيان سوغو دور يات وي سي ندخمي ني ني نيان غوغو غان نيان لا موني نيان غي مودي غي Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu mën ci doon yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu mën ci doon te itam yaay am gannaaw lepp lu mën ci doon lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom mayure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen
di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek dadi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al-bahr bi bani isra'il faqulna bala ya rasul allah faqala qulu allahumma laka al-hamd wa ilayka al-mushtaka wa anta al-musta'an wa alayka al-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim jelenen ci a'mash mu jele ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah muné togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi dadi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu neew ay bat la yo xamanteni yonentu yalla musa moko don wax ci bu mu beugé jiggi geejge and ak banu isra'il neena sahaba yi dadi koy wax ne ko yew soppe yalla bi yew yonentu yalla bi aha kay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonentibi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim way abdullah mi nga xamanteni ci mom lañu jëlé wax bi mom neena ba mu déggé bat yoy ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bayiwuko neena fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njëriñ yuri yi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci ñaan gogu yonent yalla Musa ñaanon ba muy jëkëti yetam wadi ko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën nañ ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geej gi xarna yonent yalla Musa digël na seet yamu andalon ne len fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geej gi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara set wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu masé set wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

way yonent yalla Musa alayhi salam lu jitu ni tammi di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonent yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana lañ ñu digoon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbulé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko toll motax fokk mu nattu seen gëm fan la toll lotax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal'aqibatu lilmuttaqin asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimuniko muñ ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla si yalla dana ko donnu lo ñeko sopp ci ay jaamam te itam mujj gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom fas yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci santu ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenem yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix yi nak melni ay mire dox ci digënté bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'auna mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaangi sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujj ci wa keur yonent yalla Musa genn na geejgi manam ke ci ñeuk genn na ba ki mujj itam genn na ci la ke ñeuk ci wa keur fir'auna so ga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñëwé mom ba taxaw ci tefes gi ñoom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñëmé wuñu ñew rek soobu ci nox mi waye dal bi ñu ñëwé ba nga xamanteni gis neen geejgi nek ay yoon te loolu itam ñu koy soobu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali len ci jaarale tali yu leer nañ lolu jaaxalon na len motax falamma wasala jundu fir'auna al-bahr ra'awhu munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'auna dafa feug deñam ne ah de gis ngeen geejgi ni mo xare ngir ormalma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xare ba mo mëna dab samay non ray leen e bimu démé mom fir'auna ba na resoobu nak geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministreum bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku muustay xalat mo wax Fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon yow Fir'aun
fi ñew na fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minu mako fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonenti yalla Musa teural pour meñ ñu japp ne ko Firawn na nga def très attention fofu nak le Jibril da di ñewé e fa jaa Jibril alayhi salam ala farat unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسي ورون يب أي فاسي غور لن فاسي غور يو ألد لن ورون اي جبريل يتم دادي دمك أجن رك جلف بين فاس fas ku jigen wu rafet te jek mu dal di koy war pour nak meuna piéger wa keur Firaun yi ñu dugg ci bir ndox mi di mu ñewé rek dal di ñew ba ci kanamu fasu Firaun mu dal di melni ku jabal fas wi rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e dal di xéñtu xétu fas ku jigen ni ñom ñepp seen xel dem ci ne fas wi fas ku jigen la ndax soldar yi andu nak Firaun fas yi ñu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek len fa gis fas bu jigen bobu nak xañ len jam ndike bobu Jibril mo def lolu pour meuna piéger wa keur Firaun yi ñu dugg ci bi ndox mi ndax Haman yakna xelu Firaun ba Firaun na ron na wagneeku e Jibril dal di ñew nenen mu ngi kalawo ben kalagu ñuur dal di ñew rek jabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw Haman tere fas yi daw ñom nak ñu yaakaaroon ne e soldar bobu kenn la ci ñom ku am fit rek ku ñëkk teub rek dugg ci biir ndox mi ndeke bobu Jibril mo leen piège ñom ñepp ñu daal dugg ci biir ndox mi nak di daw nak ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamanteni amuloo dara lu la gêné du toy du dara ñu melni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaka bi wo buñuy wax itam Mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu gor la deng mom itam daldi comme Jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldat yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur Firaun yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñep nak ñuy gëna labali seen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjon ci soldatu Firaun dugg ci na tay mu ngi ci diggu geej ñom ñep ñu ngi ci diggu geej ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal li mu bëgg moo di nga tañ ci la géej ci seen kaw ñoom ñépp ñu daal di al ko ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu yàlla dafa dajalewaat ndox mi ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mu di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu dal di lab ba jeex tàkk waaye Firaun mi nga xamante ni moo doon ndeyu mbindi ji nga xamante ni lu njiit njaag la te moom mooy njaag moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla waaye ak kàccoor ak bëgg nguur moo taxoon rek mu déggeerlu di woote ak uluhiya waaye moom xamoon na ne du yàlla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu ne dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Musa waxee itam ne ko soo nangoo yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñuulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom firawna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla niko nak gemna la motax fa lama adraka firawna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'auna de gemna ne amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem te man kat ma ngi len di sédelone bokku na ci julit ñi te gemna ah jibril ne ko aha al'ana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamne legi ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlo won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jeelenen ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi top mu commencé diko netli motax ان جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نيكو من دي موسما باغ كين سي مندي في كوم نيما باغي ñar ni واو مون يونتي بي موسما باغ كين سي مندي في كوم نيما باغي ñar ni يونتي بي نيكو ñar ñoñu كانا كان لا مون نيكو كين كي جيني لا تي مودي ابليس ابليس ماكو باغ ماكو جيبي نдах كروك با يالا بيندي ادم mu nek bindu gu yene gu jaxal ñep yalla dajale malaika yep nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yep ne len sujotal len ma ci bindu gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yep nangu sujotal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujotal ko xamanteni ci ban lañu ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kéro bañ na iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune keneen ci dess itam modi firaoul mune koku mom mu ngi bok ci nit ñi mune waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenen ci bi ne ko lutax mune kéro bu mu fegge deñnam ba mu tollo ci nguuram bu feug deñam wax ne may seen borom bi gëna ko wé neena kéro jëppi na ko jëppi bo xamanteni kuma ko teulon ma rendiko mune waye yow yonnati bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa adussuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimata at-tauhid fayarhamuhu Allah biha mune ko wallahi boma gissone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna muhammad tuduna mustafa tuduna jamil tuduna murtada tuduna muntaqa tuduna itam mahmud motax muné ko law ra'aytani ya mahmud muné ko suma gissone yow mahmud kéro ba douci di ndox mi di dal ci ko fir'aoun bamuy lap kéro boma gissone nama jele banu geejgi diko sol ci gemmingi jeul sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bay mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana tax mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci bandi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm ba duggal ko ci geej ray ko te ndox moko ray wax ne ne yonenti yalla Musa li tax yonenti yalla manam fir'aun li tax yalla rayewuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu musulun ci buntu kër ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewu ko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci gej ga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir war mal turum bobu nga xamanteni mu ci keur fir'aun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum war mal na ci sax katchor bo xamanteni mo geuna katchor ci nit ni mu di fir'aun ba rayewu ko ci bir keuram wa makka ba ca bahru qalzum mu dal di ko feray waye wa keur musa yi bañu jalle musa daf len wo ne len xol len banu israeel yeen banu israeel xol len wa keur fir'aun ni ñuy dée fekk ñom itam degg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu lacc yonent yalla musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy degg bruit yoy ñuy degg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla musa ne len yalla de mom moy alak wa keur fir'aun yi fir'aun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma fir'aun deena wa keur musa yi ne ko dedet fir'aun mom du demuko koku mom mënul de ah musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu israël li ñuy gëm musa fir'aun daf leen marqué won ci seen xol bu mënuñu gëm ne rek fir'aun dana de ndax dundu na ñent siècle mom fir'aun te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu sekkat duñu ko gis mu ñandu fir'aun musul xif fir'aun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex ba mu commencé am naqar tay moy ba yonent yalla musa juddo ci la commencé am naqar waye lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay taranga yo xamanteni taranga yu jekki dayo te itam gis na ni fir'aun dafa amone yaram lamu dan lek per jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jëm ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am nat fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax fir'auna su fekkon tane ku yalla bëgg la daf lu mu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dundu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek fir'aun bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jexale dotul dese bu deme yom xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko defé bo de nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kérok yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé ki yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu gifu ci ay nattu na bu mu japp ne yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'aun dal wa keur musa yi d'accord guñu ci ne fir'auna genn na aduna ndax dañu yaakaroon nek ne fir'auna warul de ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom ah waye yalla ne kon suma gennewul fir'auna buñu gis ko suma gennewul fir'auna buñu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne fir'auna kon dafa jeki jeki rek ne mes dem waye fir'aun mom mënul de waaw mu ne kon nak na ko genné ba
wa keur Musa gis Fir'auna xamne Fir'auna mi deena motax fa amara Allah al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu Isra'il falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la al-Qur'an wax al-Qur'an waxna ni man yalla ma sant gejj ne ko gennel yaramu fir'aun motax al-Qur'an waxni tay jide danen la muccel sa yaram jëndu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gejj bu baxé bu mu upp jëndu ko lek ben rabu gejj du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lab ci bir gejj itam jeun yo dañu ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fuf waye bona yu fir'auna bok bona yam taxna sax jeun yi dañ ko sip lekuñu ko waaw jeun yi dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak itam ñi nga baye ginnaw di banu Israil mi nga xamanteni ñoom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nañ ne bo demé Égypte yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobone ko France pour défarat ko et teetam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqou ci ñu ko gardé ci Égypte waaw et économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna et ay ati wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonent bi di wax yonent bi bobu demagul egypte bobu yonent bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labale alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé tout effort man nga ko gis yaramam wang fa ba legi mom Firaun e tourist yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam duko meuna lire waaw suko bindalon fi touram duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone ni alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënn yu sel yi ci lañuy lérlu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu Israil tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani Israil al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko té ba légui ni ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la
kemtan yi ma woné mu joggé ci yonenti yalla Musa néna kemtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jeriñu kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'aun moy nek sen iliman and ak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran waxni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdum qawmuhu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nagn ma yonni won ko ci fir'auna ak mbolo mu fir'auna andalon waye ñoom de deglu wuñu yonent yalla musa ñoom kay dañu top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jité aw nitam neena ku demon ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolu itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mu di julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt leen fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dëkk xéewal ga dëkk banex ya dëkk e mbikté ya dëkk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn ku ko japp itam jappul kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid muniko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonenti bu beuri won ay natula ndax bamu joge ci fitna fir'aun dunduna yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanu bamu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon leen batay itam mom yonent yalla Musa jëflante nak ben nit yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflante na itam ak ay nit yo xamanteni dafa warona dugg ci dekk genné leen fa jeflante bobu yep alquran tudunako te inshallah fasiyene nanko leral ci emission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi burbu kacior nekkon natou bu reuy ci suuf ci nekkon natou bu reuy ci yenente yalla Musa genn na aduna modi Firaun waye nak taxul histoire yenente yalla Musa jeex ndax yenente yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi biir histoire bi te inshallah fas yene nen ko franc facie wayante ñu nuyu
mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu, ke ci jitu di maire Bass de ci Castor, ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm, di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu ngi dëkk ci Padua Bildeuse. Gis nañu lettre, gis nañu itam question yi ci nekk, insha Allah danañ ko tontu ci lettre yone ko ko. Et ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat, di nuyu Al Hadji Bouba Jaxate dëkk ci Liberté 6, di nuyu itam Salka Dien, di nuyu Cuba Sek dëkk ci Isine Bentali, di nuyu Seni Sar dëkk ci Castor 1, et di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi, di nuyu itam Boubacar Si ci Louga, di nuyu Abdourahman Mbaye nekk itam jàngale kat ci Isine Bentali, di nuyu Mohamed Fadal Diop ci Noto Guy Jama, di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram. Et Abdou Latif Wan wax na ma itam ni ñu fonke émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek seen radio mu nekk itam et bis bo xamanteni dañuy dag seen yitté yépp pour tok diko déglu. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen ñaanal Yalla. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Abdullahi Diop ci seen émission Kalimatul Haqq.

Yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek keneen kudul xaritam, ba taxna nattu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna nattu bu ko teggeku mu di nattu kacior bu reey bobu ñu doon wax Firaun. Yalla dogal na lap na ci geej ga ak nit ñamu andalon. Légi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekk Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Légi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax, su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla diggal pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen diggal na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di disok mom ci lepp lu ngeen di def. Lolou la Musa tagato ak aw nitam. Musa nak tégu na ci yoon wi wara gisé jek boromam, ndax joxanté len rendez-vous ci Tour Sina, wara dajé fofu mu di ben montagne bu yalla sélal té barkel ko. Kérok Musa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu yu metti. La taxone nak modi la ko yalla mosalon ca batam ba kérok bam koy yonni, lolo tax bam ko joxate rendez-vous Musa yakamti ndax beug rek deglu batu yalla bu neex bobu, ndax kaddu yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tolok mom. Lolo taxone yonent yalla Musa don waxu pour deglu ji bat bu neex bobu, kaddu yalla gu neex gogou. Waye yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan yoyu nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré, su ko defé nak mu recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga delu ci saw nit. Waye dañ ne fa lamma sa'ada al-jabal ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud, ñu ni Musa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari, ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga meuna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xife xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemignam da fay soppeku. Lolu nak taxone Musa ne sama gemign gi dal limuy xegn neexul, te itam kuy jakarlo ku magge ni yalla war nga soccu be se gemign set. Mu daldi dam ben bant diko soccio, ba mu soccio ba gemignam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw. Ñu ne ko inna nashum fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak. Ñu ne ko Musa ñun de
xet gu neex moo ñu doon xeeñ ci sa gémmiñ, waaye bi nga soccoo rek

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إسوارو يننتي يالله موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلي ويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak warna dem pour jëli téré bu wax ne ne kéro yenen ti yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tanon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa am luñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba mom yëneent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo jox ko itam téré bobu di tawret, waye wax na ne ba mu delusé mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ño won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ, wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax liñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakkalok moromam mu dé mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex, wax na né kérok yonent yalla Musa jaaxlé na, ndax ñan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top, té itam comme ay nit ñu rër lañu li ñu wax xamuñ ci dara, ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen. Yalla dékkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yalla Musa ñaan, loolu la wax ni summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun,

mu melni kon yenen ti yalla Musa yalla jox nako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dak waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يالا نينا جوخون نين رانديفو يوننت يالا موسى فانويري غودي neena waye mujj nañu motli fanweri guddi yoy def ko mu nek ñeen fukki guddi neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkati yalla neena wala ma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani walakin inzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yalla neena bi Musa ñewé deeyonak mom neena waye ba waxtan wa nexé proposé na ma néma dama la bëgg gis man yalla nak néna ko dooma mëna gis bu mukk fi ci aduna muné ko waye nak xolal montagne bu féké saxna ben barab ci bu mako feñé feño té dara daluko gisoo ci mom ben cioppé ko néna bu boba nak ma xamné da nga am tatanu gis ma am daraaje gis ma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena ba Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanaka ma ngi lay soril ci lepp lu yeewu tak ci jëm ci tubtu ilayk tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gem ci ñi ci ñeuk ci la bokk yalla nak ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin yalla ne ko yow Musa man sa borom de tan na la def la yonent ci sa nit joxna la sama message joxna la itam tawret kon nak lima la jox djel ko te nga sante sa borom nak xamne xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yent yalla Musa bimu biko yalla recevare bañu waxtaan woné xon na torop té itam defon na ci yonent yalla Musa ak contenté go xamanteni contenté ga demone na ba ëpp wax né né sax lolu é mënon na def ak mbéwti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtaan ak mom nga xamné waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy dégg mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu sa tanki di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax
ak mbewte ci yonenti yalla Musa ndax yalla e mën nañu wax ne yonenti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yonenti yalla Musa wax ko ben yonent ndax yonenti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yonni malaaka ma dem wax ak yonent bi delu ci waye nak jakarlok yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yonent yalla Musa def ben yonent def ko lolou nak defon na contenté ci yonent yalla Musa e contenté bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaqulé ne ko nak ma ngi lay yegël ni sa kër tasna bam ko ne sa kër tasna nak e mbékté bu mu amone yépp waxu ñu lépp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa kër wutal leen ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir al-Jailani feñu na ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramone ci yow daganal na la ko man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramone la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mom ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la nak bam waxé lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga mujju soppaliku espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jekki ben jëm genn ci sahar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waaw ya Abdul Qadir Jailani no xamé né man shaytané la muné ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat muné ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg e muné ko nak am nga chance neko ay wali yu bari yo xamanteni demone nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len muné ko waye nak yow bëggon na la yaqal waye am nga chance xamna lay yalla la dimbali waye nga gis ci kon ne ndeke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla di daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ne bi yonent yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek degg kaddu yalla gi mu yakamte waxu man ni koy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya Musa Musa la yakamti ya nga yakamti bu nga andalon ya nga len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi nga sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité
ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñeekon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñede fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwaye ko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonenti yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا كروك بي موسى دي ريتورني نانا دا فا ريتورني اندك مير اك تريستيس بي مو نيوي دا فا اتاكي نيت او نيتام نلن يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا خنا سين بوروم ديغولن وون ديك بو رافيت سي ن دانا لين جوخ tere bobu ñuy wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afatala alaykum alahd wala dama fa yag bima takhliko ak yeen digeunte bi dafa yag yag gu tax ngeen bayi lima len joxon di top lenen am aradtum an yahidla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wutek lima len digal ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqazafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wu ñok sa digal ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abbe won ci wa keur fir'auna mudi or yañ len abone ne len dañu am fet or yoyu dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu daldi tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e daldi ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lu mu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jamm manam nak len dan jamm mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yonenti yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogo mom len dan jamm waw gemon na yonenti yalla Musa and ak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekk la won waw gem nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonenti yalla Musa alayhi salam xarna geejgi ba jallale aw nitam
bañu jall xam nga firawna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minumako fi dama ragal ne pexela bo xamanteni musa ko teural pour alat ñu e ti jibril ñëwoon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër firawna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër firawna rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasunaaru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fipp top fasu wi wax né né fas woowu nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa kër Moussa yi wax né né wa kër Moussa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war fas wi du nit malaaka la ludul Moussa Samiri rek mom moko xamoon Moussa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Moussa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Firawna waxe ne li bu judd di goor nan ko ray yaayam nak titone jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi limu beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw mo taxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Moussa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tib tanku faswa te dañu wax ne faswa wu farasul hayat len koy wax waaw e ku tibbu fu mu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswa wu nga tibbu ko soko soté ci estati bi day muju nek nit wa mo xam estati bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soosu nak mu tibé won ci fasu tanku Jibril wa mom la gardé won motax nak bamu défaré or bamu ruyélé or bi défar ci nak wi bamu nek nak bamu jëlé suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañni ni nak di nañni waaw mune len nak ki moy sen borom bi mom la Moussa warona gisse jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Moussa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisi di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ len sujotel duñ len julil dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa da fi fatte yallam ji da fa dem nak diko seti waye fi la ko bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt duggal ko ci poche foy dem and ak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañoo gëmon yëneenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñom ay nafiq lañu
dañ dan def buñ dé julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce estatue yu ndaw la dañ koy bok waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonenti yalla Musa yonenti yalla Muhammad waye geewumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen pokotal bu ñu sujoté ñu défaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu mëna feñ ñu né nak légui bu ngeen dé jullé ci comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabbar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko défé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaka je fo tollu rek yaangi dégg buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir jaaka ji nga xamné kon e nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xajj bi boko tamé dor bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam e di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yonentu yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yonentu yalla Musa yépp xamuñu ko li seen loraangi di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu benn xalaat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekk wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tont te itam yekk bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoree kër ba paré top ko nak di fecc diko jaamu ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam ma mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew bi amé taxul won itam mu bayéku ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dana ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

0: indi len jele len ci ñak indi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam sama ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkanale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñi ne ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax haruna nak bam ci tayé mu daldi tok japp njamburam motax musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer harun neko ya harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri muniko yow harun lutax ba nga len gisee ño wacc yoon wi def lu wutek lima len baye lima len digal lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fek na mu ngi tey ci sikimu harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waaw mu ko tey loxo ndey joram waaw di wax ak harun nak melni kuko pogné waye mu ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li haruna ne ko yebna yow sama doomu ndey la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko manna am ci sen bir suko defé nak bo ñewé man nga ma attaquer dal sama kaw ne ma yaangi ni takale giru isra'il ba legi ñu nekk ñaari groupe muneko lol la don daw waye nak defna lima man waxna e itam leralal na len waye nak ñom ñoo deugar bop bañ waye dama don bañ nak insister te suma insister mën nañu nek ñaari kurel ñaari groupe te nak bëgguma takale dal mom mënumako e legi nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko indi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi inti Yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew beuti Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yonenti yalla Musa lamu def muné ko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muné ko dama gisone ñom luñu gisul won té moy kéro ba Jibril di ñew di ñu dab ci ndoxma ci bir ndoxma ci yoon wa néna man xamé won na Jibril té ñom xamé wuñ ko néna nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul néna nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu Jibril wa néna nak tib bobu bama défé yékkuy ba paré fa nabastuha néna ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek néna ci la nek yëk nak mané len ki nak moy sen borom mom la Musa don séti wayé dañoo jugatlo muné ko fa kazalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci massa def et
1: ma gëm yëk man daal yëk rek laa gëm nag laa gëm ndax sama giir xamuñu lu dul jaamu nag nga xam ne kon innamal a'malu binniyat nit ku nekk ñaare la nga yéene te mu dëggu ci sa xor rek su yàggee rek yàlla fekk si la ci kum yéene bi dafa dëggu woon ci xolu Moussa Samiri ba mu jaral ko mu jóg di defi ay pexe loola tax yàlla yombalal ko ko rek mu def ci nag miracle bu doy waar boo xamante ni jaaxal na nit ña mu nekk loon loo tax ba mu ne leen yàlla la rek ñoom ñu gëm ko fekkoon na itam waa kër Moussa ñoom Firaawna yaroon na leen ci jaamu xërëm tàmmal leen ko ba mu dem ba jaxasoog seen sidit waaw ba keroog ba yonent yàlla Moussa xaree géej gi ba ñu jàll te waa kër Firaawna ya lab romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërëm di ko wër di fecc keroog ñoom wax neen yonent yàlla Moussa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha waaw wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yàlla ji ñii am di ko jaam ah ñun de bu ñu sañoon nga wutal ñu yàlla ju mel nii yow Moussa ñu wër ko itam di ko jaamu di tëgg di fecc xam nga kon ñoom loolu itam yàggoon naa nekk ci seen xel moo tax ña mu nekkoon ci seen xel itam ba Moussa Samiri yi defee pexeem ba indil leen yàlla ne leen kii mooy yàlla ji dafa tombeek nag mu nekkoon seen bëgg-bëgg bu njëkk loola tax nag mu yomb lool ci ñoom ñu fekk si ko waaye am na ci groupe boo xamante ni ñoom d'accorduñu woon ñoom dañu àndoon ak Haruna toog jàpp seen njàmbur jaamuñu ca yàlla ba moo tax nag ba mu nettalee lii Moussa moom Moussa Samiri bim nettalee lii yonent yàlla Moussa ne ko moo ko def yonent yàlla Moussa dafa mer ba wax yàlla ne ko daal li ma bëgg moo di mu dee ci saasi yàlla ne ko ah déedéet nag du dee mu ne ko lu tax mu ne ko ndax dafa tabe mu ne ko kàccoor la waaye ku tabe la ku mën a joxe la seetal nag beneen xeetu alkande waaye bu mu nekk dee waaw mere naa ko waaye nag ku yéwén la ci alalam moom Moussa Samiri li mu doon kàccoor ku yéwé noonu la ci alalam waaye moom décision ba yonent yàlla Moussa njëkku na jël moo di rek na génn àdduna ci saasi ndax mere gum ko mere yàlla nag ne ko comme dafa nekk nit ku tabe seetal beneen xeetu alkande ci la yàlla nag ci la yonent yàlla Moussa nag wax yàlla ne ko kon génneeku ci biir nit ñi comme yàqkat la léegi daal ne nit ñi nekk musibaam ni nit di dawe jaan di ko dawe gayne di ko dawe rab yu bon yi moom na koy dawe nit ñi waaw kon Moussa Samiri demoon na ci alkande gi ko yàlla teg ba ànd ak dëkk ak jaan ci pax wala mu dëkk ak gayne wala mu dëkk ak rab bu bon moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom waaw mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko bu ma jege de bu ma jege waaw moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samiri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit foo gis nit daw xam nga loolu lu doy waar la xam nga njëriñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan mun laa fajal benn soxla kon Moussa Samiri mujj na yorul soxna yorul doom yorul dara nekk rab waaw di ànd ak bëyyee xar yi di ànd ak ñay yi moom daal àndatul ak nit ñi waaw moom daal mujj na nekk nit waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi fu mu gis nit rek daal di daw moom la alquran wax ne yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misaasa wa inna laka mawidan lan tuxlifahu moo tax ñu ne la misaasa bii la misaasa moom la daan wax la misaasa maanaam la taqrubni buma jégué mukk wa bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accidenté wa mom leen leen waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mune ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuté mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mag ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mënay dox ci sa wét fukki xorondom mënañuy dox ci sa wét té do ko yégg té sen tank yam mo ngi nan dip dip té yéguloko kon nit itam mën na bokalé ti duko yek kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé waye nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara موسى نكو وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسى نكو نك سا يالا جيغا خامتيني مومغا دون جام بروباغاند تي نيت نييب نيوكاي جام موسى دادي جيل يالا جي رايكو لاكو سي سفر بامو نيك دوم wax ne ne sax bim ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé duko def mukk bu fekke liman nga ci xolam duko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reye nak bi ba pare dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakko ba mu nek dom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej gi mu tasaro legi nak problème bi dess ci nak ña nga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonenti yalla Musa don jamu yekk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waw ña andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonenti yalla Musa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ño don jamu yekk wi ñom nak lima le digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa bay don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa bay amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak buñu jëlé nganna ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo bayam war ko ray nit jakarlok magam war ko ray lolou tiss ci ñom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yàlla nag mu woyafal mbir mi. Yàlla ne Moussa kon danaa yabal benn xiin, benn niir. Xiin bi nag bu ñëwee day lëndëm këriis ba nga xamante ni ñoom doo duñu xamante, waaw duñu xamante ñoom ci seen biir. Su ko defee nag léegi xeex lay doon, waaye nag danaa dogal man yàlla ci ne ñiy dee ci xeex bi ñëpp mooy ña doon jaamu yëkka wa. Waaye képp koo xam ne jaamul woon yow doo ca dee, dara du la ca laal. Bi xiin wi ñëwee nag mu nekk lëndëm ku jéggi dayo. Ah, ngànnaay yi commencé jóg nag, waaw léegi yow koo dajeel rek yor ngànnaay dóoral. Waaye keroog ba xiin wa ñëwee ba xeex ba commencé, ña ca dee bari na lu tolloog juróom-ñaar fukki junniy nit dee neen ci. Waaye ña dee ñëpp ci juróom-ñaar fukki junni yooyu mooy ña nga xamante ni ñoo doon jaamu yëkkaw, ñoom ñoo dee ca biir xeex ba. Loolu moo doon li nga xamante ni moo doon kafaara mbakaar bi. Waaye nag lu njëkk nag ñëpp di dee ca ña jaamu woon, yonent yàlla Moussa ñaan na borom bi ne ko nag maa ngi lay ñaan nga jéggal leen, nga jéggal ña des, ndax itam dee gi bari na. Yàlla itam jéggal na leen ne itam ku dee ci ñi jaamu woon shahid nga, maanaam martyr nga, képp koo xamante ni nag jotuloo dee jéggal naa la sa bàkkaar. Loolu itam dellu ci yërmande yàlla dellu itam ci yërmande yàlla. Kon yërmande yàlla yaatu na. Moom la alquran wax ne wa iz qala Moussa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittixaadikum alijla fatuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum zaalikum xayrun lakum inda baari'ikum. Waaye ba Moussa tuubee yàlla nee na fa taaba alaykum innahu huwa tawaabu rrahim. Waaye wax neen ne yàlla tànn loo na yonent yàlla Moussa ne ko nag na nga wut lu tolloog juróom-ñaar fukki personne. Su ko defee ngeen ñëw ci montagne bi. Xam nga turu Sina montagne la boo xamante ni yonent yàlla Moussa barabu xalwaam la woon. Su demee ba am problème rek dem fa wax ak borom bi dellu siwaat. Xam naa am na ay dem yuñ ci lim, waaye dem na fa dem yu bari yoo xamante ni sax alquran limu ko. Waaye barab la woon boo xamante ni bu masaana am problème rek dem fa wax ak yàlla dellu siwaat. Barabu xalwaam la woon, mu di montagne boobu di turu Sina. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Moussa ne ko nag tànnal lu tolloog juróom-ñaar fukki personne nga ànd ak ñoom. Su ko defee ñu ñëw nag ci montagne bi jéggalu, ndax li ñu def rëy na, ndax dañ maa bokkaale te man bokkaale rek laa bañ. Ne nu ñëw nag, xam naa xeex bi am na ñu bari deeneen, waaye nanu ñëw nag pour jéggalu si. Moussa tànn juróom-ñaar fukki personne, waaw pour ñu dem. Waaye nag ña mu tànn mooy ña nga xamante ni ñoom jaamu wuñu woon yëkk wi, mooy ña toogoon jàpp seen yàmb. Waaye ñoom bañu demee ba àgg ca montagne ba, moom la alquran wax ne waxtaara Moussa qawmahu sabaina rajulan li miqaatina falamma axazatuhum arrajfatu qaala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. موتا بنيو نيوي نك با تيا مونتاج با نينا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tiit neen ko fa ñoom juróom-ñaari personne yooyu nga xamante ni Moussa tànnoon na leen pour ñu jéggulu ji. Lu rëy loolu am, tiit neen fa tiit goo xamante ni yóbbu na leen barsax, maanaam tiit neen fa ba dee. Mu nekkoon tiit gu rëy ci ñoom, ñu ne waaw lutax tib gogu am ñu ne ndax bi Musa Samiri du jaamu yekku and ak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon non rek dafa melone ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Musa Samiri defé lool ñoom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui jaamu gogu Musa Samiri imposé woon nit ñi baña am waye ñoom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëk wi ba ba Musa di delusi ñoom itam ñu tok japp seen jambour ñu ne japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci raj fa bob wa motax ñoom itam bañu démé tit nañ fa tit go xamanteni ndax hayba yalla ba tit gogu mo len yobbu bar sax ñoom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bëss boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dang ci jël sa wal wa motax as-sakitu 'anil haqq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lèr na ni li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mën ti gis rek mu lèr na ni li yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci waxal so mëne tak micro takal micro wax so mëne bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé wacce mbugalam itam dana la ci jox sa wal motax itam ñi li ñé doon jaamu yëk wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal la waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactionné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Musa jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl ndako yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma mu ne ko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muneko li fitna la rek bo wacce dang ci ginde kula neex da nga baye itam cyankute ci fitna bi ci kala neex muneko nak wante ak num meunti deme anta waliyuna num meunti deme rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wante khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa da di ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu def suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal len wax ne ni fofu kenn par kenn doon dékki kenn ku ci nekk gis bo dékké da nga gis sa morom tudd mu lér na lekkeli dafa dé ñu jék jék tek ci juroomi minute koka dékki koka itam tok juroom minute gisat kenen ku tuddon ci wetam dekki ba juroom ñaar fukki personne yep mat yalla nak daldi len di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilaik muné ko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindel ñu fi aw yiw mu nekk barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna am na ño xamne ak moy rek leen fi liggey bu ñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey mu nekk itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindel aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi jog al-akhirah itam yalla len fi am yiw ba bañ fi jogi muneko inna hutna ilaik ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla ne ko azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mu mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokh nané dal ñimay yermay ëpp ñimay mbugal wax na ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontane yaakar ni dana dugg ci yermandeu yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacci ab kiyamtan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawrat bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil muné mu nekk yonent bo xamné ya'muru bil ma'ruf da fay diglé lu bax wa yanhaahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhill lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal satch lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenen ci bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى خيت ومو اندلون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دونو كو راخاس اك ندوخ دانيوي دغ فا صوبي سا تاك تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فرانك ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعذروه ونصروه تني توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yaronte yalla musa yalla annoncé nako yaronte yalla muhammad ca turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot and ak yow su yaronte bobu ñewé na bayyi limako jox te and ak yaronte bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da dañ len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew da dañ len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mo am alal ju bari ko ki tam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonenti yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé kok waju ñi wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñi wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababira yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu nek ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek ministre nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam farsal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbay nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodde Sille ak Rokhey Sille ñom ñu nga dëkk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale et mbokk yi

0: ba ñepp dawé ñaar ñoñu ñofa dess and Qarun yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim yow suuf si jëlal ma ñi suuf si wan lan bañu jeex mom la alquran wax ni fa khasafna bihi wa bidarihi alard فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وايي نك نيت نيغا خامتيني ньо دون ميبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي موجنونو ريتو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون نيان يالا يالا جوخ ньо ورسغو قارون ديكي نياري ريك نيت كي suko yalla joxe wërseuk mën na bew ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërseuk wi mën nañu bew ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndeki fi la mujju alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko ñom lool lañu wax wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wayka anna allah yabsutu arrizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqtir لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون مملني كون بيب خيوال بو خامتيني من لا يوب تيك مبوتي يالا بن لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوتي بيب باي تخ مو ساخ تي نيت مو دي ري بيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانامو موسى gis bopam itam ci kanamu boromam yalla nak neena tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin mune nak keur gogu di keuru al akhirah ak cieur yu reey yafa am neena nak man yalla mang koy sedde nit ñi nga xamanteni te itam kat ci ko souf yalla xewale wu len alal ñukoy yaq fi ci ko souf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala dara ñu duggal ci seen alal pour dimbulen ndonga dara ya fa nek wala itam ñu fekk miskin yu amul dara ñu dimbul leen waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kep kuy def lolu yaangi yaq ci ko souf kon ñooñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn cër ci alakhir motax yalla ne mujju go rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am mujju go rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burdayhi وينظر في عطفيه وقد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خمغن نيت يانت بي نينا يالا دانكو جوخ ترانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وانني امنا نومو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو duko defé muy titeru rek ndeké mom alkuna yalla jeppinako te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon biñu yalla joxé taranga yal nañu yalla mayitam xéewal guñ ko mëna santé delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa haman ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض من قارون اك كوني واخ فرعون اك كوني واخ هامان من ньоญو يونت يالا موسى لا نو تومبيلون جامونو مو انديل لن اي تكتل اك اي لاي يو لير ناج وايي نك ريهلن جاب با جيرنيو وونو خيوول يوي مو ملني كون لولو مو دون وقتان ليغا خامتيني مو wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonenti yalla Musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yent yalla Musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge na nu misra e khar bahru qalzum bëggen na fa amuñu nak dekk way waye amna suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soosu donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xamé ñuko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu al qur'an lañu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxagn nako Musa pour mu dem dekk fa ak banu Israel ñom amnañu ak wuté ci suuf soosu ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxagn pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax Tur Sina ak leke weur ku ñuy wax muqatil mom neena modi Ilia ak Baytul Maqdis modi Jerusalem e ku melni Akrama ak Sudi mom dañu wax ne Arihala ku melni Kalbi mom dafa wax ne Dimashq la ak Palestine ak lenn ci soufu Jordani e ku melni serigne buñuy wax Qatada mom dafa wax ne Sham la Sham gep la mudi Suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye Abdullah ibn Mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne dekk bi ñuy wax Sham mudi Siri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi waxne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi Sham wa wahid fi al-Iraq وقسم الشر 10 اجزاء فجعل منه 9 اجزاء في العراق وواحد في الشام من عبد الله بن مسعود واخنا ني يونتي بي واخون بيسني يالا سدلنا ييو ديفكو فوكي خاج نينا مو جيل جوروم نينتي خاج يا يوبوكو سي دك بوبو ني واخ شام مودي سيري mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukel yiw neena yobbu ko nak Iraq kon Siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox Iraq mune itam yalla seddelena ay manam lu bon yalla seddelena ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko Iraq jël ben ba yobbu ko Siri kon suri mo uppi yu muné kon nak e buñ dé wax al ardul muqaddasa ñu né kon nak ñom dal Sham len ko gëna jiñ mudi suri motax e Kalbi waxna né Ibrahim alayhi salam sa'ada Ibrahim alayhi salam jabal Lubnan wa qila anzur fama adrakahu بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك من بعدك نيني قلبي مو نتلي ني سونو مام ابراهيم كوم موم لا نيي واخ ابو الانبياء تي ايتام يونت يالا موسى سد لا سي موم نيني ابراهيم مي سي جامونوم ييغون نا سي بن مونتاج بو نيي واخ مونتاجو لبنان لبنان نك مودي ليبان مودي مونتاجو ليبان نينا بام فا ييغي neena amna luko wax ne ko xolal fek mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw weural ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa mu ni ko eulek nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma len koy don lo ñokoy mom suufu yalla suufu may barkel lay nek kon neenen barab bobu kon modi Syrie bu fekke dañ koy natale rek neena fofu Ibrahima taxawon don xol neena barap yam don xol modi Sham e waye dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla Musa waxna aw nitam ne len ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum manam yeen samay nit modi yeen banu Israel comme bañu joggé Égypte ba légui amuñu fuñu dëkk yalla joxoñ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dëkk fa lool nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dëkk la bo xamanteni yena ko wara dëkk mom ko way loolu taxul won ñom ñu sawar ci dëkk fofu ndax dëkk ba dafa am ay conditions yu mu tëd kérok ñom bañu joggé pour dem ci dëkk ba pour dëkk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dëkk dëkk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dëkk bi waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nek dëkk itam bo xamanteni e tacior yoyu ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba loolu tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nek ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkone mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla lopi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkone ci dekk bobu mom Bal'am mu ne kon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu kenn xamul fu mu jogi bari na mum Bal'am mum yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñ leen gisé biñ gisé wa kër Musa yi dañu tit daldi wax Musa daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajulun mujabu ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñi wax Musa goor gu deugër la and nak soldat su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour génné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lam say doomi bayilam say dekkandol lam te itam gis ne ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alku ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي من وونا سن تسكري خنا خمولني koku ngeen may wax yonent yalla la koku yalla ko yoni muneko itam koku fumu nek malaka ya fay nek weurk diko garder ko ken manul ko dara te itam ñu gëm yalla la andal mune naka la len di meuna ñaanale ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekente ni defna li ngeen ma sante mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhir ah ñu lakal ko ci lu ne ñu wax ko ah dimbali ñu rek so ñu ñaanal lu du bax fu ne bo bu ne ñu jaar ko ba muju mu ne len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko wa top ko ci lakal ko mu defaat l'istikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax am na jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len du mu xeyel suba ne len ah man de defaat na l'istikhar bi waye gisuma dara ñi ne ko kon defaat ko ba xam mom bal'am mu delu defaat l'istikhar bi bim ko defé itam gisul dara bim waxé suba mune len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu waat ci ñaari l'istikhar yu mujjé né la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen né kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi wante batay taxul bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko way bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax bal'am mi li ciirum di reey yépp ak fu mu tollu ba am ismullahi al-a'zam taxul won mu nekk borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nekk waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne comme amna soxna ci bëgg nako dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jéggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñoo ndiko daadi koy jox soxna ci ne ko dal liñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer liñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna si dal di ñew di mën mën lé goor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jikke rek bal'am dal di jëng wuti soxnam top lim ko doon woye te modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nangu na mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu demé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku mësa na ñew ci dekk bi diké fa ay mom bal'am bu demé ci montagne ba ñaan fa e ñu ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak bal'am nak daldi joxe bis daldi xey ba bis ba ñewé mu war mbamam daldi nit ñi top ci gannaawam mu daldi dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yonent yalla Musa ak al-kande ak ñiko top
1: bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Balaam daldi wacc mbam mi nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat tuuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yek diko dor ko dor ba jikki mbam mi jog mu warat ci ñu doxat tuuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yep diko dor ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Balaam ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Balaam fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malak lola tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malak yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni Balaam degg na kaddu gogu ci mbam mi neena dafa rot ci souf dal di sujot di joy di joy di joy ba malaaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge jissatul ben malaaka fek na malaaka yep dem waye bi malaaka yi demé rek le shaytané dal di ñew nak taxaw ci kanamu Balaam neko jukal nga continuer xana xamulone malaaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanale rek yalla alak len malaaka yi nak ñew bi ñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yep du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaane e li ñu wax ne du wekki mukk da fay daaj rek budé ay dal day daaj rek budé lu bax nak mu wekki ba mu set e Balaam da di jog waxu tank yu deugar yek ci kaw montagne bi ba mu yegge ci kaw montagne ba mom Balaam daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yonent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Balaam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañoo soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal leen man sax yeguma lima def dama yaakaane nekkuma ak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa da nañu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétalé ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalo motax ci saasi mom Balaam lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisé dal da nga yakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppi nako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala alisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يورو باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينمو غيستو واخ او نيتام نلن يس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam kenn duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu buñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sa bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nek ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci Sattu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonenté Yalla Youssouf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonenté Yalla Moussa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji é bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang makoy téré Moussa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolou amé nak yalla jeppileen wacc ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Moussa yi lutax ndax jotté bi nga xamanteni way joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musiba bu reuy bu wacc ci ci wa keur Moussa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gaagne mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu reyna ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko raye nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon yalla waxna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neko jifi nek makka lakal netli len xew xew wa janga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek bëgg aduna ak faiblesse ak doye di tax musumme ku ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon musumme ku ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di summe mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytane neena sheytane top ci ginaawam bu mu muju bokku ci way beewuñu neena koku de te modi balaam man yalla suma neexon neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yima geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na bané xam neena alak na ko nak bu boko gisé mu ngi ni ro xaj bu daw bay xexat neena waye nak xaj bu dawé ba sonu neena foko fekk day guéné lamiñam di xexat neena bu dawul itam lulul dafa tok ci kër deful dara noppulu day xexat mune dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexat su noppulo itam mu ngay xexat neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagé xam nga rap yépp xaja ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonné di xexat genné lamiñam di xexat bu noppulo itam di xexat waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek lañuy xexat genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ngepp sen gemmi waye xaj mom toujours da fay xexat mune nak nimu alagé balaam néna melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñinga xamanteni weddi nen samay kemtan néna yow yonent bi nak netlel histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi dana ñu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax balaam yaqulena te itam limu yaqule mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñu kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallahu waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna abdul aziz si al khalifa al am li ta'ifa tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in a'bad khalq allah kullan ajma'in ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بول وورو موك نانا سي بلاص بو ليكس بلاص بو رافيت بو متاخ nga jiss sa bop ba bew muné ndax adama mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën lena luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yikal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax balaam borom xam xam la won bu ñepp xamoon mu amun ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jariñowuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal ndeke fumu ciam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak boromam ñune waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci ga ñooñu waye dugguñu fi dekk bi yalla neena waxna yonent yalla Musa ne ko tanal lu tollok fukki nit ak ñaar
ci ñi nga andal ndax yonent yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tollok doomi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema raju xol ba xam ni ñu wara xexal fan lañu wara mëna jaar ba gañu leen kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñuy wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzay ku ñuy wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem raju ji c'est dekk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لا نيو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي تي ملوكان يو ييمي نдах دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين رياي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal e du reyaayu doole du reyaayu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci choono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peufte mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruuj ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peufte mi ba muy bëgg dé lutax ndax peufte mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mu dul dag guddek beccëk ñew ñu demone nan ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fiñu jaar and nañu ak Firaun Firaun sonal len dal len ligéelo ñu joggé xar geej ñu jaar fa ak fiñu jaar yépp ci all bi kon ñom ay soldat lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñi lay itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reeyé non bañu ñëwé la leen kalib wax ak yo ak yu ak Yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sante da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppi rek bañu aksi ci seen kaw buñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ na dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñi xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon te yonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yoo xamante ni xeex ak ñoom yombul. Kon nag li leen di digal moo di ngeen dem toog, su ngeen xeexee danañ leen rey. Waaw, Moussa daf ñu indi ba fii bëgguñoo rey. Ñun nag nañu xam ne ay nit lañu te dañoo bëgg a dund. Waaw, moom nag bu dee xeex na dem xeexi ànd ak yàlla am ji, waaye nañu bàyyi fii ñun. Waaye moom la alquran wax ne keroog ba Moussa waxee ak aw nitam ne leen yàlla digal nañu pour ñu dugg Ardul Muqaddas. Kon nag nañu ànd ñun ñépp dugg fa, ñoom de dañoo bañ. Moo tax Moussa wax ne ya qawmi idkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Mu ne yéen sama nit, dugg leen ci barab bu sell bi nga xamante ni yàlla dogal na ne mooy nekk seen dëkkuwaay. Bu leen deltu gannaaw, bu ngeen ko defee da ngeen pert. Xaaru ñu ne ko ya Moussa inna fiha qawman jabbarin wa inna lan nadkhulaha xatta yaxruju minha fa in yaxruju minha fa inna daaxiluun. Ñu ne ko yow Moussa, ñu ngi lay yëgal ne ay nit ñu kàccoor ñoo dëkk ci dëkk ba, rëy nañu lool ba seen rëyaay jikki dayo. Ñun nag duñu dugg mukk ci dëkk ba feek ñoom génnuñu ci dëkk ba. Buñ fa buñ génnee nag bu boobaa ñun daneen mën a dugg, waaye feek ñu nga fa daal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génne. Waaye am na ñaari nit ñu baax ca moo di Yuusha ak Kaalib, ñoom lii lañu wax alquran netlu ko. Qaala rajulaani min alladina yaxaafuuna anama allahu alayhima dukhuluu alayhim albaaba fa ida daxaltumuuhu fa innakum ghaalibuun wa ala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin. Alquran nee na ñaar ñu baax ca ña nga xamante ni ñoom ragaloon neen seen boroom te yàlla xéewale leen ñu am pas-pas te topp ko, ñoom de waxoon nanu gaay ne leen yéen dugg leen, su ngeen duggee giñ naa ne da ngeen gañe, te itam ngeen wàkkirlu ci yàlla jox ko seen bopp. Su fekkente ne yéen kat way gëm ngeen na ngeen wàkkirlu ci yàlla, xam ne ku wàkkirlu ci yàlla yàlla jàppale la, tee ngeen a ñëw rek ñu dugg xeex. Waaye waa kër Moussa yi lii lañu wax ba tey. Qaalu ya Moussa lan nadkhulaha abadan ma daamu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qaacidun. Ñu ne ko yow Moussa, ñu ngi lay yëgal ne duñu dugg ci dëkk bi mukk feek kàccoor yii ñu ngi ci biir dëkk bi. Yow nag soo sawaree demal, fadhhab ant, demal yow wa rabbuka, nga ànd ak sa borom. Faqatila, ngeen xeex, dem leen ngeen xeex yaag sa borom. Duggal ci dëkk bi nga ànd ak Haruna ak Kaalib ak Yuusha, ngeen xeex. Waaw, ñun ñu ngi toog fii di leen xaar. Su ngeen gañee ñu ànd ak yéen dugg ci dëkk bi, suñ leen gañee ñun ñu wàññeeku dem. Waaye ñii de duñu dugg mukk di xeex ak ñoom. Loolu moom def ko xaru la, duñ ko def mukk. Bi nga xamante ni nag yàlla dogal na mbir mi am, te moo di ne gars yi lànk nanu ne duñu dugg ci dëkk bi. Keroog nag alquran wax na ne yàlla mere na nit ñooñu àndoon ak yonent yàlla Moussa, wàccee na ci ñoom ak ngëlëmte goo xamante ni tax na ñoom mënatuñoo dugg ci dëkk ba, te mooy Ardul Muqaddasa, mënatuñu itam dellu fa ñu jóge woon. ñu gëlëm nag ngëlëmte goo xamante ni diire naag ñoom ñeen fukki at yoo xamante ni banu Israil ñu ngi ko dund ci ngëlëmte. Amuñu ay néeg, amuñu itam dëkk boo xamante ni fa leen mën a dëkk, lu dul ne ñoom ñu ngi wër rek di wër rek. Te itam booba yonent yàlla Moussa mu ngi ànd ak ñoom ci ngëlëmte li, Haruna mu ngi ànd ak ñoom ci ngëlëmte li, Yuusha ak Kaalib itam ñu ngi ànd ak ñoom ci ngëlëmte bi. Wante itam ngëlëmte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ne duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nek lire ñu ne wanti ngeulemte lolu ngeulemte lu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa baynal qawmi al fasiqin daf ne ko yow sama borom man di e awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takale suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala al qawm al fasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagnna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulem ci bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulem ci lolu ci lañu nek gis nak yonent yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ينشي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل بروم بي نينا نين فاتلكو خيولم بيغا خامتيني خيولال نالنكو تا مودي بلين فرعون سونالي مو خار گيج مو لين موسل الاك واكر فرعون ني مو واتي تي ين توريت مو لين جوخ ايتام اي مايو ري تي بير نغلم تيجي waye nak ñom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yenen ti yalla Musa ba ñu neku ahlaktana wa akhrajtana min al bunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dekk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dara neena bañu waxe lol ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo witam nekon na yermande ci ñom yant yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mu ci itam jambat yant yalla Musa ne ko ñun kët ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man di ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño leen xéewale e ñam wu neex te sel ñu koy wax manna ak salwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montage mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picc yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci suuf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay picc yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar nan nga xamanteni bëgg nañu nan ndax yalla waccel na len kar mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi manna ak salwa
moy di len gaay itam daldi jambat yonenti yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonenti yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonenti yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowu nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e waxna ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wowu xeer wu wayef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa doron yet wi te mu nekkon xeer wo ayef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yereem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan day ko ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su me ko def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonenti yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kendul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñom ñu né li tax Musa di bëru defuko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonenti yalla Musa jëlé yéréem bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne neke tuuma biñ ko sanni won neku ci neke la tax yalla naaw lo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat neke dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken waru gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam me dal xeer woowu bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna allaha yaqulu lak irfa hadha alhajar fali fihi qudra walak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer woowu la Musa di door yatam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg foot sa yéré ci nga ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yat wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lu la doy suko défé mu doorat mu teju mu jël xeer wi sol ci mbusam ñuy wër buñu démé ba soxla wat ndox mu génné wat def non waye dal lolo sabab bobu nak motax alquran wax ni ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina aadaw musa fabarra'ahu allah mimma qalu mune yeen nit ñi nga xamanteni gëm ngeen bu len melni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julli ji mbokki deglu kat yi dafa melni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناب نسنت يلا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتي يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonentu Yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nak wo itam yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerangu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got mu di ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko top so ba bi mu demé nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam bëgg capital bu mu am pour mëna def commerce mu ne ko sa bayi won na la ben nak mu ci yalla so demé nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga mën ci sukkandiku pour liggéey ndax taxan bi ngay def metti na te dara neeku ci kero xale ba bamu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew don waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kërëm ñu ci am digal malaika mom moko wax ne ko amna ben yonent bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko tey bu ko jaay kenn kërok ñom gis nañu ne yent Yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nekk ci xalé bobu kërok bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaaliss bu bari ndax e nak wi lañu pesé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari wayjuram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sakhatullahi fi sakhatul walidayn ngeureumul yalla mu ci ngeureumul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xalé bobu mu ko amé ci ngeureumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu won len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ci bañu soxla ndox la aju ci gennelem keur fir'aun la aju ci man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenente yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ne qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخ نين واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci lako de nak mom yalla ne ko anitil bahra fa innaka tajidu ala shati'il bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abda al salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la fa xam xam baw dana la bolek mom nak mu am lum la xamal mone ko nak da ngay dem ci geej gi ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeen mune na nga jël jeen wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun suko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeen wi fo faté jeen wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba ci suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jambu yu bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma' al-bahrain biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrain mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanja la mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok te ses rek ci mediterrane mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geej yi dajé ñu fa ag nak jamono yu guddii mune fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen né khadir nak néna nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma' al-bahrain ba ag ci doj wo yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu ak ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al-hayat te yeguko fek bobu mom la yonnte yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mu ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lu mu dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dal di tebe ci pagne bi dal di dugg nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi dugg na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla Musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu dugg na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci bir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolou la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wa dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax na ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla Musa ne ko jeen wa dem na e mu ne nak ken fatale wo ko ko ludul shaytan parce que shaytan beugul lu bax beugul ñaari jam yi dajé shaytan beugul khadir dajé ak yonent yalla Musa ndax dajé ba ngeen rek ci joggé té shaytané bëggul nit jariñu loolu tax itam mu fexé ba fatélo Yusha ibn Nun jeen wa waw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax Yusha né ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonnu neen ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak é ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam yi wax nañu ne musa tukina lu tolok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñeek ba modi ba mu raye nit keur fir'auna ba daw lolu ab tukki la bamu waxe fa faratu minkum lama khiftukum ñaare ru tukki ba modi kérok bamuy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati' alwadi alayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy bamu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ te mu won ko miracle yu fess de l'air fir'auna bañ jibarkat yi ko jottone gem mo ray len te yalla ne ko dama beug nak cvc nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa anasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mu ne ko nak wanti lolu la bëggoon ndax lolu tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jenu wa rek fofu nak la jambu yew ba nek ena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha Musa wa fatahu ila al-Khadir wa huwa qa'im yusalli ala tanfasat khadra ala wajhi al-ma wa huwa yalbasu thawban akhdar
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها بنا خمينتني ينتي الموسى والبتكنا عندك يوشع مدخلين بوبو nena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jënwa fa leen fekk nak Khadir nena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk goor gu rafet goor gu taru nena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu vert wax neen ni li tax ñu tuddé ko Khadir moy fu mu taxaw di julli nena la ko wër yépp day vert day nekk ay ñax yu vert yu rafet ño fay sax lo tax ñu tuddé ko Khadir waaw al Khadir moy lu vert ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Moussa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Moussa mu ne ko Moussa mi nga xamanteni mom la nuyon ci banu Israël mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bo mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jeki jeki rek am ben picc bunaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci ndokh mi daldi yegat xam nga dafa am picci nané non Khadir daldi wax Moussa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ko nek ci ko souf ya ko upp xam xam Moussa ne ko waw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xam ñu ñeek ñak ñu mujju ñepp so len comparer ak xam la yalla xam nena gëna tuuti lu tollo picc ma len naw ba ciof ndox ma la tak ca bek ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yenen ci yalla Musa ne ko yalla di lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc mele ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw nak do mo meuna muñal te kuy and ak man daf muy muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني من غا واخا كودي من غا واخا نجاناو من غا واخا مونتاج من غا واخا نجلو من غا واخا لو نيك واو لولو مودي علم الكشف داغي ديم با خام غيب لول نك لا خادير خامون وانت يننت يالا موسى علم الظاهر رك لا خام واو خام خام خام خامو بيتي لا ام كلي ام خام خامو بير motax yent yalla Musa bi mu insister mu ne ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nañu and rek waye Musa itam dadi ci duggal nak namu yalla ne ko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyini mun qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amra Khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra Khadir ne ko chart bi may andek yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer wa suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour meuna traverser nak geejgi ndax amna dekk buñu jëm wax neen ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi
nena amna ben gal bu len traverser rombu len nena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nek ci bir gal gi waye ñi nek ci bir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné ni nit yalla la nit lay itam ko ku kémané nena ñu daldi xamé khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waaw yi ku bax la kon yonent yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir la nu yobale waaw kon ci barke Khadir la nu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ne fantalaqa hatta idha rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna Khadir daldi jël ben semmiñ commencé e am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ca rafetone yep Khadir nak yakna ko waaw yakna gal gi ba wax ne ne sax amna bën bu ndaw bum ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo muju summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisé lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tebrek attaqué Khadir neko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muneko yangi yaq galu jambour gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitarang ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay lenen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax na ne bi nga xamanteni Khadir yaq na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may and ak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israel di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di and ak ko xamanteni and ba duma ci jël dudul choono Khadir neko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa neko waw muniko yaangi wax ne fum ne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man di ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delu si muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw muneko nak jéggel ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci benn dekk bu ñuy wax ayla néna ñu fekk fa benn xalé wax né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak benn xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul won majeur jotagul won gënt dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon néna demon na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xale bo xamne da dan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nen ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni
wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne ne xalé bi e xalé bu yémele won dal ndax xalé la bo xamanteni ay konore rek la don def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nek ci biir moromam di fo Khadir dal di jël xalé bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak paka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen ni nit ñi wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mur mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaqué na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djé nga koy tuddé té du djé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa wa Khadir neko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra muneko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muneko nak takhalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal iyam nga fa ndax dañu wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi in qalaba ila diddihi nit bu demé ba seuss rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxon na Khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يلنتي يلا موسى كنت ننا بتاي كي تكيم بمجيبي كي ننتي تكيم عندك جامبيو bu baax bi ñuy wax Khadir e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggaat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas loolu la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne benn dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax deuk la bo xamanteni fa la nasrani yistaqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ñoo japp ci dine nasara nasaran wax ne ne ñoom ñi ngi askano ci deuk bobu ñi wax nasira muy deuk bi nga xamanteni tay Khadir duggu nako ak Musa e wax ne ne itam ayla la neena ndax ayla ne en wax ne ne deuk la bo xamanteni mu ngi bok ci dëkk romain yi neena moy dëkk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw dëkk bi gëna suufé kon ci suuf fi nga xamanteni mo gëna sori asaman ci kon dal wax neen ci ñetti dëkk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yenen ti yalla Musa ak Khadir duggu neen ci ak dëkk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddii mu sedd lol neena amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu dugg pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñi fanan nak ci ben suufu mur
neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgg daanu neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dekk bi bañ ne duñu len sarax

ومالني موسى خبير دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي وتنني تام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دك بي باج نانو كون مو ملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نده نيت كو باخ فوك مو ترال غن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يننتبي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني گم گا يالا گم يتام ني بيس دنج با دنا نيو نانا دل ترال غن مو ملني كون دك بي جيسنن ني دك لا بو خامتيني دونو ترال غن اي يالا دوغال نك مير بانيو توغون با خضر توغون اك يننت يالا موسى te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonent yalla musa ne ko jugal nga jappale ma jubanti mir bi mu nekkon nak ligey bu metti khadir jappale manam yonent yalla musa jappale khadir jubanti mir bi defarat ko bamu jek yonent yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nanu len ñu bañ te itam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayé ko waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len défaral seen mur bi kon ñu jox ñu sax donte ak témèr la ñu jënd ci añ khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne buñu andé buma défé buma laacc e mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga taxaliko ak man kon ma ngi taxaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yal na yalla yeeram sama mbokk ma Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won khadir né ko suma djoumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu khadir muné kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis né kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la wayé nak tay takhaliko amna ndax khadir né nako هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تيجي نك لا نيو تاخاليكو وايي نك بلا نيو تاخاليكو دانا لا واخ ليغا خامتيني دفناكو منيرو لو بون تلو باخل منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوباله وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ma saboté gal gi yakko la ci rafetone yépp ma yakko mune ko gal gogou ma ngi lay yégal né ay miskine ñoko momone ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund mune ko nak miskine yoyu fukk lañu won néna ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci sen wayjur mune ko wante juromi miskini ñom ñoo ci am katanu liggey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggey mune wante sax ñom fukki yep febar waye dañu tanante nak mune ko ndax jurom yi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon mune ko bo setlo kenn ka dafa gaana mune ko ka ca top itam dafa pat muneko kenen ka ci dess itam dafa laggi muneko kilen ñentel mom dafa yor febaru xuxan muneko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muneko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu katanu waaw di liggey ci gal gi muneko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënu ñu dara muneko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tax kenen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok
ta ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskin lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek ci digi geej gi garé fa baton bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé bi ci digi geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafetone rek dana ñu kepp ñun ñepp ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw mu ne ko am as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo démé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yu yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te mbon gogul ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine je ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jenen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sel joju top xalé bi mu né kon nak comme xalé bi jëtagul gënt té jëfi kaccor rek la daan def té itam bu mangé yéfer lay nek té kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram té ñom ñu sel leen té bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko suko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljina lay dugg ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljina mune ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dañenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé dug aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wanti itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reey khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jeeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok jurom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma
khayran minhu zakatan wa aqrabu rahma kon deug la motax mom la alquran wax ni wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrabu rahma mu melni kon mu dess ñettelu jëf ji té modi biñu duggé ci dëkk bi mir bi nga xamanteni jubanti nako muné ko mir bi ma jubanti muné ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi néna suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper for bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw néna seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlone xaaliss bobu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne xaaliss bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nanu nangu alal ji ndax dafa am nit ñoo xamanteni duñu samonté ak alalu jirim ci samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonent bi ne na ëlëk mak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wakafilu al-yatimi fil jannati hakadha dadi jingu ñaari baram yu tedd yoy ni ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax kep ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa bir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone nak xadi romb fa xamne itam denc bi narna sulle ko te bu sulle ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mu ne yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhi llahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi almadina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما ديف دي ديفوماكو سي سما تشوباري بوب دو سما شوا بوب لا كا ديف مي داماكو ديف سي نديغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي ميرغي ناخ سوماكو جوبنتي وول علال جي مننا فيغ تي بو فيغني جيريمي دانا نيو تيرس ناخ وا ديك بي دينن كو جيل سيدوكو موتاخ kero khadir bi nga xamanteni taxawna pour takaliko ko yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharqi safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yam wa anta saghirun da'if mune ko ndax dag may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal ge lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum mu ne ko nak hikma yalla hikma ba yalla doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax miskine yalla dana len sam ba bour ba du meuna nangou sen gal ñuy dé
muniko kon bobu buma ci yedd muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl al-ghulam al-kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al-qibtiyya bighayri amr muniko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xalé bi xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doni ndax wax nañ né sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muneko xolal luñu bind ci yakh bi muneko ñu ci bind kafir muneko bu magge yefer lay doon muneko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qibti la te bokkon ci wa keur fir'aun te nga doron ko mu de xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yent yalla Musa ne ko dedet muneko kon buma yedd muniko attalumuni ala tarki akhdhi al-ujra fi iqamati al-jidar wa nasita nafsak hina saqayta ghanama shu'ayb li ajli al-malik al-jabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga demé keur shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla mën ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seeni nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa dugg ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer gelem lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourner joge ci Khadir ba mu ñewé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna ndax gëlem nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yent yalla Musa daf ne len waaw daf ne Harun dama am soxla mbour gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jëm ñaaju wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis né gënëguñu jëm ñaaju yalla rek mëna lolu ci leen nekk lu tollok ñeen fukki at mënu ñu gënë

dang ko jël yobbu ko pour djem ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam djeg dayo lol mu soppulu batam neex waw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ngi beug ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu djemam dañ ko tumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko defé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax la muy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def né ko haruna kan mo la ray mu né ko dama fébar fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuma gi yonent yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax né né at len ci tek rek yonent yalla Musa dal di gañu ba mu gaño nak e kérok sax wax né né malakul maut yalla daf ko né démal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax né né dafa mbecc malakul maut bu bëd ba fakk waaw malakul maut dal di daw nak déllu wat ci boromam bi mu déllo ci boromam né ko jambang ma yebal ci mom dé mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñëwé dal di wax ak mom biru dé waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama bëd ba ci la foxé yalla déllo wat ko bëtam né ko wante démal nak nga waxtaan ak mom né ko bu féké dafa choisir nek ci aduna di dund na wax bu féké dund ko gënal na wax su ko défé bu boba nak dang koy laaj su féké dund ko gënal né ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dund lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dund laaj ko su fekente ni lolu ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dund wala det Musa ne ko waw dund da la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dund mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu e yalla dogal nak malakul maut dadi jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may genné aduna na jégé lu tollo kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañoon ñepp dé nañu ci ngeulemte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujj mag bi ñu maggé nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño e ci la nak e Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo judd ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy bayyi te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say say fi fi nek genné len doñu dëkk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jérusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor sa fa nek ray len dal di occuper dëkk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalif moko don kalif bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga e te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanni ku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya bu ñi wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyaahum
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتي غناو بنيو سنتي يالي جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانك يين ci histoire ay ndaw yu jogon am pass pass ci sen borom, ñu xatal len fa ñu dekkon, ñu gedd alal ya ñu fa amon, gedd xewal ya ñu nekkon, gedd ndombal tanke ñu fa amon, daw laqku ju ci ben khunt nak mom la tubab di wax grot, ci len daw laqatu fa yalla ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend. Ndaw ñooñu ñoom la alquran tudde ashab al-kahf, ñu bëgg waxtaan tay ci seen histoire, té li ñu fassiyene waxtaané du histoire bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop, wayé alquran mo ñu ko netti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يلا منجي وخك يننتبي صلى الله عليه وسلم نكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو لو يدوون دوغو تخنتما نخ دنجا ياكارني dañu bokk ci suñu kemtan yi gëna reuy, maana ci suñu miracle yi gëna reuy. Dedet waaw, koku istifham inkari la. Nim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonent bi ne ko la tadhun an qissat ahli al-kahf ajiba dun baqi al-ayat فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها. منكو بوليا كارني إسوار بوبو رين رياي غو خمنتني جن يمي قدك بچك جن يمي أسمانك سوف ديدت aw histoire la, waye nak nga gëna yémo ci goudé beccëk gi lay awanté gis bu nek. Waaw, lolu ku mu yému rek dof nga. Waaw, goudé beccëk su goudi ñëwé fan la beccëk nek, su beccëk ñëwé fan la goudi nek. Yalla néna lolu lu yémé la, lélé ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk la fa ngi leen jégé. Waaw, upp kemtan fop te bayiwulen ko xel. Mune ko itam asaman ak suuf ñi ma tàllale asaman mu di mbaar tiim leen, ma lal suuf mu di basang
ngeen mën ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal auto waaw di ci banexo nu mu len nexé kemtan bi ci suuf ak asaman kemtan bi ci gudde beccëk ma ngi lay yegal ne kemtanu ñoon ndaw yoyu duggun ci xuntu ma gënu ko yéme kon yéme na rek comme sama kemtani ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñun xuntuma waaw ñun xuntuma danañ ko wax waye batu raqim bi borom xam xam yi dañ ci warante am nañu ne raqim amna ben xalaat bo xamanteni Nu'man ibn Bashir al-Ansari mom xalaat nako ci mudi gis gisam mom biñ ko laaje no firé batu raqim daf ne ashabul kayfi manam ñu duggon ci grot ba ñoñu al-Qur'an ñom la netti seen histoire ne ñom la yalla nelaw lo won ci xuntuma ñetti téméri at ak juroom ñent wante amna ñetti nit ño xamanteni ñom itam duggon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daldi fat ci seen biir ñoñu ñodi raqim aw kon dafa melni kon ashabul kahfi kon dafa melni ñaari grotta am mais Nu'man ibn Bashir mom neena ar-raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ñom itam ci xuntuma waye ñaari xunti bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir neena deggon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena di wax ci mbiru ñi ñu tuddé ar-raqim mune ñetti nit leen woon yo xamanteni dañoo gennoon bañu genné nak di doxi seen soxla yalla dogal ñu nekk ci tukki bañu doxé ba ci all bi yalla dogal nak daw bu metti daplen ñu daldi daw nak dugg ci benn grot benn xunt bañu fa duggé nak pour sélu bayyi ba taw bi arrêté ñu continuer doxi seen soxla far am benen xeer bu gawé ko ci kaw montagne bi ñu né di bërëmu ba aksi ci buntu xuntu mi ñu duggé daldi fat xuntu mi yem ci seuk amatuñu fuñu jaar bu genn fañu nek lendeum kriis kenn gisul sa morom neena ñu jaxlé lol ba ñom ñep kenn ku ci nek fokk na ne xuntu may sa bammel ndax dotu fa genn ndax xeer wi reey na reeyay bo xamanteni mënuñu ko pous ba jall neena fofu nak jaxlé nañu waye amna ben way bu nga xamanteni amna lu ko yalla yakiwal manam amna lu ko yalla di ci walu ilham ne ko waji daldi wax ci khalatam bu rafet ne julit bu jaxle day sukkandiku ci jefam ju rafet ñaan boromam waw jef jo xamne bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko da ngay sukkandiku ci jef joju ñaan sa borom soko defé yalla
mën na la may la nga koy ñaan. Léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn, da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla. Defu leen ko ngir gisal, defu leen ko ngir dara, lu dul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla. Ku ci fàttaliku donte benn jëf la, na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom. Yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxi suñu soxla. Nee na fa qala qa'ilun minhum kullun minkum yazkuru ahsana amalin amalahu fala'alla allaha yarhamuna. Fa qala rajulun minhum qad amiltu marratan hasana kana li ummalan la ya'maluna 'amalan li fa kana li 'ummalan ya'maluna 'amalan li fastajartu kull rajulin minhum bi ujratin ma'luma faja'a rajulun minhum zaata yawmin wasta an-nahar fastajartuhu bi sharti ashabi فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي. فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت. قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله. ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. مني بن واي دال دي جوب ci ñett ñooñu daa di wax ne man de mas naa def yiw boo xamante ni yàlla rek moo taxoon ma def ko. Mu ne ndax dama amoon ay liggéeykat doon leen liggéeyloo, dama amoon ay ouvrier doon leen liggéeyloo. Nee na ma waxaaleeg ñoom nag di leen fay par bëccëg. Nee na wante bi ñu liggéeyee ba ci digg bëccëg gi am na beneen waay bu ñëw. Bi mu ñëwee itam ma waxaaleeg moom ne ko bëccëg nangam lay fay, wante comme yow da ngaa ñëw ci digg bëccëg gi xam naa liggéeyu genn wàllu bëccëg laa lay fay. Wante bi ñu liggéeyee ba ngoon jot, nee na gis naa ne waajuju mujjee woon a ñëw la mu liggéey ci genn wàllu bëccëg gi tolloo naag la ñële liggéey ci bëccëg gi yépp. Kon daanaka moom da doon jàmbaar boo xamante ni lu nit di liggéey ci bëccëg mën na koo liggéey ci genn wàllu bëccëg. Waaw, la mu liggéey daal tolloo naag li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waa ji nag ne man duma sakk jëf nit duma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul ndax loolu aq la. Mu ne ma fay ko nag lu tollook la ma fay ña liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal, looloo tax ma fay ko lu tolloog li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waa jooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam
liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyee lim jotoon a liggéey yépp dem, ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg, boroom ñëwul jël si ko. Nanguwuma ko saraxi ndax moomu ko, nanguwuma ko lekk ndax moomu ko, nanguwuma ko maye ndax moomu ko. Nee na ba bis rek, nee na am nag, nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi. Nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel, ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool, waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma, waaye nanguwuma cee def dara, lu tax? Ndax àqu jàmbur la moom ma ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si, te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek, nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yoru yet di ci sukkandiku, ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fi liggéey ba bàyyi fi sama alal, loolu nag àq la ci man, da ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal ji alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la, nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla, xam ne moomoo ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp. Nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf, ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétti. Li gétti gi di bari yépp ay million la, yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni, waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur, sa capital moo ko jur. Ah, mu ne kon nag yow yàlla, allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika alkarim adhilil jabala anna. Mu ne ko yow sama borom, su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko, maa ngi lay ñaan xeer wu rëy wi fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll, yàlla nga ko fi dindi. Wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu nu mën a gisee tuuti leeru jant bi, waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi. Kon ñoom demoon na ba ni ñu ni xeer wi fàttee xunt mi ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir. Keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaat ni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat wa dhahabat وذكرت ذلك لزوجها فقال لها زوجها أعطيها نفسك وأغيثي عيالك فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها ف
فقلت والله ما هو دون نفسك نوني بلين واجي دادي جوك ني مان كات ماسنا ديف مان تام اك نيك نخ يالا داف ما يون علال جو باري باخيما غان باخيما غان لول ما مالال جو باري سما علال باري لول نينا جيكي جيكي ريك nena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek nena muy gis nak benn jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah nena ñew ci man nak nena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniku giñna ci yalla ne dimbal li ngay sakku ci man du meuna nek fek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem munewante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom nena mu melni sheytani daf ma gën japp nena ma daldi lank neko giñna ci yalla ni duma la mëna dibuli mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xalé ngi ci yow nena ndaw si daldi bañ delu wat kërëm jaaxlé ba waxtan ci jëkke ji neko kat kenn la fi yakar ndax mom la fi yalla mune gën ci dekk bi ci mom la yakaru ndimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuker ji jaxlena jeuker ji ne ko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gangi fatu ndax xif gu metti kon teng ko jox sa bop nena ndaw si daldi delu si wat ci man nena ñew saraxuma ñaan ma ci ngek nena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ne duma la mëna dimbali fek joxlo ma sa bop nena ba mu démé ba seus te jaxlé nena ci lama jébal bopam nak fasiyene jotté ak man ci jaxlé néna bu musumé yirém ba yitté wo jotté ak mom néna gis na ko moy lox lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxlé néna ma wax ko né ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi munima inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragalna sama borom ci am jeuker ba pare di moy muniko khiftihi min ash-shiddah wa lam akhafu min ar-raha muniko yow soxna si ya ragal sa borom fek nga jaxle lol ya ragal sa borom fek nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor mande ma goré di may ku bon may say say mande ñepp seeni kër ci ntaku fo ngiruk ñak man dong la yalla baxé gan ci dëkk bi ma am ludul jeex taxul ma fateliko sama borom ludul nit ñi jaxle ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis ni ki tay genn na ci moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi juk nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكريم
fafruj anna muneko yow sama borom bu fekenteni bayyi gi ma bayyi ndaw si bañam moy ak mom se bu fekenteni se jëm rek taxone ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi dindil ñu xeer wi ngir jëf ci ñu ma defone ngir se jëm neena fan sada al jabal hatta ta'arafna xeer wi dal di dandu bañu am leer go xamanteni dañu mëna gisante ñun ba xamne ba xamante ci suñu biir waaw waaw neena wante taxul xeer wi dañ ba jeex neena keneen ka dal di jog dal di wax ni qad amiltu hasanatan marra man kat masna def lu bax ben bis mune kana li abawani kabirani wa kana li ghanam fa kuntu ut'imu abawayya wa asqihima mune man mi kat yalla daf ma joxon ñaari wayjur ñu magat lol mam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay wayjur ma len di togal ñuy lek bu ñu bëgge naan itam ma len di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teena ma ci all ba bu mu guddé neena bima ñëwé fekk na sama ñaari wayjur ñi ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñëwé fekk na len ñu nelaw neena bima ñëwé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yewu ma taxaw bu beus set neena biñu yewoo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekenteni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yal na fi jog xeer wa dal dine bajj dal di sanne ku ci all ba buntu bi dal di leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu dal di genn ñu nekkon bu yalla ne yonent bi am hasibta anna ashabal kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashabul kahf amna ñu ne dedet khurwa nga xamanteni khurwa ashabul kahf ne kon modi raqib waye amna serign buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba ñu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax neen ne ar-raqim lawhun min hijara katabu fihi asma'a ahli al-kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifa yi histoire yi nga xamanteni ay historien len ñom neneen ar-raqim modi tablo ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tablo bu ñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis bi ñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nekk ñaata at nga am bind seen histoire ak la len taxa genn ñu ne modi ar-raqim moy tablo bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni
قال أهل التفسير وأصحاب التواريخ كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يني فريكاتو القرآني أك بوهي السورياني وخننوني أصحاب الكهف نينا سين جامونو مغيني كتش ديگنتي يننت يالا عيسى بن مريم أك سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام نينا كون نيوم نيوغي نيكون تي ديگنتي عيسى أك سيدنا محمد.

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñune wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiku rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abu Bakr tok ba Abu Bakr faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone aw nit ñu ko dikaloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya tok ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkenté né tontu nga ko su boba dañu xam né l'islam dëgg la danañu xamné itam Muhammad yonent la waji don nako sakku te mu and ak ngum ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak gu tar ndax lolou daf len di wonne jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bo bamu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker ji jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolou dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci lacc mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërsel yi yalla jappandala lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fekk ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërsek dan ko dikkel di joge ci aljanna diko fekk ci ci mihrab ba mu nek mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allahu lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqar kon itam ñu xamni jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla am ci la demi ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeutiku goor ga nekk ko bax tu ba goor gogu ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu bax lu mu defoon lu bax lolu xettiliku ci xat xat bobu mu nekkon kon
suñu mbokk jigéen ñi nañu xam ne ñoom ñooy base société bi. Suñu baaxee société bi baax, waaye bu ñu bonee société bi daal di bon. Kon tabaarakallahu, loolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamante ni foog nanu ne suñu jaayul seen bopp duñu am lu ñu dunde. Yàlla ngi fi, moo bind, mooy dundal, mooy rey, nanu ko ragal, nanu topp itam ci ay ndénkaaneem, topp itam ci li mu digle, topp itam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci li mu indil ci alquran ak lépp lu ci aju. Ñu ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu yahudi ñëw nanu di ko laaj, ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekkee tontu nga ko, ñu xam ne l'islam dëgg la, ñu xam ne itam Muhammad yonent la. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne leen salu amma bada lakum, laaj leen lu leen neex. Nee na ñu ne ko akhbirna an aqfali samawati ma hiya wa akhbirna an mafatihi samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman anzara qawmahu la huwa min al insi wa la huwa min al jinn wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar. Ñu ni jifi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu ngal maanaam kànnaar yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan da dara du mën a yéeg jëm ci ko asamaan ci lu baax, kànnaar yooyu yan kànnaar la? Cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la? Ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñooy ubbi asamaan ba yiw yeeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg? Ñu ngi lay laaj ci bàmmeel bi nga xamante ni dafay dox ànd ak boroomam, bàmmeel buy dox boobu bàmmeel ban la? Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jógoon di waare te du nit te du jinne, waaraate kat boo xamante ni du nit du jinne kan la? Ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon neen dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur, waaw noonu rek la nu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam siq bu dee sap lu muy wax, ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax, ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Bi ñu ko laajee laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf ndax laaj yiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Umar ibn al-Khattab ci maandoo ci wàccee gu mu wàccee boppam tax na mu wax wax bi wax ne laa ayba bi Umar iza su'ila amma laa yaclam an yaqula laa aclam wa an yas'ala amma laa yaclam. Mu ne ah du sikk kat ci man Umar mu doye di mii
suñu ma laaje luma xamul ma baña am benn complexe taxaw wax ne li ngeen ma laaj xawmuma ko. Te itam su fekkente ni gis naa luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ni lii kat xawma ko. Waaw, ñu gis ne kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon na njabootam ci wàccee seen bopp ci modeste ci bañ a rëy. Waaw, ndax dañu wax ni rëy pepp la buy nekk ci xol, te pepp boobu ku mu nekk ci sa xol doo dugg aljanna. Pepp boobu nag yonent bi opéré woon na ko ci xolu jullit ñi ba dindi ko. Moo tax Omar ba mu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara. Foofu nag am na yahud bu tëb daal di wax ne haada dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyan wal islamu batil. Mu ne ah lii kat day wane ne kon seen yonent bi du yonent. Lii day wane ne itam seen yoon wi yoonu neen la, du yoonu dëgg. Foofu nag am na benn sahabi bu ñuy wax Salmanul Farisi. Mu ngi woon ca jataay ba Salman daal di jóg daal di wax yahud yi ne leen xifu qalilan, taxaw leen muñal ma tuuti maa ngi ñëw. Nekke booba mu nga jëm ca tàngam ba, mu nga jëm ca ka yonent bi waxoon ne su ma dee dëkku xam-xam aliyun mooy buntu ba. Waaw, Ali ibnu Abi Talib moom la Salman di seeti pour mu dimbali leen ci laaj yii leen jif yi laaj, te mu nekk ay cax yu nëbbu, ay cax yu xóot. Bi Salman ñëwee dafa wax ne yaa Abal Hasan, yaa Abal Hasan aghith al-islam. Fa qala wa ma dhaak fa akhbarahu al-khabar. Nee na bi mu ñëwee daf ne ko yow Bayu Hasan xettilil l'islam ndax ay noonam dal nañu ci koom. Mu ne ko lan moo xew? Mu nettali ko question yi ñu laaj Seydna Omar te munu ko tont. Ali ibn Abi Talib karramallah wajhahu daa di ànd ak Salmanul Farisi radiyallahu anhuma. Nee na Ali daa di ñëw ba ci jif yi fekk leen ñu taxaw. Seydna Omar bi mu gisee Ali daf ko dogale nuyu ko daa di koy akolaat, xam ne borom xam-xam gu rëy ñëw na. Ali daa di ñëw daa di leen wax ne leen salu ma bada lakum fa inna annabiya sallallahu alayhi wa sallam allamani alfa babin min al-ilm fa tasha'aba li min kulli babin alfa bab fas'alu anha. Ñu ne Ali ibn Abi Talib nee na leen laaj leen lu ngeen bëgg, laaj leen lu leen neex. Maa ngi leen di yëgal ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma junni buntu ci xam-xam. Nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ci yeneeni junni buntu yoo xam ne maa ko ci dolli ci samay gëstu ak samay recherche. Mu ne kon nag laaj leen lu leen neex ci kattanu yàlla ma tontu leen. Waaye Ali nee na leen inna li alaykum charita iza akhbartukum kama fi tawratikum daxaltum diinana wa aamantum. Ali ne leen balaa ma leen a tontu nag danaa tëral benn condition. Condition bi moo di su fekkente ni li ngeen ma laaj yépp tontu naa ko comme
ni mu dikké ci sen téré yi ci sen tawrét yéek sen évangile su boba nak na ngeen dugg ci ci suñu diiné xamné diiné ji moy diiné deug na ngeen gëm sayyidna muhammad xamné moy yonent mu jog jamono té mo tej risala ji fi ne ko waw ko kay ben wéranté amu ci sokay tontu ñuy gëp ñu ne ko yow ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la ali ibn abi talib ne len kan nar yi tej buntu asaman modi ash-shirku billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jëf yu bax yi man buntu ay yenn sel ali ibn talib ne len kan nar yi tej buntu asaman modi ash-shilla bokale ak yalla tej buntu asaman tek yaangi bokal julli ba sa julli do wor ba sa wor yek do joxe

nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu bax di jaar di dem bo bokale ci yalla na tej nga buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati wa motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju bax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lañu nga gis leen ñu dakk dimbali nit ñi gëna ëpp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko julit la yor wante lañuy def yépp du mëna yéek ndax li ñuy bokkaale ak yàlla parce que gëmuñu ko kon ñoom tëj nañu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg waaw moo tax yàlla ne gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem mu ne kon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaale ak yàlla ñu ne ko lu tax mu ne li ann al abda ida kaana mushrikan lam yartafic lahu amalun waaw mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéeféer mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg waaw jullit bi nag moom fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla fexe nga ba assuré bañ a bokkaale ak yàlla neena nag donte sax moykatu yàlla nga li ngay moy bakkaar la waaye nag boo jullee mu yéeg soo wóoree mu yéeg boo joxee azaka mu yéeg yow daal jullit bi fexeer rek ba bul bokkaale nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatixi samawat ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mu ne caabi yi ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la nee na foofu nag juif yi xoolante nanu kenn ku ci nekk xool na sa morom ne mu ne waa ji li mu wax di dëgg wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb sayna ali ne leen zalika alxuutu alladi iltaqama yunus mu ne leen mooy jën wa wannoon yonent yàlla yunus ca digg géej ga jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi waaw mu ne ko cax boobu loolu lay tekki ñu ne ko ñu ngi lay laaj am man andara qawmahu laa huwa min al jinn wala huwa min al ins ñu ne ko ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokkam te du jinn du nit mu ne leen hiya namlatu suleyman ibnu daawud mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaaru yonent yàlla suleyman doon waar mbokkam ya naan leen yaa ayuhannam lu duxulu mana masaakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuduhu wa hum laa yashcuruun mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokkam ya naan leen

len samay mbokk xorondom gaaw len ngeen dugg ci seen biir kër yi ndax Suleyman gi ñew te borom doole la borom daraja la te bu ñewee moom ak soldaram mën nañu leena joggati ngeen dee te ñoom duñu ko yëg ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienté di leen teg ci yoonu yàlla. ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin mashaw ala al ard wa lam yuxlaqu fi l arham. ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nañu dox ci kaw suuf nee na te kenn ëmbu leen noonu rek lañu juddoo. waaw mu ne leen dhalikum aadam wa xawa wa naqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa. mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi moo di aadam ak xawa ñoom noonu rek la ñu juddoo ak géléemu saalix ga ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la. keroog yonente yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li may yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limite lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ciy génnee géléem gu ànd ak doomam. ñu ne géléem googu nag àndoo nag doomam neexatu saalix boobu nee neen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee. ñu ne itam kabsu ibrahim keroog ba ibrahima tëralee suñu maam ismaïl ca makkatal mukarama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayiduna ibrahim ne ko mu remplacer ko doomam ji mu naroon a rendi neneen xar moomu amul ndey ak bàyyi noonu rek la ko yàlla binde jaarul fenn. ñu ne yet wa nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon waaw te bu ko sànnee mu nekk jaan mu sonaloon ci Firaun yet woowu itam wax ne ni noonu rek la ko yàlla bindee woon kenn daggeewu ko ci benn garab. ji fi ne ko waaw lan la séq di wax bu dee sab mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yéen way sàggan ñi topp àdduna waay fàttaliku leen seen boroom yàlla leen bind te dana leen fi jële te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte kon na góorgóorlu leen ci jaamu ko moo tax muy faral di sab njël pour di yeey
way saggan yi nga xamanteni ñu ngay bidanti mune ko lan la fas di wax buy ngexal mune ko sabu bo waré fas waaw wala sabu xelum fas demé ci guru yalla ya dan gaddu sen jasidi jihati pour yaatal l'islam bi neena fas dana ngexal wax ne اللهم انصر عبادك المؤمنين على الكافرين يلا يلا نجدملي سجام يلقم بنيو منا تساري سمساج بمو منا ياتو يلا نجد ودملو يفري يلا نجد نيوال سن كتن لولا فاس دي نخالي نينيكو لن لا mot di sabe mune da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar ene lol lay wax haa ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen yaangi koy sabbal ci geejju xoot ya ak dex yu xoot ya ak barap yu lendam yi neena bi sidna ali tonto laddi neena yehud yi nak daldi xolante biñu xolante nak neena moone waji tontuna laaj yépp de fofu nak yahud yi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali neko d'accord nañ sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo woon ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni Sidna Ali netli na len nak histoire bobu wante insha Allah lolu ci ajuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamdou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit papja ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju baax di aja anasey dëkk ca castor yu jëppal de di nuyu itam aja cham moom itam nekk ca castor di doom ci moom ñu ngi nuyu suñu jigéen ju baax wala suñu ñaari jigéen yu baax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nek ci avenue Lamine Gueye et ci SCBM Samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def leen itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaaju baax madame mbacke di nuyu itam ñaari doomam mam bintu mbacke ak mare mbacke nekk ca cité assignant ci aéroport ñu ngi nuyu khadijatu diouf dëkk ci pikine cité sotiba di nuyu itam mor gay nekk commerçant nekk ca marché grand dakar di nuyu itam safi gay di suñu xarit nekk ci liberté 6 di nuyu itam frère am Ousmane Gueye ñu ngi nuyu
ñu ngi nuyu Umu Diatta dëkk ca Thiaroy Gaar, ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp, ñu ngi nuyu Kure Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Marianne Diallo, ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sërëm Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf, ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng di nuyu itam Seyid Jibril Dien dëkk ca Dagga Peul Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ca bloc scientifique Aliou Sall jotal na nuyoom tabarakallahu, ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di feddali itam suñ cofeel ci moom tabarakallahu. Mbokk yi waxtu wi dafa jeex, ñu ngi nuyu ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe chambre étudiante ndaw ci seen émission Kalimatul Haq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اديو ماجي ويسو mokay gisone nen waxtan yi nga xamne doxna ci digeunte yahud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yeme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamne l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko dañu xamne kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amun ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mom mo ñew bi mu ñëwé yahudi di ko laaj muy tontu benn par benn di tontu benn par benn di tontu benn par benn ba question yépp jeex gis na né bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lañ woon mais ñaari mbolo ya ñoom sukk nañu da di jeblu deugal l'islam ne moy dine deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko نكو يا علي قد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والتصديق منكو جسمنا ني سنين بوكي نغم دوغني تي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سنيو لاج ياكو وارال وايي ناك ديسنونو بن لاج laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañu dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci benn xunt yalla ray leen fa ñetti téméri at ak juroom ñent bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu mune ko nak ñoñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali ne ko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andina ko mudi téré bi ñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi ne ko ya gënënu dégg ngeen di jàng seen alquran boobu waaye alquran dafay résumé te ñun dañu bëgg nag nga tas ko gën ko leeral kon daal li ñu bëgg mooy nga indil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk ba ñu dekkoon wax bour ba xaj ba ñu andaloon lool dal mom la ñu bëgg su fekkante ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ne jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw munelen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نيكو yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci dekk romain yi ben dekk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkon waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukoy wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu dadi fay tabax nak pale bu bax bu rafet sax pale bu yeme ñene bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amon na ay dak yo xamanteni ño don ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci bir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu né bur bi mu suta nango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlon ay jeune yu am xel té mus té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bur bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitam ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeko wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuysu ñu ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kayfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kayfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waw ñi gem ñep mu len di mbugal di len ray ñu ne bi nga xamanteni nak demna ay at nek ci lolu bu nit ñi gem ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tok na ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wër ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ko ko ci dey ne ko mbir mu reey kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mu am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudé jeune yoy dan ko conseiller nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisee bour bi tit dafa am lu reey lu ci jange muni law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانوس مي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi dexyanus bimu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kessel di khianous dal du dara nit la rek di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggante ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek toggu nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mune len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-manam mune yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol, xalaat boobu moo tax mënatuma lekk, mënatuma naan, mënatuma nelaw. Ñu ne ko wama huwa yatam li xaar, xalaat boobu lan la? Mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu wa man khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuda wa ja'alaha saqfan mahfudan bila ilaq min fawqiha wala da'ama min tahtiha wa ma ajra fiha shamsaha wa qamaraha wa man zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha ala dhahri al-yam al-dhakhir wa man habathaha wa rabataha bil jibal ar-rawasi li an la yamtad thumma ataltu fikri fi nafsi fa qultu man akhrajani janinan fi batni ummi wa man ghadani wa rabbani inna li hadha sani'an mudabbiran siwa diqyan al-malik al-jabbar muni yen samay mbok li tax nanguma lek nanguma nan mo dine khotal na sama khalat ci asaman siñu tim ma khalat di wax ne waw kan mo binda asaman kan mo def asaman mudi plafond plafond bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba danul plafond bo xamanteni danul mu ngi tim neena te gisuma boom yu ko tey neena gisuma itam ay jeñ yu ko tey kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalaat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxli ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mu bind asaman du diqyanus mu bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerna ma xawma luma lerul waye lolu lerna ma muni mu guddalat sama xalaat ci suuf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalaat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di fur neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deugari neena xamna ni itam lolou du daqyanus mi moko def neena mo xotalat sama xalaat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genn ci sama biiru wayjur wu jigen kan moma dundal dima jox limay lek fan lay joge lan mo tagal suuf bu suuf di genné ñam wu ma mëna lek waaw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reuy waaw sama sikim dara ci kawar nekku ci ba jiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jiki commencé wex ndax bi jaaw lolu kan moko def neena bima xalaati yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pare nak yor ko nak gérel ko bopam ndax liggey yu reuy yima gis ci aduna bi amul nono rek azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak woutena ak sorina sorena ak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggey ligeyu ministre ci
kër bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ dé sét dal di khianous mënu nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di khianous di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mune len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobbal mu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam ci lañu dajéek ben sam ñu daadi wax ak sam bi ne ko ayyuha ar-ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaj wi tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci seen kanam ne yeen su ngeen dul doomi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na natangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu daldi netti sam bi fi ñu jaar yépp daldi koy wax né ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu paspas motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon tarangay ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu dégglo seen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngëm mom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko musta xam wante wax deug yalla tay de ginnaw ba ngeen mako xamale gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaar ma kom xari ak bay yi ma yor ak nak yi mom mako ma daw dello ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene sama mbokk ndax aji gëm rek ay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi ba mu ñew sam ba nga and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbeu te bu mbeuwé xeyna soldar yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi na commencé di daq xajj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukay sanni ay xeer
waaw diko sanni ay xeer waye taxul xaj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu bi xaj bi xame nak ni sanni mën nako gañ waaw wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunani wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Isa rasulullah munelen yeen sama nit lutax ngeen may daq xaj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul ben bur budul yalla te Isa ibn Maryam yalla ko yoni muné kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci Yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bi ma am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab Allah man kat dama soppu ñe soppu Yalla te yeen gis na né soppu ngeen Yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq baye len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolo ak jaamul ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax nañ ne borom xam xam yi wuti nañ ñi nenen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuté amna ci wanté Abdullah ibn Abbas néna xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba paré jëm ci ñuul ñu né itam turu xaj bi wuté amna ci wanté turu ci gëna siwu ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de dañ ci jëfëndiku ci walu secret wax neen ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré jéggi ko dem da nga dem ak yamu delu sé jam wa nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneeni mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñoo di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi neneen ni la tudd ñi ni la tudd ñi neene la tudd waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidina ali mu ngi netti yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj na ko ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grot bañu duggoon ñoom grot bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasid neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sam bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom benn nit sam bi ñew gëm juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu woon juroom ñaari jeune lañu woon xaj bi moy ñew ñet nekk juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena xuntu ma ñu dugg nak
sam ba len ko won ndax moy nitu all mo xam all bi mo ne len nañu dugg ci khuntuma le wax ne ne keruk bañuy dugg ci khuntuma fek nañu ci buntu khuntumi neena ay garab yu meññi sax fek nañ fe itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xootul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni guddi jotna itam ñu daldi dugg ci xontuma fas yene nelo

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gemma rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale sen pass pass dug ci khuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi' lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelawno na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam histoire bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen histoire mu teggu ci deug ndax ben ci xandu ci nek waaw bi yalla netti lay histoire bi ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sidna ali motax nak sidna ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dug ci tiaxan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gemon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dug nañu ci khuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bolena lak malaaka mu lay wulbeuti waaw di la wulbeuti nax bu len bayyi won non yu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan woow neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeuti leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam yi tok fasiyene garder fasiyene wattu soppe yalla yoyu nga xamanteni ñu nga fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yinnu bañu won la jëm yoyu neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan nañ ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek len fa nekké won kérok nak guddigu goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yewoo nak ci nelaw yi ñu ne ñun kër bidenti nañu guddigi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem moo di ne garab ya ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ya waw ndox ma ngiis ayaan ga daldi ngiis ñoom ñu ne waaw benn bëccëg naka la ci garab di wowe kong ba gistuloo ko naka itam la ci sayaan di niise loolu bokkoon na ci li leen jaaxal ñu takk ko waaye taxul woon ñu mën a wax dara ndax ñoom foog nanu ne genn wàllu bëccëg rek leen fa def ak genn wàllu bëccëg loolu taxoon na ñu laajante ci seen biir ne ñaata fan leen fi def ñi ne xanaa kay bis rek ak genn wàllu bis waaye boobu taxul ñu xam diir ba ñu fa sax foofu nag xiif nanu ñu yebal kenn ne ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu lu ñu lekk kooku nag moo di tam li xaa waaye ba muy dem dañu ne ko soo demee nag ñu wutal nag ñam wu teey waaw nag ñu wutal ñam wu teey ndax boobu ñam lu ñu bëggoon mu jënd ko daf ci am ñam woo xamante ni ci yàpp mbaam xuux lañ koy liggéeyee ñu ne ko na nga seet nag ndax yàpp mbaam xuux baaxul nga jëndal ñu yàpp woo xamante ni yàpp wu sell la waaw moo tax ñu ne ko fal yandur ayuha azka taama waxuñu ñam ba gën a neex ñam ba gën a sell te gën a teey te gën a dagan ci jullit waaw moo tax bi nga xamante ni tam li xaa dem na ànd ak wattandiku nag ak moytu bañ ñu gis ko ndax foog na ne su demee danañu ko jàpp te booba fekk na dëkk bi ñetti siècle jàll na fi yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi dëkk bi développé ba beneen buur nekk fa bi nga xamante ni ñëw na ba ci marché bi buur ba mu duggoon doon jënd mburu xaalis ba mu génnee bi ko jaaykatu mburu bi xoolee daf ne ko waaw yow sa xaalis bii foo ko jëlee yow mii kat da ngay niru borom àll ndax xaalis bii nga yor xaalis bu njëkk

mune ko kon yow dafa melni da nga fakastelo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jëk ñi ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaay ma rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru diqyanus mu ne ko kan moy diqyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu abdurrahman mu ne ko abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bindu la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy téde bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñëmé jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaji wante comme amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañu ko legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibe nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjew mu jaxlé lool ñi nge waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolnu nako ba mu ñew mo ne ko ñan nga xam ci dëkk bi mu tuddal leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamulen waaw xamon na fi diw ñu ni ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yeem nit ñi moy kër gogu fekk neen fa benn maggat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras ba yeen ya wacc bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na bi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magat na ba yeen ya reus mu né ko magat mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yewde jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tablo buñu bindon def ci seeni tour neki bi len bur bi biñu dawé amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen tour papa seen tour yaay ak bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amone yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu won nit ñi di jang seen histoire di ko xam deke magat momu seut li ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci babag ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayubu bu kacior ba.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دبلوكدي بنو بنيو سنتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيوم أكي صحابام dalu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci nitu yalla bu mag mudi luqmanul hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yo rafet te bax yu mu don digal ay dom yu mu don digal domam man ci tawul itam amna yenn ci tere yu wax ci histoiream. Luqman nak dañu werante nan dañu werante ni nax mom yenent la won wala du yenent, ndax diko ci alquran yalla wax ni Luqman yenent la won, waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam beugën te modi xam xamu hikma. Lolu alquran wax nako. Ñeneen yenent la ñene dedet du yenent, waye neneen soneen nit ku baax la woon rek dina mën a dajale mboolem xeetu gratis yi. Yenent dana mën a dugg beneen grat bu dul gratis yenent itam dana mën a dugg. Kon Luqman nit ku baax la woon doon dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ni walaqad aatayna luqmana alxikma, mu ne alxikma moo di alaql والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. يلا نانا نون يلا جخون نانو سنو بين نيت بني وخ لقمان جخون نانو كو لني وخ حكمة من حكمة نك مودي خل مرفت مواندا خم خم دو وير خم خم بني جفي jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam. Am nañu wax ne kaanat mu uxti Ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon. Te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon. Beneen tey yi daal am na ci. Waaye Saïd ibn Musayyib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu ne ko laa taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul, mu ne Luqman nit ku ñuul la woon. Man lay yëgal ni Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko, mu ne ko am na ci nit ñu ñooy ñi ay nit ñu baax, ñi ci gën a siiw Luqman ci la bokk, Bilal itam ci la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba,
ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen, ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة جلنا نتي نافع مجلة عبد الله بن عمر Abdallah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Man leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw maanaam zéro foot la woon, ndax lépp looy tiñumtiri mu jikkoo moom Luqman muccoon na ci. Waaw nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yonent bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kuulute la ci boromam, nee na itam ku soppoon yàlla la, te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne sama maam doon na nelaw benn bis, nelaw bu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu khalifatan fi lard taxkumu bayna annaasi bilxaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu, Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu al aafiya walam aqbali al balwa wa in azama alayya fa sam'an wa ta'a. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkeelu naa ci sama boroom, su fekkee yàlla tànn loo na ma man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama ruq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal bu fekkente ne yàlla daf may tànn loo, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonente fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen. Waaw nattu yasoonal leen lool, ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul, ñu ne yonent yépp juróomi yonent ñu ci gën, juróomi yonent yooyu seenu ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnuloo moom daal préféré na nekk na nit ku fu yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñu ngi koy dund,
roxam dal rawale pass passam ak tawhidam neena moko gënal mune nak wante bu fekkenti ni yalla doguna ci defma khalifam ci ko souf neena bu boba dama warante ak mom nak dama koy baye bëgg bëggam baye ko mashiyam ak iradam su ko defé nak ma top ci ginaawam nangu ko nak ci biir nangu ko ci biti neena mana tammi da di koy wax ne ko waxman lu tax nga tontu tontu bi waxman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li anna alxakima bi ashadd almanaabil wa akdariha yaghshahu aldhulm min kulli makan mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu làbbee mu dugg ci biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara moo ne bu fekkente ne itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko eskay li nga wax de neex naa dégg mu ne ko ndax ak volmu zolomaatun yow man xiyaama mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yow mal xiyaam mu ne te bëggumaa ameel kenn àq bëggumaa tooñ kenn mu ne ko nag te àgte moom yàlla rekk ko moom yàlla rekk ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ka ko yeyoo mu ne ko ndax àdduna poñetu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo féetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee àdduna doole jooju la la yàlla jox nga féetale ko àdduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti mu ne ko ndax wa ma man taqa wa aathara alxayaat addunia fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla séddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy attee man bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg ajjanaay këram nee na malaaka mi gën a yéemu itam ci kalaama luqmaan boobu nee na luqmaan ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee solee xam-xamu xikma dafa yeewu rekk commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp neeskay
motax yonent yalla daoud alayhi salam waxnako bis ne ko touba lak ya luqman u'tita al-hikma wa sarrifa ank al-bala yonent yalla daoud neena luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggil la nottu la waaw ndax yow benki ñu koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam xamu hikma nga toog ci sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonuna la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu hikma wante nag yàlla nottu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaanee histoiram ci émission yi weesu moo tax luqman wax neen ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiyan am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawba mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie mu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga machi a yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaan it ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca biroom itam door ko simam bu rafet kaawaatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ne dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toog ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak lamiñ wi ma waxaat na
indilat ma ngi gëna bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ bi waaw mu ne ko num mëna nekké naka la xol bi mëne gëna bon ak lamiñ bi gëna bax itam ci xar mi waaw mu ne ko xol bi ak lamiñ bi suñu baaxee nee na dañuy baax bëgg na baax lépp nee na bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees lépp mu ne ko mën na nit ki lamiñam xolam mën na mu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la da fekk ni booba xol baag lamiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ni booba itam xol baag lamiñ waa baax ndax kat lamiñ mooy interprète xol la nekk ca xol lamiñ a ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inn fi ljasadi la mudga إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله يعني صلى الله عليه وسلم نانا أمنا بالنسوخ ونكتي نب نانا سوخو سباخي لب نكتي باخ واو jullem baax kooram baax azakam baax waaw lépp mbaax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu jaram du baax ndeke Luqman na mu xame loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ ba li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ ba moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddalee ñaar la xolam ak lamiñam nee na la ca des nag moom yàpp deret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llahmi waddami waaw kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baag lamiñ waa tax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam mu ko féetale ci xol ak lamiñ waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru batin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma bayna rajlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayo la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam waaw bo fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw ba ñuwal sam pëy wa sharra ma bayna shafatayhi nga fexe itam ba ayo la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa lamiñ nga fexe ba yar sa lamiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayo awra ak sa ayo lamiñ nee na daxalal janna fokk nga dugg a jan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon lamiñam waaw moo tax Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu daxala ala abi bakrin as-siddiq fa ra'ahu yajzubu lisaana fa qaala lahu ma haada fa qaal innahu awradani mawaarida ñu ni Umar ibn al-Khattab ñëwoon na seet si Abu Bakrin as-siddiq radiallahu anhuma
mu fekk Abu Bakrin mu ngi xëcc lamiñam wi rek waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sànni. Omar ne ko waaw sang bi looy def looy def ni mu ne ko wax sama lami wi dal moo may dugal ci ay musiba rek waaw sama lami wi moo may dugal ci ay musiba mu ne ko yan musiba mu ne ko xanaa musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kaana haada xabaru siddiq alladi fadluhu fawqa thuraya wa qad xarasahu llahu min assuu wa akhbarah anhu as-sadiq bimadid al-kamal alladhi la yujadu fi ghayrihi mimman tala'at alayhi ash-shamsu ba'da al-anbiya fama baluka bi ghayri ngene bu fekenteni nit ku bax ki di Abu Bakr mo tey lamiñam diko xecc te Abu Bakr mi nga xamanteni ngeneelam weesu na bidiw yi weesu asamaan yi di dem Abu Bakr mi nga xamante ne yàlla moo ko sàmm ci lu ñaaw ba mu wattu ko musu koo def te du ko def bu mukk noxuk màggaayam ak sellam Abu Bakr mi nga xamante ni yonent bi moo wax ne jant bi tiimul gannaaw yonent yi ku gën Abu Bakr waaw nee na jant bi tiimul jant bi fenkul ci ginnaaw yonent yi ku gën Abu Bakr waaw ñu ne bu fekkee Abu Bakr moo téye lamiñam di ko xëcc ba koy bëgg a buddi sànni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamante ni nag ñun demaguñu fenn amaguñu benn yow bu wóor waaw ñun nag waaw ñun suñ position naka la demee kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon war nañu sukkandiku ci Luqman gis-gisam bu rëy boobu mën a wax nag ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni yal na yàlla yërëm waaja nga xamante ni bu waxee waxam di njëriñ kese waaw waaw dañu bëgg nit bu addoo rek na nekk njëriñ lu mu mën a jëriñoo wala njëriñ lu nit ñi mën a jëriñoo waaw mu ne aw wala mu xam ne wax baaxul ci moom waaw aw sakata wala mu noppi xam ne wax baaxul ci moom waaw waxoon nañ leen ci émission bi weesu ne noppi dafa bokk ci grade ñeenti escalier yi nitu yàlla yi di jaare pour mën a jege seen borom. Kon nit ki daal ñaar moo war a nekk ci moom lamiñam bu dee wax na nekk lu am njëriñ bu dul lu am njëriñ na téye lamiñam waaw yonent bi ñaanal na nit ki nga xamante ni su waxee waxam jur njëriñ su noppee itam noppeem jur jàmm waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jàmm nekk mag mu xam lu mu waxu la fa nekk waaw waaye bu fekkee ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

0: santane wu ci lutax ñu tuddé ko baatu as-salat as-salat ndax so dello ci loxa as-salat da fay dal di nek ñaan da fay nek ad-du'a baat bi baatu as-salat loxatan modi ad-du'a u bi fi la ñaan kon jole ñaan la waaw mo tax yalla bi ne ciiri bi jëmmi njub la ñeen way ragal yalla ñi def ne ñi ragal yalla moy ñi nga xamne gëm na noon kumpa gi moy yëw fi lim léegi de pare wa yuqimuna as-salata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yalla digle wa yuqimuna as-salata waaw ñuy saxal julli ci na ko yalla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñëkk di nga xam ne soo ko xasee soo ko doy ñëkk jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebal di koy fen di koy mbañeel di koy rëy di koy worëj jikko yooyu yëpp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baada al iman afdalu taat mbooleem fasoo yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani sanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaa yërmande la waaw moo tax ñi ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wa salli alayhim ay udu lahum waaw wa salli alayhim maanaa na nga leen ñaanal man mu koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana duaa dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaa yàlla ak i malaakaam ñu ngay tagg yonente bi sala alai wa sallam di ko bàkk waaw soo amee sa mbóob da nga koy bàkk pour mu sawar yàlla nag ànd nag ay malaakaam di bàkk sayiduna mohammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax yàlla digal ni ñun jullit ñi pour ñu bàkk sayiduna mohammad moo tax ñu ne kon yusalluna fii bi maana athana ñi nga xamante ni dañu wax ne am njàng la yàlla wax na yonente bi sal yàlla wax na yonente bi ne ko wala tajhar bi salaatika ay bi qiraatika assalaat wu na bi maana alqiraa ñi nga xamante ni dañu wax ne julli assalaat bi maana arrahma maanaam yërmande la ñooñu ñu ngi tegtaloo waxu yàlla ba mu wax ne ulaika alayhim salawaatun min rabbihim waaw maanaa ulaika alayhim yaani rahmatun min rabbihim assalawaat mu na bi maana arrahma kon summiyat biha lima fi qiyamiha min alqiraa wa fi qu'udiha min athanaa wa addua wa li faailiha min arrahma ñu ne tuddee nanu julli tuddee nanu ko assalaat waaw ñu ne lu tax ndax dafa ëmm mboolem xeetu ñeenti maanaa yi ñu fi tudd julli am na ñaan julli am na tagg am na athanaa nee ne ndax yaa ngi tagg yàlla ci boo toogee di taaya yaa ngi ñaan ci boo toogee di taaya beneen bi ci des itam boo taxawee yaa ngi jàng alquran kon qiraa ngi ci danaa ngi ci doa mu ngi ci ñu ne itam kii julli dana am yërmande yàlla kon mboolem xeet yooyu yëpp julli ëmb na ko tabaarakallahu mbokk yi ci waxtaanu salmaan ak sangam boobu ci wàllu xol ci wàllu xol ci waxtaanu salman luqmaan ak sangam boobu ci wàllu xol ci leen bëgg a charha tuuti rek xam naa sax waxtu wi duñu ko may ñu jeexal lépp mais incha allah fas yéene nañ ko topp ndànk-ndànk

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدر جيم مكدر كريم سام خالد سام سبشا أحمد التجاني النوم دارو سنة جكاتنا يا الله أكم لأخم جسان إميسيون كلمة الحق أنك سام خالد ببجا بغا كونتيني غيان كوم لا نيو كو دورا وون رك سي ادي ما جيويسو سي سوارو لقمان الحكيم اي ديسون ن لقمان يا الله داف كو تونالو وون سي ديغنتي نوبو اك حكمه معنا ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér ay jëfandikoom wér dëppoo bëgg-bëggu yàlla te mu bañ a nekk yonent moom mu tànn nekk yonent mu tànn nekk xakim ndax ak yonent la ci raxasu cee nett dafa bëri moo tax borom xam-xam yëpp d'accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mu ne itam tailleur la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, dadaan sàmm ay xaraki bay. Mais ruya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bilxikma fa qaal alasta fulan arraari qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. من لقمان مسند جاءت بنواي واجد أي قدو يهمي جل لقمان واجنكو خمد يدون سمو بمدن رمو da sàmm ay gàtt. Mu ne ko rekkee man la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am lu ko am ndax moom kat xam-xam bu mel ni baaxuwuñ ko dégg ci sàmmkat ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ne ko kon moo def ko am xam-xam lu wéré nii, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yàpp jooy. Dana ko maa ko amee ci dëggu ci sama waxtaan, mu ne ko fas yéene wu maa wax mukk ba fen lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ duma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, duma fen ci sama waxtaan, duma fecc wëllëre, duma dugg ci lu amul njëriñ, lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman ni dund na junni at, fekkee ne itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar, waaye bi yonente yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee
dal di dalu nek sunu ba nek njabot top ci ginaaw ni lakman ku yeme la won ci waxtu ni wessu am nañu waxon ni lakman jam la won ne deg ak ni kon histoire lañ cey deg mo di ne waxi man nañu bari ke waxe ni waye ñu gis ni lukman bi nga xamanteni yalla dabal na sangam bobu yonne ko ci saras pour mu jënd fa ben xar ñu jënd xar mi ñew da di koy rendi ci nga gëna ko jox ma li gëna baax ci xar mi mu dindé la mi wa ak xol ba indi ko ñu taga ak diir ci jamono sang bi la ñewaat ko ne ko dama nga jënd dama xar ca séras ba mu dem jënd xar ca séras ba ñëw mu ne ko rendal ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon dem ci ayib moo ndiwaat lammiñ wa ak xool ba mu ne ko waaw mu nekk lan lii di gën a mën a baaxe ci xar mi di ci gën a nekkaat ci itam li ci gën a bon mu ne ko waaw mu ne ko maa ngay yëgal ne lammiñ ak xool jëmm ju ñu nekk baax seen baaxaay dafay yóbbaale géew lépp la nekk ca jëmm joojule buñ ca yeesee itam dañ leen di yóbbaale géew mu ne ko kon nag bu ñu baaxee dañuy baax ba faw bu ñu bonee itam dañuy bon ba faw ci biir loolu ci lañ waxoon ne xol mu ngi séddalikoo ci ñett mu indil leen lu ñuy wax alqalbu salim ak alqalbu lmayit ak alqalbu lmarid loolu moo doon li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu alqalbu salim mu waxoon leen ne leen moo di xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jëkko yii nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy saltal moo ci xun yàlla di wax ne téere bii di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ni nga xamante ni ragal nañu yàlla maanaa ni nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy saxal julli di ko def ca waxtu yi di ko def itam ci charte yo di ko def itam na ko yàlla bëgg moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla nayu ci ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbali boppam du ci dimbali ay wayjuram du ci dimbali njabootam du ci dimbali itam jaamu yàlla yi moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib na wax nañu ne dina nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla maanaa ni leen ko yàlla jëgale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahum yunfiqun waaw mu koy dale nag ci seen njaboot ak seeni wayjur la wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yow ma laa yenfaru maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yani bi qalbin salimin min alshirk wa alnifaq yàlla ne ni bisa ngi ñëw ci bis yi
waaw te moo di ëndak yamal xiyam nee na gis na bu nga xam ne nee na lu awee bare bare amu fa njëriñ lu doom ya tekki tekki lu njaboot gi tekki tekki amuñu fa njëriñ la fa am njëriñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag lemoon nan ko bi ci njëkk moo di bokkale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafeq ba ca topp di fen ba ca topp di mundañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor yooyu yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warute nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yooyu nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaam ci waxin mooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim ci li mu jikko yee dañ ci yow boo liggéey itam ci porte rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman ni xol daal bu baaxee lépp baax xol bi nga xamante ni nag moo di al qalbul mayit mooy xol bi nga xamante ni dafa dee xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren gëdd ren du tax mu waaru mukk moom dool sëgg na ci mbon te fas yéene wu ca sigg waaw moo tax yonente bi nim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teele yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yëpp yëg naa ko xam naa ko waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort boo mënti def duñu jub mukk waaw moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun mu ne ko wér na ne gaa ñi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw mu ne ñu yonente bi def ne ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gichawa wa lahum adabun adim yàlla nee na man naa karte seen xol gannaaw bu ma ko yorndoo gis ne jéemuñu jub lu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéema jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la nu àndal cheytaane la nu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel mu ne ci laa testé seen xol yaarub njub du ca dugg bu mukk mu ne ko kon bul son te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahlin waaye nag am nañu fi nag ay taalibe am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax duñu fa taxaw waaw buñ ko jéem a dégg wutiwuñu ko seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say nopp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a anzartahum am lam tundirhum la yuminun waaw loolu dawoon na nit yonente yàlla Moussa ji yàlla ne ko miracle bu nekk wàndalan ko am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï may wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bànneexu bakkan la nu topp dem na mu ba ray nit
xamune ko paray ñu digal leen ñu wut nak nga jël lenn ci nek wa bacc ko nit ko mu jox wax ko paray te daal teewul bañu wal bacc ko dañu top seen bakkan top ñu samay ndigal mu ne ko ñaanal nak seen xol mo waw seen xol mo de te borom xol bu de nak ñepp mënu ca dugg leer ko ñepp mënu ca dugg mu ne ko kon nak mo tay yalla yalla di wax ni summa qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijara aw ashad qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa ma llahu bighafilin amma ta'malun yalla neena ñu fi li nga xamante ne seen xol dafa wow banaal ne xeer yàlla nee na ñooñu sax xeer moo leen tane mu ne ndax xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génne ca dafa nekk dex mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dana toj ndox génne ca ba nekk salaan wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen boroom ak reeral seen borom dana tax ñu dawwee ko ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na ba gën a dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba dawwee ko daanu waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lenn bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal yañuy nuuree ci bakkaar ndax bu dee weggaat dund ga ak alal ja yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel ba néew yàlla ne ko kon boo tayyi ci ñoom waaw bu sonn ci ñoom yana ñoo ne la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dex génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al maa mu ne moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen boroom seen xol di jooy bët yi jooyee ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas boroom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wuñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu toj ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu gàllee ko ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñii de seen xol yi boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi di leen waa di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol toj ndax seen xol yu dëgër wante ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jëli nañ ci Abdoul Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sala allahu sallam wax na ne laa tukthirul kalaama bi gayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi gayri dicrillah qaswatu lqalb jëli nañ ci Abdoul Ibn Omar mu ne yonente bi sala allahu sallam daan na wax ne bu leen di bëril wax waaw te tuddu leen ca yàlla manaam toog ci grand place waxtaan la tollak ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàlla tuddloo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy da ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yëpp waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca benn yoon seen borom
yoonte bi nana loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te lam fa toog yëpp fàttalikoo fa yàlla tudd naa ko fa neneen loolu dafay waral xol bu wow moo tax yoonte bi ne fa inna kafratal kalaam min gayri bi gayri dicrillah mu ne qasratul qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dang koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su barewul nag jàppal ne sa xol wow na jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa juud alayn wa qasawat alqalb wa tuul alamal wa alxirs ala aldunia Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral jënge nit ci texee di dugg safara bu ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kersa soo demee ba amatuloo kersa ci kenn jàpp ne benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandargaa ngoog buy wane ne yow mii nitu safara ga beneen ba ci des itam mu jot toolul amal waaw nëgit bu yàgg bis bu nekk ma naan kër suma amoon oto sàngam suma amoon kër sàngam waaw suma moomoon nangam suma demoon barab sàngam waaw xëy na kat mën naa nekk millionnaire xëy na mën naa nekk milliardaire ci bu ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di mébit rek mébit yu dul jeex adduna mébiti kese la amul kenn ku génn adduna te bàyyiwuloo mébit waaw ku génn adduna bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mun ñoo jeexal adduna dañ fiy dund dañ fiy dund rek dem moo tax mu ne képp ku gis muy mébit waaw di mébit rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jëlit du bëri mébit ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw bu guddee nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri mébit ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maanaa xir ci adduna waaw xir ci adduna di dajale adduna rek loo am doyu waaw loo am rek doyu dafee nga ne daal dara doyu la ci adduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax allaa yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir yàlla nee na doomu adduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jamaa joxoo ko nee na du tax mu doylu ndax dama gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bi kon mu gën a baax nga xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam dama dama neneen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne nag boo xiree ci adduna bu mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexli nee na boo xëyree ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy waral safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent mandarga ngook yooyu wane texee nit nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu bakkanam rek dee nga moom lay nekk moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ne ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaagh wa alayna alxisaab yow daal dañu la waxloo rek waxal kay dégg di jafe ñun yàlla ñun la concerne dégg
ëllëg itam rek la ba ñun la concerné, waaye li ñu bëgg rek mooy wax loo nen la waxal. Kon yal nañu yàlla musal ca xol bu wow. Mu des beneen xol moo di alqalbul marid, mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar. Xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran, mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmil aakhir wa maa hum bi mu'miniin yukhaadicuuna allaha walladina aamanuu wa maa yukhaadicuuna illa anfusahum wa maa yashcuruun. Yàlla nee na am na ci nit ñi loo xamante ne danañu wax ne gëm nañu ma man yàlla, te gëm nañu itam di sa penc ba, te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu, dañoo feeñal lislaam ci kaw, waaye seen xol ya ngëm nekku ca, maanaam ay nafaq la mu. Ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nañu am ngëm gu wér. Yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp, wante nag yéeguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp, ndax kat lu wayran di ca sa loxo lay nàcc. Kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ca suñu kaw lay këpp, déedéet ca seen kaw rek lay këpp. Yàlla ne nañu leen ci bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar. Fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibuun. Yàlla nee na yonent bi moo feq yooyu seen xol feebarug sikk moo ca nekk, man yàlla ma dolli seen feebarug sikk ba ci wàccee alquran, ñu weddi ko muy seen ndànce, weddi na nu weddi nu alquran, netewul nag danaa leen mbugal mbugal mu métt. Mu ne naa feq amoon na ci jamono yonent bi naam, waaye léegi sax li gën a am. Da ngay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ni jullit lan ci seen lan ni, waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ni ay yéefeer pire lanu, ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. Suñu génnee àdduna ñu jëlee leen force ndax jullit lañu, suñu génnee àdduna ñu jëlee leen force ndax jullit lañu. Waaw, soo waxee sukkandiku ci lislaam, sukkandiku ci alquran, ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran, gën naa neex la ñoom fépp. Te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk, lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet. Loolu nag képp koo xamante ni vérifié nga comportement jullit ñi danga ko ci gis. Waaw, ci la ñuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram. Ñooñu nag nañu jàpp ne melaw naa fiq mu ci ñoom seen xol dafa feebar. Te kat yàlla jox na ngëneel yéefeer yi ci kaw naa fiq yi, ndax yéefeer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla, taxaw ci kanamu jullit ñi ni gaw ma yàlla gaw ma alquran. Kooku neex na mooy tandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji, waaye ki mën a yàq ci diine ji ne ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit, te fekk waxal ba ëmb boo di ak keefeer, kooku lu gaañ jullit ñi mooma, lu yàqal jullit ñi itam mooma. Moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf, ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

0: motax yonante bi sallallahu alayhi wasallam yalla wax ne ko neko am na ñu nga xam ne seen xol dafa feebar moo di nafiq ni. Nafiq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy nit mubboo ne jullit lañu te duñu defee fi jullit, ñooñu ay nafiq lañu. Ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf, ndax liy defar ci kaw suuf moo di lislaam. Kon li ki yàq lislaam mooy ki yàq ci kaw suuf. Moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun. Yàlla ne ala innahum hum al mufsiduna walakin la yashurun. Yàlla ne nu nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax naan leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf, wante biñ leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innamaa nahnu muslihun, ñun kat defarañu tax a jóg. Waaw, mooy ñi nga xamante ne dañuy fekk lu yàlla aramal ñu fexe ba dagamal ko dugal ko ci biir lislaam, te boo waxee kat ñu ne defar a tax a defar moo ñu tax a jóg. Waaw, ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf. Xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf. Parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñu waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi. Waaw, mooy télévision bi, rajo yi, média yi, ñëpp dañuy dem ba noonu lislaam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi. Lu tax? Ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo nañ ko ak yéeféer yi. Moo tax yàlla wax ne yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkafirina awliyaa min duni almuminin. Waaw, ndax wax ne ni bokk na fa inna alfasada fi l ard ittixaadu almuminina alkafirina awliya. Waaw, jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefar yi def leen ay xarit, def leen ay wëllëre, nañu xam ne foofu la yàq commencé. Moo tax yàqu te di am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dénga maam relation yi nga xamante ni dox na ci diggante jullit ñi ak yéefar yi. Loolu moo tax itam xale yi noon damañu wax ne ay jullit lañu ci làmmiñ, waaye nag amuñu yaru jullit, amuñu comportement jullit, parce que jàng nañu leen ko, xamaluñu leen ko. Kon dañuy dem ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar, dootuñu mën a tee nekk jullit dëgg-dëgg am xol bi nga xamante ni moo di alqalba salim, di xol bi mucc ci mboolem ayib bi jikko yi. Waaw, pour nga dox ba gis jullit dëgg-dëgg daf lay tëj. Waaw, jullitu nafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool. Kon ñii la yàlla wax ne ñoom ay nafiq lañu, te itam ay yàqkat lañ ci kaw suuf, ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax, ñoom naxuñu kudul seen bopp. Kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu, nañu defee fi jullit, waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax. Waaw, ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara. Moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay nafiq lañu, ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcc bu rëy, danañu am itam mbugal bu rëy. Ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu digal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen nañu duggi àjjana. Waaw, malaka yi pat tippantee leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana. Ñoom ñëpp ñu kontaan, ñuy waaxu ba jub àjjana. Ba ñu ñëwee wastanshaqu raihataha, ñu commencé foon xetu àjjana. Wa nadaru ila qusuriha, ñu commencé gis pale di gis xatoo di gis na tabax ya rafete wa ila ma a'adda Allah ta'ala li ahliha mu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko nga gis ni àddina feexi peex ma nga gis ma jàmm ja rafetee gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer ngegte boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiite noon malaaka yemm day jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen ne la rat taxaw kàddu bi ne leen wëy bëtiku leen laa nasiba lakum fiha wëy bëtiku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yarjauna bi xasratin wa nadaama ñooñu noonu la ñuy wàññeekoo ànd ak perte ak rëccu nee na ànd ak perte boo xamante ni ñi leen jiitu woon mosuñu ko perte mosuñoo gis itam perte bu mel noonu ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min thawaabi ma a'adadta li ulaayik yàlla ne leen maanaam ñu ne yàlla yow suñu boroom boo ñu dugaloon safara ñu jiitu na ñuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu gën a jub safara gën a jub àjjana yaakaar ni fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar yàlla tas nga suñu yaakaar yàlla ne leen daalika ma rattu bikum loolu laa nammoon ci yéen ndax kat yenee naafiq ya nekkoon àdduna doon na nax di nax itam way gëm ñi di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana ba leen am ci yaakaar nekke maa ngi nëbbu seenu dugg safara ci suuf kon daalik ma ana tubbi ko lii laa nammoon ci yéen du ngeen nitu àjjana du ngeen ko mos du ngeen ci dugg kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa bëggee itam yéeféer yi sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci darakal asfal min annaar mu tax noon yàlla ne leen kuntum ida xalawtum bi baaratumun bi adaa'im yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mboolem xeetu kàccoor xeetu moy nguur nit yaakaaroo ngeen nit dana ko def bu ngeen wéetee da ngeen ko def da ngeen rey nit da ngeen jaamu da ngeen sacrifie ay bakkan mboolem xeetu moy li ma gën a ban ci kaw suuf su ngeen naqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da feeñal ak lislaam ci kaw te itam fa ida laqaytum annaasa laqaytumuhum muxtadina taraawna annaasa wa tadharuuna xilaafa ma tantaliqu rabbukum aleyh yàlla ne leen su ngeen leen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeeg nit ñi nag day nga naan sëggal seeni loos di yëw-yëwu di wane ne ay jullit pir ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen wéetee mboolem xeetu kàccoor gën a sa ngeen ko def yéen daal xëptumu dunia da nga naa ragaloon àdduna bu lam taxaa boo nee te ragal leen ak waltumu naa sa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyul walam tujjal loo nee te màggalu leen ma réyalu leen ma man yàlla li leen bind wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen ñu kon looloo tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen moo tax man nafiq yi daa ñu yijji jullit ñi nga xamante ne dañu maam ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislaam normalement xam nga yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la ma woon ndax amu yoon alal amuñu won dara ja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko won dal yi bu ñu dañ sol waye nak seen roox ak seen xol ci mu wicc ndax yonenti bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamanteni mën nañu toog ak malaaka yi gëna sel waye nak seen zahir dara rafetu ci woon daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol mbubu yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol itam dallu yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daaw ñu sabar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara moo tax bi yàlla saana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi mohammad gëm ñu ne aminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñuy ndax ni ñu gëmee yonent bi topp ko ndax ñun noonu la ñuy gëmee yonent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo mu ñu dañoo am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu noole la yonent bi nangam ak nangam commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñalul seen gëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattante bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni suñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet ala innahum hum asufahau walakin la yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon dañu gis nit sax nekk ci ndub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba bi ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ni ab naa fexe la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am yooyu toppatoo te boo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw moo tax kaddu boobu du fi jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fi ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg dana dégg ay kaddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dof la waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yasdiqunaka bi absarihim lamma sama'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonent bi dégg na baatu dof na ba tey moo tax ñu fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu dof nga parce que la ñuy jomb mooy la lislaam jomb te la lislaam jomb nag boo ko jombee ci jamono bii nag ñu tuddee la dof parce que dañ naan da nga tarde yàlla nag nee na yow mi tegu ci lu baax tardewuloo ci wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne ala innahum hum asufahau walakin la yaalamuun mais nag baatu saf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sala allahu alai wa sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu ne kon asafi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sala allahu alai wa sallam daan na wax ne jigéen nag seen xel matuñu ba mu gis jigéen ji nga xamante ni topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boroomam def ko xam la ko war ci digganteem ak boroom këram def ko yonent bi ne kooku moom xelam mat na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul
1: motax sofaha bob manam batu safih bob ñuko dal wax ñu nga xamanteni gëmon nañu yalla fasiyene tam top ay ndigalam baye ay tan dik na itam ci alquran yalla wax ni wala tu sufaha amwalakum amwalakum allati ja'ala allah lakum qiyama yalla na na alal dima len jox bu ngeen taxawé ko ci seen walu dund ci lo jëm ci commerce ak yenen neena bu len fekk nak ñi nga xamanteni seen xel matu ngeen jox len alal joju dañ koy fayé wala ñu yaax ko motax ñu ne kon as-sufaha amna ci borom xam xam yi ñu wax ne modé jigéen ñi ak xalé yi waaw xalé boko joxé yenn somi mën na ci taxaat jigéen yi tam boko joxé yenn somi mën na ci taxaat motax nak ñoñu do leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ci jox rek mo doy seen soxla yalla nak neena nafiq yoyu ak yefer yoyu ulaika alladhina ashtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin neena ñoñu nak ño jël seen alakhira jënde ko aduna yalla neena ñoñu nak seen commerce amul bénéfice ndax ëlëk dañuy perte kon aduna bu gatt bi nga xamanteni ay at yu néew nga fi am banex yu néew nga fi am yalla neena bu mu la jaral alakhira ba la nga xamanteni ba faaw la alakhira ba faaw la waaw dundu bu neex ba faaw wala dundu bu naqari ba faaw mais kon nak lo ci def rek nga ko xam lo tax mu ne kon luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp ak mbaax waaye bu xol ba bone lépp ak mbon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbul mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni da nga moom dafa feebar moo di xolug naafeex yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aataina luqman alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqman xikma mu ne moom luqman amoon na doom doon waar doom ja nag ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solol ko mbub mu rafet jox la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën ci ni way jur di may doomam mooy yar bu rafet waaw so day génn àdduna li gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal ji bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qala luqman libnihi wa huwa yaciduhu ya bunaya la tushrik billahi inna ashirka la dhulmun adhim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ja naan ko yow sama doom la tushrik billahi bul bokkaalek yàlla dara
2: fardu kifaya la am na ñenn ñu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee

yang mulai arbit tapi mulai tabrak besetan. Nanti Al-Qur'an yang mana wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa adanya di ilmat dana ku fayl lukul lamu jifun dana sayahu safayura semua yang jazahu jazah al-awfa yang mana bahwa adanya di ilmat dana ku fayl fayqumat dana ku fayl dan cuman yudah maka Al-Qur'an badalak doanji maka bisa ninyau kuneh lambaran dewan ci sama xolay nacc manal la nga jexoon yalla do la ko fecc te du ci wañu dara ni ko kon nak nga gor gor mané ko man tahabba an tusrahu sahifatuhu falyakthir min al istighfar mané ko nak kep ko xamné bëgg na bo xolé karne jëfëm bëgg na bo xolé karne jëfëm contane nena na bari lamay wax astaghfirullah nena batu istighfar manam batu astaghfirullah nena bu reey la to fa bu reey la ka ci ki nga xamanteni tan won nako tan niñu ndax li ci nek ci xati yow wata waxat ko nako عذر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله منكو مدخس مكسل بك تبكار بمدف مدخس مكسل بك جلد تبكار بمدف جلد لأنه بقم يسل بك جلد بدف البكار نوارك نلاي بيرك نيدك يد من خلن جميع الرك متخم بيرك وانت نكسل بك جلد bakkar fo dem tanga ko wa ni wax na nit dana def bakkar bakkar bo ko digante la ak borom yo jeggu ko yalla yalla jeggal ko bakkar bi yalla nga top ci bakkar jangur bi di wax rek bis bu nek bu lay bindal bakkar ci bakkar jangur bo xamanteni yalla jeggal nako ko bu yak yaa nga def bakkar bo xamne sa digante ak sa borom la nga jëli ñaari rakka toog ñaan yalla ne ko yalla jéggal ma bakkar bi yalla jéggal la ko ka jëfoon nga def bakkar bi moom fu mu toog togga la bis mu nekk mu yam bakkar te yebal na yalla jéggal na la sa bakkar moo tax bëgg nga jëlit di ayëbal moo mu jëlitam ci bakkar bu mu def dañu bëgg nga yedd ko dañu bëgg nga oriente ko te itam boo ko dee def nga def ko ci sutura waaw ndax wax ñu dañ doon def sax bu fekkee kenn jubba dina ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi dinaan yegg duñu tudd turu ko jubadi ñu def na ak njubadi sàngam déedéet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan waxtaan wu yaatu ba la ñu bëgg ci waxtaan wu yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñu ne sàcc kat baaxul ndax kër gi kat nangam xam na fi te loolu jaadool li gën daal moo dine jullit boota sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yonente bi bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbaamu mu naam leneen lu mu jóg loolu lépp boo façon la ci wàllu yar waaw jullit kenn du ko ayibal ci bakkaar bu mu def ndax moom la mucc ci bakkaar waaye nag dangay fexe ba yedd ko te dañu wax ni jullit bi nga weetal ci nekk yaak moom ak yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon dinañ la bindal yow ku yaaya bi rek bokk jullitam waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog na ne diw kat defoon na nàngam waaye ba ñu tëjoo ca néeg bopp ne naa ko nàngam ak nàngam ak nàngam kenn dootu la bindalati yow ku yaaya biir sa moromu jullit waaye dañ lay bindal bakkaaru ku xas jullit loolu itam mat na ràññi moo tax Luqman ne doom jikoon boo jëfatee sa mbokk jullit def naka su dool noona da nga koy laaya biir waaye bu ko xas bu ko ayibal mu ne ko itam man sawahu an yakuna aqwa nnaas falyatawakkal ala allah mu
waye kep ko xamne bëgg na nek goor gu dëgër néna may sukkandiku ci yalla ci lepp lu mu bëgg waaw bo sukkandiku ci yalla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yalla te bo sukkandiku ci leneen lu dul yalla do ci am li nga bëgg waaw do ci am li bëgg ndax yalla rek mo am yermane bu matale yermane bo xamne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yermane waye keneen ku dul yalla ko yaakaar bu yagge rek mu jekke la wala itam mu yag la waaw waye nag bu fekkee yalla rek na yaakaar moom ja wàkkeeblu ci moom ci lépp dem dana la doy sekk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasbu yàlla nee ne képp ko wàkkeeblu ci moom nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñépp moo tax mu waxaat ko moom rahman ni ko kon de wàkkeeblu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa seddali ko ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam seddali ko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak tafwid ila allah ponk ñetteel bi mooy arraba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp maye ma nag bén wàll ak tafwid ila allah moo di langaan yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba defeetuloo dara moo di tafwid ila allah wu fonde bo amre ila allah inna allaha basiran bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla bu deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla waxu daa bi qadaillah nga yàngu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw bang ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne dañu atte safal la nga nangu ko xam ne yow rek cee mujj mu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom mooy jëflanteeg yow ci ngëneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax daa ni daan na nga ñaan yàlla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu nangam ci ñoom waaw loolu la si defee jëmaale si junj ca genn tey siir wax ne wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu wa rabbini yàlla nga ma gërëmloo yàlla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci man waaw soo tegee feebar ma nangu ko soo tegee boo ma xewale itam ak wér ma nangu ko xam ne yépp yaa ma ko jox yaa ma teg feebar yaa ma teg yaa ma may wér su dee ñàkk noonu su dee itam am noonu su dee jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw wante daal lépp lu yàlla acte ci man yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo acte ci man yàlla naa ko mën a supporté wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika yàlla na ma muñloo nag balaa ba ma teg waaw balaa ba ma teg ci sama koo rek yàlla na ma ko muñloo kon arraba bi qadaillah maanaam nangu atte yàlla kooku dafa bokk ci ponki ngëm yi waaw nangu li yàlla atte ci yow mu ngi mel ni ki am kilifa ne ko yaay sama kilifa kooku daf na ak tawakkul alay leena liggéey yépp ba waawe daaye nga yëkkati ko jox ko ko ne ko kat sama soldo nga ngay am kooku moo di ak tafwid ilayhi nga laamoon yëpp jox ko ko wa arraba bi qadaillahi léegi nag soldo ba donte daf cee jël ab téeméer jox na la ca des mu tee def ci noppam su boobaa itam nga nangu ko donte itam daf laa delloo solde ba jël ci juróomi dërëm jënd ci guru itam bu boobaa nga nangu ko moom daal yow jox ba ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti
dangamam dama la ci dess baxna mo la joxe touti jël la ci dess itam baxna yow dal nangou nga ne dal sa kilifa la lom atté ci sa yef sonnako te neexna la waaw akam ne kep ko xamne yalla atté na ci yow wamu dogo ci yow na nangou ko yalla itam amna ma xut bo boko jëfale lu neew mu nangou ko bu ful ko dama bari lawal waaw motax yalla ne radiyallahu anhu wa radha anhu am na sama jam yo xamne gërem na len ñoom itam gërem na ma ndax dama leena tek ay natt yu nangou ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim li amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba wana yàlla teg do wax pourquoi wax nga demaan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu leen yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kàttan la te itam ku am ñaawante la ci jaamam te itam nee na duma tooñ coo jaam boo gamee loolu kon dangay jàpp ne loolu boo nekkee ci ndub lu tegu ci sa koo rek da ngay xam ne coobare yàlla la ak nangu nangu yooyu yoo di ponkin ngëm yi moo di attawakkul ala allah te moo di waman yatawakkal ala allah fa huwa xasbu ak attafwib ilallah te mooy u fawwedu amri ilallah wala ni kon ponki itam keefeer ñeent la ponki keefeer ñeent la te moo di arrahba warrahba wa shahwa walgadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem bokk na bokk na ci ponki yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di arrahba ak arrahba ak ashahwa ak alghadab mu ne arrahba moo di nga bëri lay xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ko nga xam ne fitam dawul amul fit ab ragal ab boqat ndaxu nit dafa war a wóora yàlla te boo wóora yàlla ñu ne lépp ashahwa mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu bonneex koo xam ne dafa topp bëkk nang ba mu ëpp ak itam alghadab mu di mer ñu ne arrahba mu ne nit ki su fekkee dafa bëri la muy xemmeem moo bëree ay bëgg-bëgg mu cëguloo adduna maanaam rek cëguloo adduna waaw te adduna itam nar la muy rëbb nit pour dugal ko safara waaw ndax adduna kër la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana dikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ne ko doo fi jóge ba mukk doo fi jóge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nebet loo ne mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamul ne war sa gam yàlla daf ko limité xamul ne itam ay noyeem yàlla daf ko limité xamul ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf ko war daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xamee noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaaduwul mu bàyyi ko waaye nag adduna jëbar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon raxba boobu boo ko toppee mën na laa jow ci keefeer moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko la nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag du dara du dul poñetum adduna la waaw la nga gàttal sa bët ndax la ngay am yowal xiyaam mooy ëpp waaw yàlla itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai wa sallam dul na leen denc ndax jigéena yahud ñi dañ doon sol yereenu cher lañ doon sol sol dal yu cher maquillé seen kanam yi raar sàkk yu cher solo col boo xamante ni génn di wanewu ci mbedd mi
ne itam ñi nga xamanteni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu taat da ngeen xamu leen àdduna, xamu leen nu ngeen di solo, waaw xamu leen nu ngeen di doxale seen àdduna. Ba jigéen ñi xamoo na ñëw ci yonente bi daa bëgg yéen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi, te moo di wutal leen yere yu cher ñooy génn di jaayu ci mbedd mi. Yàlla nag ne yonente bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la ñu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy, nga aju ci dëkkuwaay yu rafet, la aju ci kër yu rafet, la aju ci lekk gu neex, lépp ma jox leen ko, waaye bu ëllëgee du ñoom dara. Su fekkente ne nag sa doonama yàlla ak yeneen tamba nañu bàyyi ba ëllëg, ndax bu ëllëgee danañ am lu kenn amul. Kon nga gis ni kon rëx ba baaxul, moom bëri lay xelleem ndax man lay jow nit ci musiba. Rëx ba itam baaxul, moo di nu yëngu nga ragal ko. Jullit waroo def nu yëngu rek mu ragal, ndax kat nit yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono, xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbëmb, mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna, tënku ci alquran, tënku itam ci sunna. Ndax jullit dafa war a yor jikkoy say guuf, say guuf lu ngelaw la bëri bëri dafay sëgg rek, bu ngelaw la dalee mu siggiwaat. Jullit itam lu coow la bëri bëri, lu ndonga yi bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna. Jëpp ci rek mooy ci dëgër ci, waaw mu wattu koog ay dëgë jëm ba bu ngelaw la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon. Waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk, waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk, waaye jullit boo xam ne saxul fenn, lu ñëw tiital la itam baaxul. Moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun. Waaw ñi nga xamante ni gëm nañu yàlla gëm gu wax ñaañu ngam ne jamono du leen tiital. Waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boroomam. Xew na moo di nit ki nga xamante ni dafa topp bànneexu bakkanam, waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër. Cër bu njëkk bi moo di xelam, bu ñaareel bi moo di ruuxam, bu ñetteel bi moo di yaramam, bu ñeenteel bi moo di bakkanam. Mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat, ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel, mooy tax xel mën a dund. Da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndeyek bàyyi, kenn ko ñu bàyyi ko ci kër gi kenn jàngalu ko, ka ci des ñu yóbbu ko école muy jàng. Gis nga ka nekk ci école ba di jàng, xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni. Kon kële dañoo dundal xelam, kii dundal ñu xelam, ñoree xelam. Nit ki noonu itam yaram moom li mu dundee moo di ñam. Fekk yaa ngi lekk lekk bu baax, sa yaram di rafet, sa yaram di dund, waaw. Su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal. Moo tax war yi bëri ci lam bi dañoo lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi, dégg ci lam bi di daan. Nit ki noonu itam roox moom jaamu yàlla moo koy dundal. Jaamu yàlla mooy dundal roox comme ni ñam di dundalee yaram, waaw. Sa roox fekk yaa ngi julli mu ngi dund, bu dee woor mu ngi dund, bu dee joxe azaka mu ngi dund, soo dee wax wax ju baax mu ngi dund, waaw. Soo dee def yiw mu ngi dund. Yooyu yëpp ay vitamine la yuy dundal roox. Nee na nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam rey lool ba neex a xool, waaye mu sàgg na ruuxam ba ruuxam gën a tuuti piccu maanatu, waaw. Lu tax
wax dafa dëngal aduna ba nga am alxiraam te sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñëw daa waroon a dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux am na ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram wàpp lool ba boo leen gisee dañuy tuuti ba waaw na nga ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux reey boo xamante ni jéggi na daaw bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatil kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen ruux rey na lool seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci làmbi diine di daan comme ni mbir mi duufalee yaramam ba taxaw ci làmbi àdduna di daan waaw loolu ngay gis klaasu suñu moom borom tuubaa nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw fekk rey na yaram mi dundu na ko ndax wàll àdduna la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan voilà kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la dañoo rey lay màccaar ci ñoom dundal lay ruux ci ñoom nekki noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ne léegi seen bakkan moo leen di yëlif kon nga gis ne yokk ñi ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan reyee bakkan dañ nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi nga xam ne lekk rek ci des ci xiif nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dunde lu wàññi wala lu mu reere ñu jox ko daa ñu toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet photo moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul lu ca baax ak lu ca bon bakkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñoom bu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boole wut a xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàngur bëgg ko xel mu ne yar moo ko noon yàlla de tere na nit ki di xoolal jabaru jàngur ndax loolu dafa haram te itam boo ko bawul ëllëkee na xiyaan dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ne yar moo naan ko xaalis bii de nañu rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba nga xam ne yaa ko jël da nga am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nanga mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy wëlba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit di sàmmee ak juuf waaw léeg-léeg itam bakkan dina gisul ñoom xel ma nekk ca laa waaye xel mu ne yar moo ko nara ñam bi na xam nga na ubboon nan ko wala ubbuñu ko ndax ñam mi baax na wala baaxul tee nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel di ngay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ni bakkan amee dof
yalla mom mo waral itam def bi bu rombe problème ñu tour fa ñam man na jodd ci ko bal ba di lek bu fekke bakkan bëgg na lek ci ñam ba wala bu ca bakkan bu ca xel nek bu ca bakkan nek rek da da daw dem ci poubelle ba di lek waaw lo tax moy lek ci poubelle bi c'est parce que amul xel mako wax ne ko li ngay lek baxul su ko defé bakkan su fekke amul xel mu ñu yaa ñu ko lankaleel ci musibe rek lay dëkk ñoo ñu yalla wax ni nit ñi am na ci ñoo xam ne saddallahu baray seen xel saddallahu baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla tax bakkan dañ koy lankale xel su ko lankee wala xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la ma xam waaw ni ñu lay def sax de waaye raye nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mu jumu ëpp pouvoir xel mi ci ñoom la am leen sant rek ñu def ko ñu nga yàlla wax ne afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilm afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilm wa khatama ala samcihi wa qalbihi wa jacala ala basarihi ghishawatan faman yahdiihi min bacdi illahi afalaa tadakkaruun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci càmku te doo ko yëg da nga dem ba ko la wax dëgg doo ko dégg da nga dem ba itam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba woowal sa xol te bu sa xol wooye nag si fini sa xol dee na te ko xolam dee safal la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feer moo di rax ba bari lay xàmmeem rax ba ak ragal lu jar sa ragal ak chef ba moo di leen topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di alxadab alxadab mooy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi kee feer lanu moo taxoon loqman wax doom ji ne ko soo bëggee booleem booleem xeetu yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo booleem booleem booleem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mbooleem mbooleem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam waaw waaye soo meroo rek mbooleem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waaye dafa ñëw ne yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba bañ a mer de da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna addunya xadratun xulwa wa inna allaha mustaxlifukum fiha fa nadiratun kayfa taamaluun fattaqu addunya wattaqu nnisa fa inna awala fitnati bani israila kanat fi nnisa ala inna bani adama xuliquu ala tabaqatin chatta yonen ci bi taxaw na di waar jullit ñi neleen yéen jullit ñi mën ngeen di yegal ne adduna tool bu nëtax la tool bu meññi weer sax ma nekka yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko pour ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal waaye du ngeen seetlal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen tool bu nëtax la tool bu meññi lool sax ma nekka
yalla nak mo len fa yobbu pour ngeen wutu ko bo ngeen xol nak naka ngeen di liggéey ci aduna ndax da ngeen sel wala du ngeen sel da ngeen moytu aduna na ngeen moytu jigeen mo la ndax fitna banu israël jigeen la won mo len fitna len do yakal len fitna bobu nak mo ñew ci jamono goor ñi seen dantay ñep jigeen la goor ñi nga xamanteni tay da jël na ay kess rek ko wala ñoy dugg ci musibe ñep jigeen la tax ñu def yalla ci nak neena kon fitna bobu na ngeen ko moytu ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin shatta yalla ci neena doomu adama ye bind na len neena te neena ci etape yu wuté manam ay kurel yu wuté len faminhum man yuladu mu'minan amna ci ño xamne dañu juddu nek julit wa yahya mu'minan te dañuy dundé tam nek julit wa yamutu mu'minan te dañuy deñ tam nek julit ana ko ko moy dama da bëgg gam ñottu di jollit ndum ba ci ngëlit ndé ci ngëlit wani wa minhum man yuladu kafiran am la ca ñoo xamanteni benen kurel bi ñu ñaaral kurel bi ñoom am la ci ñoo xamne dañuy juddu nek yéfer ngay ngay dundu nek yéfer wala nak yalla da na leen defal chance bu ñuy dañ dayalé ngëm moy day dayale kefer manam amna ci julliti ñoo xamne dañuy jubb ci ngëlit ngëng ci ngëlit de ci ngëlit amna ci nit ñoo xamne dañuy jubb ci kefer ngëng ci kefer de ci kefer amna ci nit ñi nga xamne dañuy jubb de julit dund de julit waye da nek kefer yalla ñu ci yalla musul amna itam ci nit ñi nga xamne dañuy jubb nek kefer dañuy dund itam nek kefer dañuy déwale ngëm waaw kon nga xam ne amul chance bu rëy la waaw da ngay gis yéefeer boo xamante ne yow jëlit bi defe nga ne yaa ko gën demen fekk yàlla mën na koo baaxi moo ñoo jógam yàlla da ngay gis jëlit boo xamante ne tabarkàlla mu ngi góorgóorlu waaye nag cheytaan yi mën na koo dëpp ba mu mujj a déwale kéefeer yàlla ci yàlla musal waaye kon nag loolu lépp la koy waral moo di mer يونت بن كون انا ان الغضب جمره توقد في جوف ابن ادم الا ترون الى حمره عينيه وانتفاخ اوداجه يونت صلى الله عليه وسلم نينا بوغين يغل ما يغل لين يين جوليت ني ما لين دي يغل نا مير خلو سفر لا وي تاك سي بيرو دوما ادم بي مون خانا جيسو لين نيت كي سو ميري ني بوت يي دي خونخي مي نكو اخاكاي مون خانا جيسو لين نيت كي بو بو بو bu mere ni ay laxam di fonke ñu ne ko ahakay mu ne kon nag fa ida wajada ahadukum cheyan min dalik fal ard al ard su fekkente ne kenn ci yenn mer def na ko bu ko fekkoon mu taxaw na toog su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog na tëdd waaw na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo toogee mu fay bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay waaw xawee mooy fay yonte bi nag ne ala inna xeyra rijali man kaana bapi alxadab mu ne góor ñi daal ki ci gën nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul waaw meram gaawul ba pare sari a riba te bu miree itam gaaw ca génn mu ne wante wa charru rijali mu ne gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari alxadab koo xamante ni dafa gaawal mir bapi a riba te itam yeex ca génn julit dafa yeexam mar car ca génn yeefeer nag mooy ki nga xamante ni ne moom damay gaaw mer te bu meree teeku du ca génn mukk am na ñoo xam ne bu ñu meree mukk waaw ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu nag baaxul waaw est ce que melokaan la ci melokaan yu yeefeer yi moo tax yonent bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ ngeen ko mënee nëbb sax moom moo gën kon ngeen ci ponk yaa ngoo ci ponki kefeer kenn ku ci nekk mën nga ko segg nag ki sa bopp génneeku ndax itam boo ci demoo rek mën a laa jow ci kefeer yent bi maanaam saban loqman mu ngi continue di waar doom ji ne ko na nga nekk nitu jàmm mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk dëppoo itam ak say mbokki julit
mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na ku yey fitna. Te boo jàngoo ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah, maanaam bawtu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi, nee na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon ne leen simi wal baatu jàmm ci seen diggante. Mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bareel lu ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm. Mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyu leen te fay ñu ko, nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju. Nee na itam mbaa ji dana am ngëneel gu rëy ndax moo fàtti na nit ñi jàmm. Mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm. Moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira, allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira, yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmm mi àdduna ak jàmm yi alaxira. Kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm. Wala ni Lokman continué na di waar doom ji ne ko la nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi. Ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine, na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko, te itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara. Lokman ne baay bi ne ko yaa abati in amiltul xati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha, amiltul xati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha, kayfa yaclamuha allah. Mu ne ko baay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bàkkaar loolu naka la ko yàlla di xame. Mel ni Lokman demul laajal laaj bi, baay bi xam ne laaju ko yàlla jéewat wala daf koo laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne li ko baay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko. Mu ne ko yow sama doom la nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon, lépp lu la yàlla teg na nga ko nangu te muñ ko, bu rëy rëylu bu dox ci kaw suuf di tiitalu ndax yàlla bëggul kenn koy tiitalu. Na nga nekk nit ku sample boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët, nga ne itam na ngay suufeel sa baat na nga nekk ko molest. Mu ne ko bul dee yuuxu boo dee wax ci kaw ndax léeg nga tànkal nit ñi. Mu ne ko xanaa xamuloo ne baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam ndax dafa xumb te amul njëriñ. Mu ne ko nag li nga ma laaj ci ne ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara. Mu ne ko yaa bunayya innaha in taku mithqaala xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah in allaha latifun xabir. Mu ne ko yow sama doom man lay yëgal ni la tool ni atom ci pëpp, nee na su fekkonte ni dafa nekk ci suufa ci suufu suuf si ci barab bu mandam ba yàqatu boo xam ne kenn mënu koo gis, wala mu nekk ci kaw asamaan yi fa sori foo xam ne bët àggu fa, wala mu nekk itam ci gën jaa suufee suuf, nee na nekk ci barab yu làqu yu kenn xamul, nee na nga def nga nekk ci barab yooyu def fa bakkaar, nee na bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax. Gis nga bi Borja waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saasi daal di seddu buy daal di jaay ci saasi. Lu tax? Ndax li baay bi doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamante ni dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji. Waaw, ndax li baay bi doon wax xolu xale bi moo ko doon dégg. Waaw, boobu noppal lu fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal. Maanaam baay bi dana waxee ak doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp, ragal yàlla ga ëpp, loola tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla gu ëpp. Kon nga xam ne baay bi la ko war ci doom ji def na ko, moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla.
na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climat ndax bayti yu dugg bayti yu sell yoo xamante ne doon na ko wax doom ji. Moo tax alquran itam daa di tibb waraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire loxmaan ak nam doon doxaleeg doom ji indi ko ci alquran pour jëlit ñi njëriñoo ko. Kon mukki jullit ñi ñoo xam ne njëriñe buñ ko dee wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante loxmaan ak doom ji ak lam ko doon digal. loolu nag du loxmaan def ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mun nañ ko njëriñoo. Kon tabaraka allahu mukki

falañu don rayé tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xam barab bañ ko don rayé fofa ndeké fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu se gis sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib dal di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak telam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax len mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ji gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wex ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am buñu wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakim lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمو كومانسي غاس نك غورغي ني كون لما بدا طي اسماعيل اصله بي بمي غاس باغا خامتيني نك بند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليري ني عبد المطلب مي xamna teen bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy teenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïl dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak teen bi ndono la ci ñun ha taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bokk ak yeen waye nak ngegel gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bokk ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara seti nak deng mam e buhaba bobu pour mu atele ñu dawal seeni gawar bañu demé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fuñu jëm sorina fuñu joggé sorina té lañu amone ci ndox jeexna ñi ci jotone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu ci modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciowli bari légui nak abdul muttalib ne leen nu ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def
Abdul Muttalib nenañ kon li fi seuss modi ne nañu gas kenn ku ci nek na gas bamelam teddi ci xaar de su fekente ne kenn dem ci ñun ñadeewul sul waaw su ko defé ku ñëk dé sa morom rek sa morom sul la ku ñëk dé sa morom rek sa morom sul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñeneen na fay jaar rek sul ko ñom ñëpp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gassé ni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la ben xalaat rombat ci xelu Abdul Muttalib mu dal di jog ne len ñun dal ay jaami yalla len te waru ñoo ñak yaakaatu suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam leen ko waxé nak ci leen ni ko ak kon nak ñu fagu ci leen fagu waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu joté ba fagu ba takkar seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bim reppetalé gëlemam ci tanku gëlemam mi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah ni ñepp daldi mu yoxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len mu naan ci ndox ma di bal rek comme ni zamzam don balé ah nit ñe wañeku lol di kimtan guri lol di kimtan guri ci ñom ñom ñep ñu daldi naan ñi ci sangu sangu ñi ci duy seeni mbuss duy seeni mbuss ah fofu nak ba ñu ne re continuer nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wané na né yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wagneeku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut loolu la goor gi wax né nab'ul furati lada markubihi hakamun min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sey mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi te modi zamzam te ci tind ba rek la yemon bu mu gasé yemna ci ñaari kiwel yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwel yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kiwel yi rek xulu jiba waaw doom adam mom dafa bëgg alal ba fokk na né alal ko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak léppam mom doom adam motax lañu gisoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu né ko nañu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci téen bi fogon ni ndox rek li ñuy gis mu continue gas ba ñaari kewel genn kewel yi di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benen xulu jibat na ñu ne ko nak kewel yi ñokay bok waaw man ne la baye ten di waye kewel yi nak ñokay bok mu continue wat gas gis te itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena
xewel yoyu mu gis ak jaasi yoyu ak mbubu ko yoyu amon na benn bour bu ñi wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñi wax sabour mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi légui nak amru bamuy daw di genn makka valeur yeey le genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci girten bi ba paré nak masqué ten bi ba ken xamé wu lolu nak indi ciow lu reey jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waruñu rayent legi nañu set pex mbokki lolu nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seeni nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed samb ci sen emission kalimat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي دوليجين بوكي دغلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابه جلو سنن فاسيني وقتان تي دي نيو كو ديفيون تي اديوما جي نيو ген شيمبيرو عبد المطلب مملني يجي ونشي وحاذ جرهم بيت الله جناو بيغا خامتيني اسماعيل جننا ادونا كوم نين كو واخي وون متاكتي ekon mo denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu genné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk ismaeil nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fété ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikki ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci ka bëgg ba yalla xey alak len fi tur ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñoom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yooyu lañuy tuddee banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rushban ak rubshan mu diggé ku bok ci gir khudaa ñom ñoo dal ci seen kaw nangu mak lolu sidi hajj malisi radiyallahu anhu waxni wa hadajruhum baytallahi raziqina min ba'di nabitin al-asfa min ar-rahimi وقل خداعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم عمر ممغا خمنتني ممو يلفون مكة تبقون تجير جرهم ak kañan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbu bi kong ak jasi barab be reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rubshan biñu ñewé ba génné ko dafa mer sakkaten ba daw ba mu dawe itam saddna ay beyt dem mettit lu ci lañu ko def naqarlu ko lool ngir khudaata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen benn maam bu ñu wax Xulayl. Xulayl moomu nag bu mu génnee àdduna ci la mbir mu mujj nag dugg ci loxo ngir Quraysh. Loolu itam la góor gi di leeral ne waxul Xudaatu moom la góor gi wax ne wa bi'ru zamzama amrun tammaha xasadan id axrajuuhu li jawrin kaana fi lxarami wa fiihi yajcalu aglaaqan wa fiihi yajcalu aclaaqan yudannu biha wa qaama yunshiu yashku shiddat alalami إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم. بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم. ومن ngir Xudaatu ñoo fa nekk gannaaw bi ngir jurhum demee, loolu lépp waxtaane woon nañ ko ci ajuma ji ñu gën. Waaye Qusay mi bi mu ñëwee di labat si doomu Xulayl, doom ji nag mu ngi tuddoon Xubbe, yàlla dogal Xulayl sawar lool ci may ko Qusay ndax dafa bokk ci famille bu baax, te booba leeru yonent bi mu ngi ci moom, ku ko gis sopp ko. Mu mel ni sëy boobu yàlla def na ci ay bant, bant yu am barke te di banti leer, moo tax góor gi ne waqat naa la min tadwijiha ni'aman abnaa aclayna aqmaaran li qawmihim, ñu ne doom yoo xam ne gën nañu leer sax weer. Doom yooyu nag Xulayl amoon, maanaam doom yooyu nga xamante ni Qusay am na ko ci Xubbe, moo di Abdudaar ak Abdu Manaf ak Abdul Uzze ak beneen doom bu ñuy wax Abd. Loolu la Ibnu Ishaq bind. Moo tax falamman tasharat awlaaduhu wa caduma sharafuhu wa kathura maaluhu ahalaka Xulayl. Bi nga xamante ni dem na ba moom Qusay doom yi bari te barkeel, ndax alal ñaar la, mooy doom alal la ci gën a foor. Bu njëkk ba lu alal ji bari te amuloo doom day mel ni amuloo dara, moo tax lu dërëm yi bari rek fokk doom ñëw alal ji soog a mat. Ba nga xamante ni nag yàlla may na ko doom yu tekki, ba pare may ko alal ju bari, ba pare defal ko daraja ju kowe. Yàlla dogal Xulayl moomu nekkoon buuru màkk génn àdduna, moom Qusay nag ci la taxawaayu pastef, taxaw ci dogu ak takkaay bu mat sëkk pour jéema nangu nag màkk teg ko ci loxoy ngir Quraysh gi mu bokk. Foofu nag la gis moom Qusay ni moom daal moo gën a yeyoo ci yilif kaaba gi ak mbiru makk. Loolu tax mu waxtaan ak ay kilifa ci ngir Quraysh ak Bani Kinaana. Mu ne leen daal li ma bëgg moo di ñu jéem a jóg dal ci kaw ngir Xudaa ak Bani Bakr pour nangu nguur gi. Ñoom itam ñu nangul ko ko, moo tax bañ ko defee itam yàlla defal leen ci ndam ñu daal di nangu nguur ga. Ba ñu nangee nguur ga nag yàlla dogal léegi moom Qusay mu nekk kilifa ak Makka. Ndox manqué ñu yitte woon ak gas ay teen, waaye taxul ñu gis teenu zamzam, sonn nañ lool ci am ndox. Danañu gas waaye nag du teeli teen yi di bari, taxul daal mbir mi demee noonu. Ba yàlla dogal Abdul Muttalib ñëw
bok ci doomu xossa yi bok ci seud yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gentu feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakon ndaw te bokkun ci geej jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñu wax haris ñuy dem pour gasiten ba bañu gassé ba nga xamanteni tayu ismaeil feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ما اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دنگ نما بوك به أك به چتن با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو چا عبد المطلب من حسد غير إنياني كوريك تن بوري بوبو دي زمزم te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaeil ba nga xamanteni bindu ismaeil bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak domam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccu bi waye limu bëgg mo di ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nekk ci tundu chamia suñu fa démé danañu atté té lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen dox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkk dé sul sa morom bañu ko défé ku ne tëdd ci sa kam yàlla dogal abdul muttalib xalaat ne lii daal du gis-gis bu baax te nit itam du ñàkk yaakaar ci boromam kon nag nanu continuer tukki bi amaana yàlla danañu baaxee ñu dajeeg ndox wala ñu dajeeg ku ñu mën a may ndox wala ñu dox ba yem ci dëkk foofu nag le gaña juk ku ne tak sa war way sa gellem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom abdul muttalib war way bi mu war bam né bërët ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma ñu ci seeni mbuss yo balé bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku warway atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox len doon xulo yalla genné kimtan bi lolou moy wané né zamzam sa ten la yakko mom kenn du ko xëccok yow lolou gor gui wax ni nab'ul furati la da markubihi hakamum
من بينهم أعدل الحكام كلهم ومني تخل بنيو دلو مكة بنين تشو أمنا ndax dañu gasson rek ba yëm ci pind ba waye jotuñu won ak ci biir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba bama leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord neen ni abdul muttalib mom mom ten bi waye abdul muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ca ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue wat di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu nek itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne abdul muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu ko ngi ak jasi yi dañ koy bok lolo ndi tam ciow lu reuy te fek na kewal wurus yoy bur bu ñi wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxon addi ak kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurgum bañ ko daqé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye abdul muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nang ko sé dog ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon ci do bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am cërëm abdul muttalib ci bopam am cërëm wa makka ci bopam am seen cër nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa Makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour Abdul Muttalib indi yenen ñaari bant pour wa Makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nek la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonentibi juddugul ndax ki ñu wax Abdul Muttalib mo jur ki wara jur yonentibi te modi Abdullah te bobu sax Abdullah juddugul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxon ñu dem ci xërem bobu pour mu atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak ub mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kiwelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya Abdul Muttalib moko gagné ñom wa Makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jeggen ni ca gasma dara te modi ñaari kewel ye ak itam tabarakallahu mbubbi kong ye ak jasiya waye Abdul Muttalib ki ngoram ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jilu ca dara xam nga lele sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceeru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye Abdul Muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamanteni ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xa loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax boobu moo yor kaaba ga mengo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamante ni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba gaa ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala guur gi wax ni ra al ghadalayni ba'd al hafr min dhahab wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira a gisna al ghadalayni ñaari kewel ba'd al hafr ci gannaaw ba mu gasse ba nopi kewel yoyu nak min dhahab neena kewelu wurus la wa adru'an gisna faytam ay mbubi kong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa Makka ci sen taru xulo ci xëccoo alal jooju feeñ
wakana te nekon na sasanu bur buñuy wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñuy wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillah ñel kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi borom tedda nga way abdul muttalib chamakh ga ak ngor ga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharaja dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khudh mu jël ciirem walam yudami te defuko gotti defuko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wasnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay suko defé feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tirage hadat gagnena al ghadalayn ñaari kewel ya baytullah neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kewel ya thumma tama baqa la des nak di cieur yeb li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al baba buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu neegu yalla ba zayyanahu rafetal nako bidhalika adh-dhahab ci yoyule or al-madhkuri yadi ñu tud zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa makka tisna lutax limuy nek kilifa amna luko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflantek mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de mangi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolou mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko waan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko cey jappalé lolou rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolou waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak waxne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ ضرار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñodi goor ñi fukk lañu mudi jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale baydo may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla. Ñu ni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu ray Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré law exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoire mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp né Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deng ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bintu Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ni lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu na ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

ملني لول غورغي واخني وكان ناذر نذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤيه من يقول اوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر نذر دون نذر اك نذر دون نذر اب نذر اذ هم بغا خامتيني نيوم وا مكه اجتمعوا دجلون نكم بلون على اذيته تنم كولور min shiddatil adami ngir taruk noné bañ giñ ko bañ rek tax na ñuy complo sa sunni diko sonnal ci la ni darul pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won ci min mawlawu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu goor yu aynunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa mak ci cion bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul na mu dalé won sayyidina ibrahim ndax dafa nizoron ne bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax ibrahim mi sen mam nizaron na abdul muttalib itam nizarat na kenn ko ci nek nak sa mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digeunte won ak sa borom de matul lo bis bu ñeuk ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey neenen dal di ray xar gam ko di dañu koy wax ci ñaarelu fan ba la ko feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bay en ci ñettelu fan ba la ko feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defé na ni sarax yoyu dana tax bakanu abdoulaye recc te kat abdoulaye la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gënt nak lamu gis mom tax na daf na ñokket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da an-nayl gannaaw bako yalla maye bamu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gintu denga jëm jo xamne yaqulu mun kay wax nan ko aw fil ladhi matal la nga xamne aahadt denga wolerewon terwon nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom tem modi ne bo ami fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko neena nak beugent gab bamto ci mom bu tedde rek deg bat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom neena lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalale nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ca nday ci wayjuru aji tedja
kan moy wayjur aji tedd ji te moy abdallah mom mo jur aji tedd ji kan moy aji tedd ji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mbir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bulay ray sax buy def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wuko ben dom bëgge wuko abu talib du abbas du zubayr du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayo la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu nam matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su mana ilatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam mu matal lolou le nidar wal qasam ak giñ lolou waye ba mu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ne abdullahi lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa makk yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mu ko ndax kilifa nga ci makk te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak deuk bobu ñi wax khaybar jëm ci gisani kat bobu biñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané abdul muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxé bu fekkenti ni nam ngeen ay jot nit ñu na raay lu ngeen dan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngeen bantal

ban bu ngeen ko defé nak ba ngeen di gis nak bant bi di dal ci gilem ye bu boba ngeen xamné gilem yoyu ngeen wara rendi moy tolok sarax bi ngeen wara gennel abdallah pour bakanam mucc kon nga xamné bu doon ni milliards gilem la itam milliards gilem lañuy ray bu deni itam tabarkallah ñaar fukki gilem la ñaar fukki gilem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantalé bu fekente ni dal bantalé bi fek mu ngi dal ci abdallah di len dolli par fuk wa su demé nak ba dal ci gilem yi nak ngeen xamné lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la gor gui wax ni qaluhu aynonam qaluhu aynonam gis nga ñaari qaluhi dañu wuté qaluhu qaluhu la taf'al bidha abadan kay la yura 'adatan fi fihra lam tarimi qaluhu bu ñëk bi mañel lay firi qaluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo demé ci suratul duha yalla ngi wax ni wad duha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wama qala al qala fofu mañel lay firi motax muné qaluhu ay nonam té modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la taf'al bul def bi dhati raygi nga na ray abdallah abadan ba faw bu ko def muk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogo aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraish mbax go xamné la terimi du fi dañ ba muk té kon ya ko fi indi muné kon nu ñuy def ñu ne kon nam dina nu wey li khaybara jëm dekk bobu ñi wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba nam dina nu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñi wax khaybar kahinatun bukhaba mustamirina ñuy way nam ma jëfé nak bima qalat ci lam leen wax mom ndaw sa ci gisana ga zawi salam ñuy borom ak jébulu ci waxam qalat ndaw si ne leen waaw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun ñata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyal biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki kele min na'amin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farja'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gaaw gaaw wasahimuhu su ko defe ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdallah biha ak gelem ya tardaw su ko defe da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami neena ci ateba neena munilen innal qida inil qidah bu fekenti bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdallah ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fa zido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokat fek bant baangi dal abdallah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm حتى إذا ما ببو خمنتني قد خرجت جننا السهم دينغ بنتبا بنتو تيراج بدلنا عليها تي جليمي بو بابا نك فلتنحروها نين لاج جليمي نين رنديكو اخي ان الله ويرني نيكي يالا كذو الكريم بروموك مباخلا بروموك تدنغلا موم يالا waye li ñuy bantali yépp abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdallah ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nekk ci mom taxnu ku ko ji soppu ko ndeke abdul muttalib lim koy sop sop yep wa makka ko gëna sop wa motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allah ma yakhshahu min ghumami
ولم يزل

ñul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji denga tuddu batu Allah ak la ilaha illallah aw farraja bu wuñ sax Allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujjuna ñuy doli ba bi gelem yi agge ci temiri gelem bu ñu tirage rek tabarkallah bant badal abdallah ñuy doli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu doli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu doli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu doli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def tabarkallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ye Abdul Muttalib ne alhamdulillah kum dal na ci gelem ye alhamdulillah sama dom ji muccinu wa makay yep ne alhamdulillah ñun loj gelem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gelem yi yep temiri gelem yoyu wa mak munuñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doli ak miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobu sa kër la ci dess ñu sanni ko ci all bu bukki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ té kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendeum rek lay nek té lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow sutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdallah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa bay dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al-mi'ati al-ajmal qad wasalat hal al-qidah 'alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darbin thalathan kana nahiraha مسوي الناس والأوحاش من لحم لم تعد تلك العشار الكومة إن فداءه فداء ذوي الإيمان كلهم ثان الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج له دستقمي mu melni kon mbokki yenenbi sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe war rek mom len dan woyé yabna dhabihayn ben kaw ko masna ko ko woyé fekk ko muy sedele mang gi mu ne ko yabna dhabihayn yo borom ñaari mam yañu warona rendi de mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sedele mu melni kon mbokki ci walu gatal lolu modi histoire tabarakallah abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu nit

Sıra çok seviyorum.

teyite bu rafet ci ko gor la won lolu nak lu jitu l'islam ci ñewul motax nak borom ko be sa yi nga xamne nek na jox mom dem bi ci ko yu tedd yu ci ko ñu demé bu tegg ci favori ci mo di diini ñu bes ñu nga xamne yi ngeul ñu mo mo bokk ci ñi ko ci ko gëf ba paré bokk ci ñi koy doole mu jaral mu jël alalam da ci def mu jaral ko mu soldal la mu tabarkal di jihad ci la ñi mu ci mu def ko ci commerce yoy ba ñu nem ci ko ne ba bëgg ko ñu dugul ci diine ñi ñoom itam ñew na lu waxtaan ak ñi ci waxtaan ak mo wax na leen li tax mu gëm diine ñu te moo di ne diine ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ci nit ki makarimul akhlaq mooy jëkk yu tett ci kawe ndax diine la joo xam ni dafay tere naan sàngara dafay tere ñaalu dafay tere sàcc dafay tere tooñ

tese na mbëgg convaincre lu nit ñi daanaka ci lam ñëpp mais ci jikkoom la convaincre commerçant yooyu nekk nag moom di ko ci jiitu yow Ousmane ibn Affan radiallahu anhu ko indi ko ni Ousmane borom alal la woon comme Seyna Ousmane mii te itam mi fi yonent bi jógee Aboubacry ñu dem nekk fi Aboubacry bi mu demee Omar nekk fi gannaaw Omar moom Ousmane mu ñëw Ousmane mii nag yonent bi mayoon na ko ñaari doomam te itam yonent bi waxoon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko mus ndax jikkoom yu tett Ousmane mu jëndoon bi nuru mata te ci misaal dafa mel ni Sénégal tabarkal la société bi ëpp ndox mi di ko jaay mu ëpp ko tuddee sonis ba la tabarkal la société boobu tey jii ku yàlla mayoon wërsëg nga jënd société boobu ne sarax nga ko jullit ñi dëkkee Sénégal bu kenn fayeti ndox defe naa ne ñëpp dinañ lañ Seyna Ousmane ngi jëndoon ren mais ko jullit ñi te ab chiffre ko moomoon ndox ma daf ko doon jaay tabaraka allah jullit Seyna Ousmane jënd ko ci alalam def ko boobu wax fan leen laa sarax ko jullit ñi kenn fayatul ndox Seyna Ousmane ci xarita bu moo joxe alal ju bari ba yonent bi fana ne naafule di ko ñaanal yàlla naan yàlla yàlla bu om bu yàlla ko Ousmane defati Bakar buy bind yàlla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barkala ni Ousmane tamee wax Ousmane moom la moom la ñu tuddee woon nu mu rey ma ndax moo dencoon ñaari leer yooyu boobu ci si ndax xam na mu mel ni kon Ousmane moom la moo ko dugal ci diine ci ay loxam la jaaree tuub mu ci jógee ku ñuy wax Zubeir ibn al-Awwam Zubeir ibn al-Awwam nee neen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjal na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubeir ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonent

0: yene ngi lak keri japp nit ñi tak leen ñi deful dara di ay jaam ngeen tak leen di tangal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tangoru jant bi lolu muhammad dafa wote diine rek te nitu jaam la waye yow li nga fi def ak mbon la go xamanteni yow rek ya ko fi ñëkke abu jahl neko bal huwa fa'ala sharran min dhalik innahu afsada alayna ar-raqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha abu jahl neko mang lay yegal yow sama bay taxni muhammad bu lakul keur dorul kenn itam def na lu gëna ñaaw lima def walid ibn mughira ne ko lan la muné ko mo yaq suñu xelu jami xirtal len buñu wéddi suñu yalla yi mu delu xirtal len ba ñom ñu taxaw ne kenn gënu len ñun ak ñom ñoy yam martaba mokki buñ delu ci gannaaw ligey bu reey la ammar def ndax ba mu gëmé dafa dem ci kër umayya ci seen palé ba ci misal mu leen di waar pour duggal leen ci diini kérok hadith ba tax bilal tuub ammar moko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين يبايم كين قلو الكن عرب قلو الكدو العرب كيوير قلو الكنيول إيغاليتي برنسيبل تي برنسيبل الإسلامي ñeppayam ci ragal yalla rek la nu gënante mune ko kon nak mom muhammad bu fekke penchu makka di ay class te ñun ñi bokku ci class bi gëna kawé mom mu fexé ba jaam yi di diranté ak ñun mbakk koku lamu def mo gëna reuy lima def منيكو ألم ترى إلى هؤلاء الرقيق الذين اتبعوا محمدا يزعمون أنهم رجال أمثالنا وأن لهم مثل ما لنا من الحق وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعذى ومناة وهبل فهم وأن لهم مثل ما لنا من الحق وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعذى ومناة وهبل فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء أبو جهل تشلا من يوم ونيوة تخلا مريم منجدف افربوني بور جيما كونفانكر باي تخم بي دي وليد بن مغيرة muné ko xana gisulo yow sama baytax jam yi nga xamne top nañu muhammad ñom fop nañu ne ñu nak ñomay yam fop nañu ne droit yi ñu am mom lañu am ñom te kat ñom fop nañu ne ñoñu gën waccu way ca yalla te ñoñu upp daraaje itam ca yalla ndax ñom ñu ngi selalal sen xol yalla te gem nañu ko mom dong te nanguñ ko bokale ak lata ak uzza ak manata ak ruban yeb ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manata yalla la ak ruban yeb yefiri dañu don jortu ne ay yalla la nu ñu gem ko nak gem gu wer mu ñu ngi lut ñoñu te jam yoyu gëm and ak ñom ñom jam yi fokk nañu ne ñom ñoo di borom xel yi min ñoy bëssete dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ñi ñom ñu ëpp ñu xel wona sa toskare yow sama baytax ma ngi leen di yëgal ne su ngeen bayé muhammad ak ñi ko gëm ñuy tassare seen diine ji ci fufu mak fa ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amon mak té modi ñi fété won kaw fété suuf ñi fété won suuf fété kaw mu ne ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ci mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank te modi tedd nga giñ len baye won ngeen di tedd ba faw da ngeen muju yam ak jamm pouvoir biñ fi baye won ba ngeen di ay bour pouvoir bobu da na muju dañ ba ngeen yam ak jamm yi kon yow sama bay tax ma ngi lay laaj arab yi tok di ñu deg ni ñu nak suñu jamm yi yam ndax suñu jam yi mujju neen di sang ndax loolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu ngi leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yàlla yi di wut égalité pour yem ak ñun foofu nag am na benn yéefér bu kacoor bu ñu wax Umayyatu ibn Khalaf moo di ki moomoon Bilal boobu notable makka yépp ñu ngi ci penc ma waxtaan wi di waxtaan wu yaatu ci diggante kilifay makka ya Umayya daal di jël parole daal di tagg Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya amss ولقد قلت فأحسنت القول اليوم وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة أمية نالجتك أبو جهل نكو يالنلا موقفي yow Abul Hakam yow di dimb mugal mi nga tek ala yasir duma len duma yu metti mugal momu de jëf ju rafet lañu ko mëna tuddé sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet lañu ko mëna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay te ma ngi leen di yëgal ni mbiru muhammad ak sahabam dekk la go xamne jamna suñu dëkk bi bu de ne jëm la kon nak ma ngi leen di yëgal ni p penchu makka do dañ di ab naqar ak tiis fek fek luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jëme ci tawhid lolu la umayya wax motax momitam mu daldi wax daldi ñaax penku mak ni len ginna ci yalla yeen ngir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seen taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda bakala togn raw perte nga ba faw mbajum kanan boroma kay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi abu sufyan di sakhru ibn harb abu sufyan karavan yidan joge makka di dem firi di jëndi marchandise di ñew moko daan jité momitam jog ne jël parolam daldi wax ne yeen wa mak man kat amutuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñew dootuma demati sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jaam yi buñu démé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makk ay jambar amuñ fi ay naxanuma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am té modi borom fit yu teufte fi kon nak bala ma siqi tank di wuti marchandise sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa ya ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abu jahlin dal di ciop wax ci dogu ak pastef dadi ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'ta mu ne ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndali marchandise nang ko daan defé ay wi am mak ak musiba bi man abu jahlin makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraysh kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna wala an tu'aba alihatuna wala an tata'arrada anwaluna li shar muniyen gir quraysh ken ku ne ci yen waxna te kaddom rafetna dinna ci yalla ni ñun duñu nangu mukk goné guy tepp ci suñu kaw di doflo suñu xel yi wala muy ngagne suñu yalla yi wala muy jalge ci suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ku pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nung ko duma duma yu metti nung ko mbugal mbugal yu metti ba mu delu ci wat wulis dine joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abou jehlin mboloma daldi tas kenn ku nek ci kilifa makka ya jël na décision pour que nga am mu gem nga duma ko duma yu metti motaxone Ammar ibn Yasir yal na ngeureumal yalla ne ci mom xamone ngeen ni mom aliye la won ci bani makhzum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yefiri te ka nek ci sen bop di Abu Jahlin ñu ngay jenné jamia ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci xuru makkay ca fa najwa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yenen ti bi rombu na len ñu len di mbugal mbugal mu metti ndax bayu ammar te modi yasir gor ga gentone gentu mom dañu ko xoj ba mu dee te Abu Jahlin moo ko xoj ba mu dee mu takk loxo ya takk tànk ya noonu la ko xojee ba mu dee mu des ndayam di Sumayya Abu Jahlin jaaxaanal ko takk ñaari tànk yi takk ñaari loxo yi dóor ko dóor yu metti ci tàngoor wu metti jëkkëram taxaw doomam taxaw mu jël yàlla ju ndaw naan ko yàlla jii di hubal gëm ko te weddi diine Muhammad ndaw si te moo di Sumayya ca pas-pas ba ci gëmum gu mat ga moom itam mu guux gémmiñam ba mu fees ak lor mu xaaxandiko tafliko Abu Jahlin wan ko ne ko kenn nekk kenn la te du nekk ñaar bu mukk te xas naa ko gëm donte sama bakkan daf ci yem Abu Jahlin mer bu mënta tee boppam mu sempe xeej ba mu sampoon ci suuf daa di ko koy jam ci xol bu mu fël muy jigéen ji njëkk shahid ci lislaam muy njëkk faatu ci lislaam mu di Sumayya loolu lépp ci teewaayu Ammar ñu jàpp Ammar takk ko di ko diri ci tàngoor wi dellu jël ay weñ di ko ko ñaas weñ yu tàng di ko fitnal léeg-léeg itam ñu naq ko ci ndox bu mu xëm ñu ne ko dangay weddi Muhammad gëm suñu xërëm yi wala ñu def la li ñu def sa ndey ak sa bay wala boog su fekkee mënuloo weddi itam dañu bëgg nga xaagaal ñu Muhammad taggal ñu suñu yàlla yi ba dóor ya mettee mbugal ma metti lool ba Ammar mënatu ko supporté mu daal di def lañ ko sant te moo di wax ci yonent bi tabarkalla lañ ko santoon yépp daal di tagg seen yàlla ya xërëm ya tabarkalla lañ ko ca santoon yépp ñu daal di ko fay bàyyi. Yonent bi biñ ko bi mu rombee ñu leen dimbugal te munuñ ca dara ndax booba julit ñi amaguñu kàttan, daf leen mulloo, daf leen wax ne sabran ala yasir fa inna mawidakumul janna. Mu ne maa ngi leen di mulloo yéen fami yasir, gis naa liñ leen di def, waaye sama rendez vous ëllëg ak yéen moo di aljanna. Muñ leen rek, ku bakkanam rot rek yaa ngi may xaar aljanna. Saa bu ma ñëwee rek subarkàlla suñu dund neex ba dàq fuuf dund àdduna te kenn du leen tëkkale. Mu mel ni loolu Ammar def mettit lu na ko, ndax làmmiñ wa rek la, waaye yeggul ci xol ba. Yonent bi romb ko, fekk ñu rey bàyyam rey ndayam. Yonent bi wàcc, Hadrat Ibn Abdul Muttalib wàcc, ñu tekki ko, mu jooy song yonent bi ni ko bal ma ak. Yonent bi ne ko lan la, mu ne ko dañu mën a saagaloo ma saagala, ñu tàggloo ma seeni yàlla ma tàgg leen, te saaga yi yeggul ci sama xol, tàgg ya itam yeggul ci sama xol, waaye mbugal ma metti rawatina li ñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam. Looloo taxoon rek ma def la li pour mën a génn ci mettit wi. Foofu la yàlla yebale Seyiduna Jibril, alquran daal di wàcc, borom bi subhanahu wa taala di wax, subhanahu wa taala daal di wax ni man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yàlla nañu yàlla musal ci murtad. Yàlla nee na ku gëm ba noppi weddi kooku xam nanu fañ koy féetale, te moo di safara rek la jëm. Waaye tipp koo xam ne dañ laa forcé ne la weddil ba nga ne weddi naa, te dañ la caa forcé rek di la fitnal tax nga ne weddi naa te yeggul ci sa xol, yàlla nee na jàppewuma la ko. Aaya boobu moo dëfal Ammar. Kon tabaarakallahu mbokk yi, góor yi yàlla ya démb, bu ñu nasaxoon wala ñu buqat l'islam bi du yegg fii. Abu Jahlin daal di taxaw ak pasteef, fas yéene jubbanti jaam yi nga xam ne gëm nanu. Am na ku ñuy wax Khabab Ibn al-Arat, moom jaam la woon ci Ummu Anna, moom itam xeetu mbugal yi ñu ko teg jéggi na dayo ba kenn mënu ko melal, ndax daan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddoon, daan nañu jël kawar gi di ko xëcc ba muy yuuxu, ndax jëppi guñ ko jëppi ak mbugal guñ koy mbugal. Daan nañu wañaar loof yi ba tabaarakallahu loof yi mel ni lu bëgg a dam. Daan nañu ko tëral fa naaj wa gën a tàngee, te xam naa ne ñi dem Màkka xam nañu ne Màkka dëkk bu tàng la, ndax dëkk doj la. Daan nañ ko itam boyal safara ba mu boy ba mu yànj ñu toogloo ko ca. Daan nañu xool itam fa xeer gën a tàngee ñu summi ko toogloo ko fa. Khabab Ibn Arad insha allah danañu ñëw ci waxtaanam. Ñu gis ne loolu lépp ay xeeti mbugal la yoo xam ne tegoon nañu ko jaam yooyu nga xam ne gëm nañu, te réunion boobu Abu Jahlin defoon ak pencu Màkka waral ko. Jigéen jooju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak doomam jamoom Nahdiya ak ku ñuy wax Ummu Ubays, ñii ñëpp ay jaam yu jigéen lan woon.
1: ñom itam nonu lañ leen mbugale won mbugal yu metti lolu taxone toñ kat yu maggi di notable makkaya seen toñ gu upp taxone na ci hikma bu yonent bi am taxone na yonent bi daan digal julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu julit ci ngeel benuk l'islam bo masana gem yonent bi daf lay wax nobuko kana min al hikma tilqa hadhihi al ittihadat an yamna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimin an i'lan islamihim qawlan aw fi'lan wa an la yajtami' bihim illa sirra لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يننتبه يعني حكمة داول نمو تكنا متون كذي جلت ندي فسل سينوك الإسلام موخم تيوخلا ولي تجف لولا تخون مدان دجاك نيوم تنبو lolo taxone itam mu wut ben barab bu ñuy tuddé darul arqam fofu la leen doon jangalé li jota wacc ci alquran fofu la leen doon defalé tarbiya pour seen ruh mëna yegg ndax su neub gogu amul won kon yéfer yi dañu dox digënté mu julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu warona def ci ñoom du ko mën lolu taxone ba nga xamanteni Abu Jahlin sawnal na Yasir mune Yasir Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waye arqam male nga xamni Quraysh la ni yow soko ñeme won dagay dem ci mom ay man da nga xamni doxandem la ci dekk bi lolo tax nga may sonal dima metital te ba magla fop motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mom dong mo ma sa feñal l'islamam ndax mo doon wax ak ñepp di fekk nit ñi ci kër yi ni len fekk ci pinci di wax ak nit ñi lolu nak ni mu ko fesselé mom bugul won julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañu fessel seenu l'islam ndax buñ ko fesselé dañu am obstacle té modi yéfer yi makka yi dañu leen bugal te itam intérêt la ci l'islam bi ndax kuy yoot do saqat lolo taxone mu tann barab bobu di darul arqam pour ñu fay neubatu darul arqam kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toge ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonenti bi nak daldi japp kër gogou mu nek ses socialam pour wote mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni عمار بيتون جيمتي با يورنتي بي واخني ني جوليت ني غداي ديم ايثيوبي عمار بوكون نا تي ني غداي ديم واي نياري وي جوروم يا دي ديموني نده داج لينا راي عمار بن ياسر فكينا بدر فكينا خري يب waye
0: xare bu ne wone na ca njàmbaar, rawatina xare bii di xare Badar, fekkee ne xare Yamaama ñu gën ko xam ci xurubu ridda, foofa itam wone na fa ak njàmbaar. Neneen itam foofa la ñu daggee woon noppam ba moom Ammar ibn Yasir. Am ñu ne déedéet ñu nga daggee woon noppam ci maarakatu Safayn, ci diggante Ali ibn Abi Talib ak Muawiyat ibn Abi Sufyan. Wax ne ne xare boobu te moo di maarakatu Safayn boobu fekkoon na ko moom Ammar am na lu ëpp juróom-ñeen fukki at, amoon na lu ëpp juróom-ñeen fukki at, kon ku guddoon fan la. Moo tax Abu Jahlin mii musul dañ di nekk obstacle ci diine ji, ndax benn bis ñëw na fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di julli, mu tere ko ko. Xam nga yonente bi comme moom dafa fésaloon l'islaamam, moo taxoon mu am sañ-sañu léeg-léeg mu dem ca xurum ba julli fa, waaye yeneen jullit yi daf leen ko tere woon ne leen nëbb gi moo gën feeñ gi. Moo taxoon Abu Jahlin léeg-léeg daan na déglu alquran ci yonente bi, wante lu mu ko déglu du tax mu gëm ko, du tax mu topp ko, du tax mu yaroo ca, du tax mu ragale ca yàlla. Daan na lor yonente bi ci kàddoom, daan na ko empêché ci yoonu yàlla. Ku daan rëy-rëylu la ci kanamu yonente bi, ku daan tiitaru la ci kanamu yonente bi, surtout nag bu ko defee lu ko naqari ca kàddu yu jekk ya, kàddu leer ya. Su ko dégloo ba noppi moom Abu Jahlin daf naan ko waxuloo dëgg, daal di ni wëlbét dem, walakin kazzaba wa tawalla. Moo taxoon mu daan tere yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, tere na ko bis, ndax da koo gis muy julli ci xurmu Makka, dénga ca maqama Ibrahim, mu daal di ñëw ba ci kanamu Muhammad ne ko yaa Muhammad alam anhaka an hada, ndax terewuma la woon lii ngay def te mu di julli. Abu Jahlin moo yara di ko, nee na mu daal di tëkku yonente bi nag, wante yonente bi ku amoon fayda la, daal di jóg moom yonente bi taxaw, daal di ne ko waaye Abu Jahlin yaa ñàkk teggin, yaa yara di ko, daal di koy gëdd. Abu Jahlin ne ko yaa Muhammad bi ayi shayin tuhaddidu nii, lu tax nga may gëdd? Xanaa xamuloo ne pencum Makka maa fi ëpp mbooloo. Yàlla daal di koy tontul ci suratul a'la, ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Yàlla ne ko fal yadu naadiya sa nadu dhabaniya, yàlla ne ko fal yadu na woo naadiyahu mbooloom, comme moo fi ëpp mbooloo, na woo mbooloom. Man de sama mbooloo fukki malaaka ak juróom-ñeent rek laa ciy woo, te moo di adhabaniya. Fukki malaaka yooyu ak juróom-ñeent ñoom ñooy garder safara. Bu woowee mbooloom ñi ko gëm yépp, donte milliards yi nit lanu, man sama juróom-ñeenti malaaka yooyu rek ñoo leen di làq jant bi. Kon fal yadu naadiyahu sa nadu adhabaniya. Moo taxoon ñu ne yonent bi daf ko poñe ne ko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla, daf ko poñe ne ko yaa toskare yow Abu Jahlin, yaa toskare yow Abu Jahlin. Toskare googu mu ko wax nag ca la dee, ndax moom Abu Jahlin ndofam googu mu fitaa xiqi, musul dañ di tarug noone ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bis sax fekk na yonente bi, fekk na pencu Makka kilifa ya toog ñom umayya ak abu sufyan munelen bis bu muko gisete muy julli bis bu muko gisete muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fu muy julle ma jël sama tank bi deug ko ci los wi nak riit kan ak mam gi ci fuf bu bo legge dootu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu aw pour def lolou wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek na waq daw bi mu ñew ni ko saway yow loy daw mune man dal bima ko jubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu ëppna biñu ko waxé yonenti bi mune watna ci yalla ni bu aksi won malaika yi dañu ko saxato yaq yaramam abu jehlin ka cior bu bon bango ak mokki yasirango nonu la fato shahid sumayya ngok nonu la fato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo def di dom di dund waye ñele ñom sen rendez-vous ak yonenti bi eulek aljina la ndax yonenti mo len waxon na len sabran ala yasir fa inna maw'id

barabam day am waxtaan manam fokk mu am sujet bu mu waxtane itam waxtaan wone ñaare dana am luñ ci mëna sanni ndax experience yi mu am lolo mom moy tax lolo taxone ndeke yasir mom itam dafa def dekk yu bari tukem bu bari mo taxone mu am experience commerçant la won ndax bimu andek Abu Hudhayfa da na genn leg leg dem Sham jëndeli ko marchandise leg leg itam mu dem Iraq leg leg itam mu tukki ba genn Sham genn Iraq neena lolo taxone nak waxtanam dan am solo waxtanam itam bari dan ci amé neena itam walam yakun ahadun a'lam min Yasir bi manaqib Quraysh wa matalibha neena itam mom Yasir amul kenn ci gir Quraysh kuko gëna xam deng ay bax bax ci fami bobu di fami Quraysh di Sayyidina Muhammad bokku ci neena ni mu xamé seeni bax bax itam non la xamé seeni ayib non la xamé seeni ayib mu melni yëngatuum bu bari bobu mom Yasir waxtanam yoyu mu don def mom Yasir ba lejeul ci kërëm njabot gërus ko rek tax wante xawon na leena empêcher ci waxam ju bari benn bis xeyna rek ne tek waxul japp ñamuram motax ñu ne bu mu xeyé te bokon na ci Adam yor yor daw ko fekk kërëm ba sana tok kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daldi genn kër gi nak dem ci penku makama bis nak soxna Sidi Soumaya nga xamanteni ku loru la won ci gor gi ndax waxam ju bari setlu na ni dal tay gor gi gennul setlu na ni tay itam gor gi bi mu yewok legi deguñu mu wax wowul kenn waxut ak kenn toñul kenn luddul rek tedd ci negam japp ñamuram neena fofu nak Soumaya neena profité na fa nelaw sama nelaw yu nexa nexa nex ñu tudé grâce matinée man dal goor gi dal ci bis bobu set lu naane dal nelaw na nelaw wu suba nelaw yu dal ta nex te ken empêché wu neena wante bima yewo yemuna ci dalu goor gi ak nopem nga neena bama fook ne sax dafa febar wala bok dafa am njaqare maana dafa am lu ko naqari neena ma ñew ba ci mom ne ko ma khatbuk yow lan mo di sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari فيجيبها بصوت خافت ليس بي بأس ولست أجد ما أكره منيكو موم سمية مولا ياسر نيكو لودي سا بروبليم نخ دافا أم لولا نقاري نانا مو تونتو كو تي بات بو سوفي نيكو مان كاي او ما دارا دينغ lu nek ci man lu may metit lu awma dara itam lu ma naqari ci keur gi Soumaya neko fama lak la tamla udara alayna dajijan wa ajija muneko waw kon lutax fesalu keur gi ak ciowa ki yengatu ndax lolu len la xame won lutax kon tay nga ne tek

ca safara yépp ngi daje. Nee na montagne yu toll noonu laa gis, nee na tàngoor way yéeme na, yéeme goo xamante ni dara munu ko tiim te ruyul ba jeex. Nee na ba ma xoolee ca montagne boobu ak safara su njàng suus ak la ca nekk ak lañu cay lakk ci ay nit, nee na lakk yu njàng, nee na nit ñi ca nekk nañu sonne ak nañu maree naan, nee na itam mbindeef yi ma fa gis te duñu nit nanu yéeme ci bind, nee na itam xeetu garab yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu jaan yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu chaine ya ma fa gis ak kaso yu bon ya ca nekk. Nee na tax na ma doon daw pour moytandiko dugg ca barab boobu, wante ba ma xoolee sama bët, nee na soriwul dara montagne boobu, ñaari montagne yooyu ma gis. Nee na toolu jardin bu nëtëx, nee na dex yay daw ca suuf, nee na kër yaa nga yéeme te rafet, nit ña fa nekk ñu nga set te yiw, la fa nekk ci xeetu luxe ak matériel. Nee na xel munu koo takk te làmmiñ munu koo misaal. Nee na foofa nag ma gis la yow suma ya yow mii. Nee na sa màggetaay gii ñu mel ni dañ laa delloo sag ndaw, nga nekk jànq bu rafet bu yéeme. Nu raw na ma la gisee woon cëg njëlbeen ba bëgg la. Nee na sa kanam ga mu nga billi leer, nee na ba mel ni jant digg njolloor, nee na yaa ngi muuñ, maa ngi seen sa bëñ yi ak sa ciñ mu ñuul mi, mu mel ni dégg xiin wu ñuul kukk. Nee na wu mel a xuuy ca biir xiin wa, nee na noonu la say bëñ mel ci sa ciñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo. Nee na ba ma séenee te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk, nee na yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw, naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bii. Nee na sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg. Mu ngi xëcc sama mbubu pour bañ ma dugg ca safara woowu. Ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar. Nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees, naan ma aqdim ya abati, yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière, waaxul dëggal sa tànk, ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële. Mu ne yëg naa ne tàngooru safara woowu tàng na tàng boo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol. Foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam, ndax gént ga dafa mel ni dafa dëggu dëggu goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént, waaye daf ko gis yaqdaanan cig yawute. Nee na foofu nag
lako suma ya waxe neko ah sa genti gi de reyma tengo ko netti firikatu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bop te nga dem ci pencum makama so demé nga daldi koy netti kilifay makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu wo mu ci daru arqam and ak suhayb ci kepar ak sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joju di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako bahyam ba tok na ci kaparam talatu la dem tabarkal ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makay pour mu man leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci penc ma lahaza an wujuha alqawm wa an aswatuhum lam tartafi' bisalam alayh wa innama radda ba'duhum alayhi tahiyatan fatira wa madha ba'duhum fi hadithi كأنه لم يلق إلى هذا الطارئ بالا فأصر ياسر في نفسه بعد الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم الى حي اخر من احياء قريش ولكنه وفى لابي حذيفه بعد موته كما وفى له اثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فابو حذيفه قد حفظه بعد ضيعه وامنه من خوف وزوجه سميه احب الناس اليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولد ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بن نويتشي بنتما fekk fa notable makaya ba mu ñëwé nuyo tok fasiyene leena netti li genti gi fekk na wa penc ma bëguñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko fayé bakkan am ño xamné sax falé wuñu ko ku ci melni Abu Jahlin wante Yasir ne kon borom jom nek itam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamni suma masane ñew ñepp may gatandu tay ma ñew ken falewuma duma tela wax na nopi nena wante xalat na ne fami yi mu siqal makka dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu té modi gir quraish
neena mom itam mune budul won ak sama njaati ge de Abu Hudhayfa gor gu bax gogu nga xamne moma yaatalon nga xamne beug na ko ci sama xol kon dana baye fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allier te modi gir makhzoum kon dana genn ci ñom seeti benen gir mu dugg ci genen gad allier ak ñom farat ñom signante ak ñom tabarakallah wuleur mune wante nak sama njaati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wuleur bi doxon sama digeunte ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax munu ñak mo matal wuleur bobu ndax Abu Hudhayfa bama reré sama mbokk nek doxandem ci dekk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna te gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorel sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorel len gorel sama soxna te sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg gi di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waruñu do yépp la no kon ñek gogou bu fekkenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma mëna fecc wëlëré bi dox sama digënté ak giiram waye nekkon li ma wa makka def kon dana dok wëlëré bi dem sama yoon ndax ëpp ñuma fay do mokki ñu gis né Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin buxina ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reey dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ku ci mbok yi kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñu ko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñepp ko beggol ndax jammam kafam de nga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netti gentam ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit tabarakallah Adama Kama ci seen émission Kalimatul Haqq wa radiyallahu an شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla régler sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: ay sey cheikh sar bi fan la wacci won ban dëkk
0: sar bi mu ngi wacci makka ndax imam musa sar yu bari yu wacci makka ñaari boko dey xol sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom gattan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy régler ñepp ku am yiw mu fayl ku am ay itam mu fayl imam musa yalla dafa jëppi yéfiri makkay ndax dañu lakkal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fedeli nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te dana ñu xam itam résultat weddi ba ak diingat biñ doon diingat bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu kenn xamul won dana wuñeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala daan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jip fuñ ko fogewul ndax bis la bo xamni mbir yëpp wuñeku bu ko defé ke am ngeenel dana ñu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne mën nga feug sa dënd ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mëna di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mo mën la takal garat bo amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp suuf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddé beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddi gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suturé ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddi gi def ko yalla momu moy wone katanam ci ne ma bind juroom ñaari asaman bamako bindé ba nopi gisul len ci xotteku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol ken du ten xol asaman gis ci defo bamako bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di leral man yalla bu ngeen demé bu suuf waw bekor man may wacce ay niri taw yo xamni mënul na ko sembeurteul ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dootul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eum ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fogg na ni bâtiment yu bari dañu daan waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barke bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbop jëm ci jurgi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abasin mata'an lakum wa li an'amikum mu ngo kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind suuf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am equilibre ba tay jeggu len ben rengi rengi ci bir souf rengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wedd man nako man bi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventé kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay ben far ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar wi lako jëlé kat té diñ ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suugal leen ko def ko baxa pal def ko palman def ko baxa baxa rombal band bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak jinj jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko ba mu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin la mo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defé sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin bi ñuy waji dugg ci saamu ci bes pen ci mak deng yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax nak yefini makkay nalen dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi muy bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhli deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñewé itam namu ko teurelé nonu la yalla bis la bo xamne yalla mbugum mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaise deug di até deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayyi na xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mo jogi ci nelaw ak ciaganti gogu jëm ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dañ ci ubbi asaman yi malaaka yi wacc ja montagne yi dañuy reey reey yépp da nañu dem ba ñunux lañuy nekk da nga leen di seen fokk ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne fu cheru kese la yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy fay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàggnu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam
1: jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala sala ak xayya ala falaax ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajee ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek boye boo daw julli ji te ñi ngi waa ji jublu ci nodd gi ñaan julli gee sëlmal ci katan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah summa kan sayalamu
0: topp nanu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér
1: alam naj'al al-ardha mihadan
0: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berceau boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seen i soxla
1: wal jibala

0: heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñëwé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñëwé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñëwé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñëw rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fa duqu falan nadidukum illa adaba
1: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi weddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarkal toroxtangi legi nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour xeddeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ñaneke won lu bax da nañu am lu bax yalla ne wër na niki ñi ma ragalun fi ci aduna danañu am ak muccu gu wër
1: hadaiq wa a'naban
0: neena danañu am ay jardin toli jardin neena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarkal tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
1: wa kawa'ib atraban
0: neena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarkal ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarkal ay mineur lañuy nek yalla neena wa kawa'iba neena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de neena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet neena te ay mas lañuy nek ken duma gante moy wa kawa'iba atraba
1: wa kasan biha qan
0: neena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu neen di servir de nga neena ci ay kaas yo xamanteni neena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom neena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: la yasma'una fiha laghwan wala kizaba
0: neena aljanna keru xewal neena keru tarangala neena amul waxi ci xam neena amul fan neena ñi fa nek nit ñu deggulen te sel te yu
1: jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba
0: neena aljanna ji nak ak la fa nek ci taranga te kenn mënu ko expliquer ba mu mat ndax lo wax rek baye nga lu bari neena lolu ak pay la bu tukki ci sa borom yow muhammad neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam euleuk yawmal khiyam neena munuñu am ben kaddu ci yalla euleuk yawmal khiyam bul yakar ken yakaral sa jifte yakar yalla ndax ëlëk amul kenn ku saña taxaw ci kanamu yalla nan ko nangam ludul ba yalla la jox ndigal
1: yawma yaqumu ar-ruhu wal malaa'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala as-sawaba
0: ni bis la bo xamni jibril dana taxaw ñaari bo dege ar-ruhu ci al-qur'an rek yalla jibril la cey joxoy neena jibril dana ci taxaw malaika yep taxaw def ay sappe neena taxaway bu tiss la teraklu taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañu wax lolu kon yalla commencé ni summi grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ku am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappé néna ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation né ko waxal néna tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
1: dalika al-yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
1: faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'aba
0: muné kumu sop nak gannaaw bama len detaayé li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi mu daldi waru xamni bis bobu bisu deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak ipoñatam xamni keur war la keur la go xamanteni keuru naxate la
1: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci ci mbugal mo xamanteni danaka ñewna te modi mbugalum yowal xiyam
1: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikkeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekk tit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek ko montagne wala yalla bindon ma nek ko jangi wala yalla bindon ma nek xeer sax bu ñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek dooma adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujootal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobale wu ma dara lu bax tay jide ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nak tabarakallah reccu wessna
1: sadaqa allah maulana alazim
0: sadaqa dugguna Maulana suñu borom al-azim yalla mi di aji mag deuguna ci ay waxam kon ñun julit ñi nañu xamne yalla du waxantu li yalla wax deug la nañu wajjal suñu bop bayyi bis bobu bayyi ko xel mudi yawmal khiyam bis la bo xamanteni mënul ñak
1: wa ballagha rasuluhu an-nabiyyu mustafa al-karim
0: gannaaw bi yalla deggo ci waxam jël wax ji jox ko sayyidina jibril ñew jox ko sayyidina muhammad Sayyidina Muhammad itam defna waru garam fexena ba alquran ji aw harf manke wuci lepp jangale nako la ca ruqek la ca feñik yep leralal nako sahaba itam defne sen yiti ba leral ko mbir momu ca la tasse ba daara yi tass kon nak bo amé sa dom yobbu ko ci daara pour mu jang alquran xam ko xam waxu yalla ndax lu fi nit di xam dudul alquran rek xam xam buy sanku la
1: جزاكم الله عنا خيرا

ko ci deggoon ndax la jaloon Abraha ca ñaayam la mooma dal ci sama ngëlëm gi ndigala ko tax a goor nuyu Abraha itam ndigala taxoon mu lànk ne du dem kon nag bu leen wax ni gilam gi goor gilam gi dafa goor ci ndigal moo tax mu ni laakin xabasaha xaabisun fiin loolu la wax mu mel ni yonent bi ginnaaw si gi jàjj na gilam ga gilam gi daal di tëb yonent bi daal di continuer tukkeem boobu ci gilamam boobu ñuy wax qaswa ba àgg ci Hudaybiya bu fa àggee fekk na fa benn dénga sayaanu ndox boo xam ne la fa nekk sa ndox bariwul nit ña te moo ji tukkikat yi buñ fa masaana jaar daan neen fa tabarkàlla ah siitaa sa tuuti ndox rek ndax ndoxam bariwul woon wante itam la nit jaar fa mar wu tar sonal ko bu siitaa sa fa tuuti ndox mu mu naan continue yonente bi muy wàcc si ci sayaan boobu fekk na fa fekk na boobu mu ngi ànd ak mbooloo mu takk moomu nga xam ne ñii ni neen junni leen ak ñent téeméer ñii ni junni leen ak juróomi téeméer ba nga fa agsee saxaaba ya tawat nanu ko mar ne ko tukki bi sori nanu ca mar nanu ah yonente bi jaaxle ak sayaan goo xam ne la fa nekk ca ndox dee nga maam matul juróomi nit mënu leen a mandil rawatina lu tolloog junni saxaabaak lu topp nit bi daal di roj ci dénga xalaam nga te moo di fitam nga bantu fit ba la roj ci jox ko kenn ci saxaaba yi ne ko samp ko ci digg sa yaan bi ba mu ko ca santee ndox ma di ball di ball saxaaba yi di naan ndox ma di ball saxaaba yi di jàpp ndox mi di ball saxaaba yi di guy siini tabarkàlla mbuus ba kenn ku ne la nga soxla woon ca ndox yépp nga am ko loolu mucjiza la boo xam ne yonent bi moo ko feeñal ci barab boobu wax ne ni ka mu joxoon dénga bant bopp mu samp ko ci li Ibnu Ishaq wax moo di naajiyatu mu dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na tukkeem boobu am ku ñuy wax budayl warqa moo ko jur mu ngi bokk ci biir xudaa biir xudaa la bokk nee na ci biir xudaa ñoom ñoo doon espio yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca màkka ñi ca ñeeféer ak ñi ca jullit ñëpp bëggoon na ma yonent bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen allié ca caddo ñoom mosuñu dañ di indil xabaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci medina lu xew màkka ñu wax ko ko ñoom famille dénga xudaa nee na ñoom famille boobu ñoo ko doon indil xabaar yi moo tax bu day lu ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci giir googu di jël xudaa ci daan dimbali yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu kaaba ibn luay nadalu acdaada miyahi lxudaybiya maahum alwuud almatasin wa hum muqatiluka wa saduka an albayt faqala lahu rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam inna lam najid biqitali ahad walakin jina mu'tamirin wa inna quraishan qad anhakatuhum alharbu wa adarrat bihim fa in sha'u madadtuhum wa yakhlu bayni wa bayna an-nas wa in sha'u an yadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas fa'alu nena bi nga xamanteni budayl ñew na wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko kaabu bu lu ay wàcc na ànd ak soldat su bari fële ca Hudaybiya mu nga ànd ak itam Quraysh ak seen njaboot ñoom nag li ñu bëgg mooy xeex ak yow
moy beuti la da do dug makka def sa umrah dañ ci li wax bu day la ne ko ñun kat dañu dik pour umrah way ñi ñu ko xex xana quraish ñoom duñu son ci xex duñu son ci ayo bu di beuk ñoom xare jeexal na len ana abu jahl kilifa la won ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dégg nga ñu doyal ci musiba ak ayo ak ñaayo bu di beuk man jamm lay dox wante yéen ci bi dimna ni sunna bañalé jamm dina dina ci bour bi nga xamné sama bakkané ci loxom da na xex ak ñoom dégg nga ba yalla wéyir mbiram te mo di dina ci digi réew islam bu dé lu da di koy wax ni ko kon da na leen jot li sa kaddu li nga wax da na leen koy yeggé bu dé lu da di départ ñu bu ci quraish ne leen man kat قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم بدين ملم من قد ماني جديد سواجلي دي محمد دي انجلين اي خبار بس لنا كسابية إن خمينتني ريواني أكمر أكسن خلي أن أني نون بني نون الإسلام أكينتني تخون من يني بدين لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء ممكن أمن بنا آجو سنعي وقتا نفنين في محمد صحلون في ممدار صحلون يدي في ممدار وانت تقول فوفيك دفريت نياري لنا فيك نتية تم من نتية نيومنا نيو وخ بدي لنكو هاتي ما سمعته وخنو لنجي جلي في مم نصحلنا ما أي خبارا بدي لنوخلين نلم nena kat mom xare taxuko jot dafa ñew pour umra ci yoonu yoonu jammale jamm rek lay dox te itam nena ndax day tanu wu len yeen wa quraish ci ayo ak ñaayo mom tayi na ci kon nak limu bëgg mo di ngeen bayiko ñu ñew rek def umra bu fekkante ne nak taxaw ngeen fas yene ko galam ko su boba nak di ñu ci yalla ñu ko yoni ne dañu xare ak ñeen kofu ñu yebali dañu way biñu wax micro sub ma haft ñene moom tam mu départ war fasam jabal ñu ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kofu mo ne ci xade bi ya wi ko yaronte bi seene mu ñew yalla am na lu ko xamlo ndax yaronte bi leg leg daan na ni jakk ni am lu ko yalla xamlo ci mom mune ki di ñew de yefiri yabal ko warkat la warkat la kon sama wax ak mom du bari motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi daf ko wax rek lam waxon bu deyl yok ci wañu ci mu dal di wuy be ci ko dal mo itam mamu dello dal di wax quraish le bu deyl waxon am benen way bu bok ci jir ci nana mu ngi tuddu khulais ibn alqama mom mo jep ni da'uni atihi kene ma bayyi ma dem ci mom waxtan ak mom ba xam yi fi makka yene ko demal mu daji jabal fasam mom itam daji ñew bu ci yonenti bi tim sahaba ya waye bi jitu muy afi yonent bi amna lu ko yalla xamal ci wajjo di flays la di flay bet mer rek yonent bi ne kele de falay sila yalla xam lo na ma ni ku gëm mbiri yalla yi la te itam ku gëm mbiri bu xabala kon su ngeen jëli adiyé yi turun ko rendi ko dana xamne yeen dana ñu pour magal ci kaaba gi dagi ne ñu pour umra ci way ñu leen pour xal te lolu dana daw yaramam kon nak ko mu ngi ñew gemi leen adiyé yi gaaw ngeen mel ni ku koy ray bu li ki dal di gemi adiyé yi
dengam am ak yengal wangal commencé wax labbayk allahumma commencé nak tek man ni koy ray naka na len xolay su dengi gis rank ci tan dal du lut ni subhanallah ma yambaghi li haula an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt dum gis rek man subhanallah ni munati ya ni xari taxule ni juk ni ay taxule ni juk ni kat jadu ni len di tere ni bu yalla gi ni len bayyi ni ñu magal ka ba gi ndax lolu nit ku ni am nga ci devoir ñu magal ka ba gi kon nak ni len bayyi ko ñu ni mu ñu ko xex motax bu mu retourner mom xalif dal di ñu yakarlo bi yefiri makka يا معشر قريش والله ما حلفناكم على هذا ولا على هذا عقدناكم أن يصدوا عن بيت الله الحرام من جاء معظما له من الانجيل دين قريش دين ينتي علني دين أي أكيين من واكنانا من فمكنانا دين أي أكيين دين جاقلي li taxul won te modi jambour bu djot jam yekati ko mu ñew pour umra ci ci kaaba gi wor ko magal ko ñun waxuñ won ni danañ leen jappale ci nitu jam yoyu pour xex ko ñun dañu ayé ak yeen pour bu fekkente ni am na ñu yekati ay jëme ko ci yeen ñu xex ak ñoo way ñi ay nitu jam lañ kon nak suñu wëndëre ak yeen nekkul woon nii ndax dama ñu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene ko màggal kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldaat si ma àndal di ahadis yi danaa ànd ak ñoom delluwaat bàyyi leen fi ndax xam naa ni yéen ay nitu caaxaan ngeen wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa màkka te moo di yëfër ya dañoo yéewadante ak moom dénga defal ko wax ko fexere ba wër ko ndom ba ci wax ba tabarakallahu defal naram waaye moom la mu naroon moom xulay si mooy dem ak soldaat si mu àndaloon foofu la beneen yëfeek jóg bu ñu wax urwatu ibnu mas'ud ak daqafi ba ñu jógee la wax ni man famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji muhammad dëkkmal màkka ak i sahaabaam ñu jóg pour jàppale leen kon li ma bëgg moo di su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma.

0: Nya telah anun, andalon, munah len rai len, nanggu alal jenu yoron. Kenyanya murai, kami banyu bok, banyu ayye won, at fami, at sen fami. Lagi nak lol, dur iswa duri, sedikit nyari fami yoyu, bakhek narca am, kirok, urwa tubnu, Mas'ud at-Taqafi yefe bubon bi, momu dindi ci alalam, dadi fay bakkan yoyu mo len joxe biya lolu tax mo xass ko ni ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def su musiba bi ba nopi wor mu ñu and ak Muhammad yeen ci nak won ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mu tuup la mu defun ci musiba yi ñepp neena bu xasse tuup yalla jéggal nako ko luy musiba ba reey reey reey reey reey reey fuk ci nit ak ñett la rayon way yalla jéggal nako kon mu melni waxtan wu dox digënté Urwatu ibn Mas'ud at-Taqafi ak yenen ci sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atu al-Hudaybiyya dafa melni duñu ko mëna jéxal tay ndax waxtu bi dab nañu té ñu ñuy def ci né waxtu ñu jéx na kon tabarakallahu dañuy yemalé fa waxtaan yi té ñu mu melni ñu ngi won ci waqa'atu al-Hudaybiyya mu di xew xew bu reuy ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njort ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk li ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko bu mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkah al-Mukarramah nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di Ismail ak mamam bobu di Ibrahim ñu tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa ñu bëgg ñew def ni ñëpp té modi umra ji dal di déllu wat ñu né ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan woowu nekkon na waxtaan wu xawona tang ndax bi mu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ni ko nunu yebal ku ñi wax budeyl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax mo di ne ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Khulays ibn Alqama Khulays momu nak bimne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal nako ne Khulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dana gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teuralé adiyé ya pour ray ko ci la Khulays daldi kabar daldi tuddu yalla wëlbati fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamm ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umra si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayiléen ndax ki kat diine ko taxa jog dafa ñew pour magal si Kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين, ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك الصحابه ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي الشيخ احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام bu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yonenti bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg makk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonent bi ak fee ci barab bii di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansan mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp
te modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi duggu pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nañu yabal kuñu wax Budayl Budayl bu mu ñëwé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñëw rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa Quraysh ñu dellu yebal ku ñuy wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bi ne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañuy ñew pour umra ci ñu daldi teurel adiyé ya bañu teurelé adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jam mako taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jam mako taxa jog da fay ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diiné ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu ne tibbe nga fa nga indi len ci sa dekkou ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tax sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen la ñu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni Quraysh genn nañu andak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom te wëlërënt nañu ak yalla ni du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa Quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg Makka ci say dolé bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte duma na len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon na so degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di wan gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko dañu la tecc ba ñi and ak yow dañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga mëna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yoonent bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu continue na di wax ak yoonent bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abou Bakar ne ko sama amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu continue di wax ak yoonent bi jamono bobu nak joxul ben orma yoonent bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi eke bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughiratu ibn Shu'ba mu ngi taxaw ci wetam dip soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yoonent bi rek mom Mughira door denga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yoonent bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ daan mur seen kanam yi ndax

ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme mak ñi ñom ragal nañu Muhammad ba jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nañu bayyi ba guddi ñu yollé ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armée mba fekk leen fofu ci Hudaybiya bet leen ray leen bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tan'im néna biñu ñëwé amna ku ñi wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon général wu deng e soldariya mom ndeke nelawul won ndax amon na ay soldar yi nga xamné bi yonent bi de nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi len di garder waaw ñu ngi len di garder ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddik kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu bamu len jappé nak lamu namon ci ñom modi ray len deng waye comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jamm ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu dadi len di bal dadi len di tabarakallah libere ñu dem ndike itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sof ndax bu yalla namone ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bu muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolou batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batn makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk guddi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu len gañu ñu len wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek seen loxo yeen julit ñi ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga bal len mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna Uthman ibn Affan pour mu nekk ambassadeur am digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax حينئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتيني يورنت بي نمنا يبل امباسادور بو بوي فدلي دنگ ا برينسيپ بيكو تاخ جوك اك بوت بيكو تاخ جوك اك ييني بيكو تاخ جوك سي ديغنتي ما قريش نينا سي لا وو عمر بن الخطاب بور فاسيني كو يوني
bi Omar ibn al-Khattab ñewé mu ne ko dama la bëgg yoni so démé ci kilifay makka ya Abu Sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax leen ni dama ñew pour umra si me ñew ma pour xex si Omar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamné musul nango neub li nek ci mom xalaat bi nek ci mom toujours dakoy wax waaw xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu bax diko ko neub baxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu bax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga ko mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Omar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kat nga yabal ma dem arrangé wuma yonenti bi ne ko lutax mu ne ko parce que aw ma makka mbokk mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma te buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokk mu fu meuna jappalé mu ne ko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Usman ibn Affan ndax Usman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa te itam li nga bëgg yépp dana ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonentibi xamné xalat bobu xalat bu rafet la xalat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bimu ko wolo Sayyidina Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci yefiri makkaya bamu demé waxna len né man kat yonentibi moma yebal wante yonentibi daf ko waxon né ko so demé nanga len wax né ñewuma pour xex dama ñew pour omra nanga len wo itam jëme len ci l'islam e nanga defal itam ñi jottone gëm te itam ak lompoñ tax mënuñu gaday dem nanga leen defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk parce que defé lool dana tax ñu mëna mu nanga leen wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lool dana tax seenu ngëm du woyef sin ngëm dana gëna tabarkalla dolé ko sina Usman départ bi mu ñëwé ba ci ba ak fi makka fekk na kilifa yi quraishi ñu nga tok mu ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne len yonenti bi ba'athani rasulullah yonenti bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarkalla ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibnu sa'id ibnu al-aas ibnu sa'id ibnu al-aas mo juk daldi koy tacciu yaatan ko yegal ko ci fasam toggu ko and ak mom dugg ci biir dekk bi moko garantir bimu tabarkalla ñewé ba makka la ko yoonenti bi santone yépp mom Usman ibn Affan def nako bimu paré mission ba wara delu ci ci yoonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ah wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamne yonenti bi daf ko fas yene wër ti wërugu ko man Usman ibn Affan suma ko njike wër ak ñak tegel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mi si na Usman wa quraysh teenunu ko te bañ ko te nak jaaxal na julit ñi nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu téé Ousmane mo di né Ousmane wax na leen li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko dello bataxal né ko tontu baangi ni ah
comme nak amaguñu luñ ko wax ñu téyé ko pour réunion pour gisenti ci seen biir ginnaw si gi nak téyé ba yag na am ben xabar bu siiw ci digënté julit ñi té modi né ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siiw manam xabar ba di siiw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ni ray nañu Ousmane lolu xeyba la lu faddu la wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi njamburam ndax xeyna budon nit ku fanatik da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu reye Ousmane warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangama ko andi diw mi de nangama ko andi waye tay fi de nenenu ray nañu Ousmane waw ca ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi degge ne ray nañu Ousmane mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu jog nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makk ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te war nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante wax ni ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamat ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fas yene na de bu fekke xare amna fas yene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax werante am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamat ibn al-Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal ba mu deggene xare amna bam deggene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax Jabir ibn Abdullah esuriyen bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafiqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jaayante wul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mu akse ba ci yonente bi mu dey ko ndank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru Ousmane yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax Ousmane ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jaayante fofu
le yonent bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo ci amuñam ba daldi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba daldi wax ne jaayantena ak Usman xam nga kon nga degat ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni Usman ken reyl ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jaayante ak Usman djel sama loxo chamuñ mu representer loxo ndey joru Usman ibn Affan bim warona jaayante ak man kon nak tay man ma jaayantel Usman wante sama loxo chamuñ bi de mo gën ndey joru Usman eskay yonenti bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonenti bi mo gën loxo ndey joru Usman sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusoon yonent bi may ko ñaari domam lolu taxone ñu tuddé ko nureyni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën day joru Sina Usman lolu mo lay wone yonent bi cërem reyna te itam gëneelam reyna te dara jam yalla rek ko xam motax jaayanti gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiyye gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara yalla digna kontan na ci jaayante bobu nga xamni doxna digeunte yonenti bi ak julit ñoñu andon ak mom ci waqa'atul hudaybiyya yalla ni man yalla gërem na way gëm ñi nga xamni ñu ngi jaayante ak yow ci sufu garab ga fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يلا دوغل نك jaayanti bubu bamu amé néna wa quraysh daldi yabal nak kuñi wax suhayl ibn amr ndax yek nañu né yonenti bi taxawna ab décision bu tabarakallah ri pour nam xarek ñom té fasiyene wul ta deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wuñu deltu gannaaw lolu tital wa quraysh lolu tax ñu yebal ki di Suhayl ibn Amr pour négocier ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam teural ñom wa quraysh ñu teural seeni charte motax charte yi ñu teural mo di ne yonnati bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom Suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonenti bi ak sahaba yi kérok diko yonenti bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay keur seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraysh doon yebal ñepp yonenti bi bam leen gisee lu jitu ñu yeksi wax na ci ñoom waye ki ñu mujjé yebal itam yonenti bi bimu ko gisee daf ne yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebalé Suhayl male ha lutax xam nga tour yi
daf ci am turu yo xamne dañoo gatt nga yiw waaw turi dañoo gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jamm waaw soudé wut jamm wala ngay dox jamm am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jamm ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen andi ci tukki ba lolou man nga ca gaat nga de nga yiwu ci ne wërseuk wa ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon ah tour yi so gisé yonent bi bëgg ñu rafétal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gatt nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tudd te suhayl mu ngi joggé ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñom ñu ngi ñewoon pour umrah si wa makka deng na ra tal safara wu fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonent bi gisee ci tour wa rek la bazena kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax way julit di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi du dugg makam mukk té itam ñu wër ngannaay yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi képp koo xam ne bëgg na ànd ak yonent bi wëllërante ak moom mu ànd ak moom képp koo xam ne itam bëgg naa ànd ak waa Quraysh wëllërante ak ñoom ah mu ànd ak waa Quraysh te itam képp koo xam ne jóge na ci jullit ñi jëm si ci giir Quraysh murtat génn ci diine yonent bi bañ koo topp dara te képp koo xamante ne itam joge na ci yéefeer yi te kilifaam bàyyi ko mu ñu gëm yonent bi na ko yonent bi delloo ah foofu nag la Omar ibn al-Khattab mere ndax kat mbir mi dafa xaw a doy waar ndax ñoom ku jóge ci jullit ñi murtat dem kenn du la wax dara waaye ku jóge ci ñoom yéefeer yi nag ñëw ci yonent bi ah te sa kilifa d'accord ca yonent bi daf lay delloo donte gëm nga yàlla sax ah mbir mi daal di doy waar Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yoo xamante ni dem na ba rëcc ko waaye ak dëggu rek moom moo taxoon foofu nag la yonent bi wooyee Ali ibn Abi Talib comme yonent bi Umiy la woon illettré la woon mënul woon bind mënul woon lire waaye moo ëppoon ñëpp yar moo ëppoon ñëpp xam-xam moo doon teenu jikko bi di teenu xam-xam bi di teenu yar gi sooy wut yar demal ci yonent bi soo di wut jikko demal ci yonent bi boo di wut xam-xam boo dul jàng ci benn université demal ci yonent bi wante ànd ak loolu lépp nag mënul woon bind mënul woon lire moo tax ba mbir mi demee ba nga xam ne bind rek ci des yonent bi dafa woolu Ali ibn Abi Talib di ko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim waaw bépp mbir booy commencé te commencé waloo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga léegi tubaab yi yàq nañu ba boo dee bind lettre sax doo ko commencé bismillahir rahmanir rahim waaye jullit buy bind lettre lam ca war a njëkk a def moo di bismillahir rahmanir rahim def ko ci lu dul benn complexe gis nga yonent bi fii bismillahir rahmanir rahim la bind waaw waaye boo dee rey tubaab bi moom da ngay tabaarkàlla yëg ne rek yaa ngi jeng te yëguloo ko mu ni ko bindal bismillahir rahmanir rahim
bimu ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko waw bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu ar-rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ceddu gu ñeuk ga ñom buñ ma san di bind lettre bismika allahumma lañuy bind tanak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim te gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim te ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nañu ko effacer soxla wuñu ko nañu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom la lo xam ñun yefer yi yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismika allahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wala qatalnak walakin uktub muhammad ibn abdillah suhaylu ne ko bum lutax muy bind lutax muy bind muhammadun rasulullah lutax mu koy bind ñun buñu d'accordon ci ne yalla la yoni kon duñu la wul ba ci nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdillah lol lañu xam muhammad doomu abdullah lañu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonent bi daldi wax ni inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neub waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngeen ma donte sax weddi ngeen ko man la yalla yoni tay man la yalla yoni euleuk muni wanti aliyun kom dañu jog pour yewno rek kon faral lolu effacer ko ali ibn abi talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñame wuma ko suma ko defé alku wa suma ko defé alku fofu nak ciow lu reey dox na fa digënté yonent bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni dox na digënté wa makka ak tabarakallah يونتي بي صلى الله عليه وسلم دافا ملني نيغي ديف سيغ ني نيو واصحابه الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته بوكي جولدي بوكي دغلو كدي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak ay sahabam delu sinen ci gattunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam ngi نوكل تبارك الله سني مبوك جوليت ني شي ات مو بيس مي ني دوغ نكو يالا ديف مودي اتوم جام اتوم وير اتوم ناتانغي اتوم جوبو
atum xewal yalla yok wursagi barkel ko defal ni sutura aduna ak alakhir may ñu fa nu gud wande diine ju ma seuk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yalla defal defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'atul hudaybiyya xew xew gu reey bobu ci la nu nekkon fasiyene ko continue gis ne nit ki bobu bi yonent bi joge amon na xew xew bu ci amon ci digeunte makna fiqh yi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku egoist le maana nit la ko xamni intérêt rek lay top sa su yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam na xare bi am nañu ci intérêt wala deet xam nga julit mom intérêt yalla lay jittel sokki tek intérêt bopam motax julit dana jog mu woor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gaañ waye mu jittel intérêt yalla bëgg bëggu yalla mi ko bind loloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla intérêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jógee jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel kon nag am nanu ngant dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuute waqaatul hudaybiyya lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi jibril yàlla yónni na ko mu wàccee ci ay aaya yuy wan yonent bi ne ko am na ay nafiq yu war a ñëw léegi pour joxe seen ngant dañuy wax yépp dara du ci dëgg ay wari kese la loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul fath ci aaya fukkeel baag benn mu ne ko sa yaqulu laka almukhallafuuna min al a'raabi shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluuna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim yàlla nee na yonent bi ñoom de danañu ñëw joxe ngant di taafantalaayoo seen alal yaag seen soxna ya ak njaboot ga waaye nag yaquluuna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim la ñuy wax ay war la ci seen làmmiñ rek la yem waaye àggul ci seen xol du dëgg ci ñoom waaye qul ne leen fa man yamliku lakum min allahi cheyan in arada bikum darran aw arada bikum nafaa bal kaana allahu bima taamaluuna xabiir
mune yonent bi wax len ne len yalla sunamme yekati lor jeme ci yeen wala mu nam yekati njariñ jeme ci yeen ana kan mo meuna fang lor bobu ak kan mo len meuna xagn njariñ lolou yalla mo meuna jariñ mo meuna lor comme yalla len yekati kay jog len rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngeen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na re jëm ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kol kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dañ di dañ kumpeset wicc deng ci deng reere li ngeen nekké yalla xamna li ngeen nekké xam gu wer bal dhanantum an lan yanqalib ar-rasul wal mu'minun ila ahlihim abadan wa zayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna sawa wa kuntum qauman bura mune bal li fi nek kay yin nafiqi dhanantum da ngeen jortu ne yonenti bi ak soldar yi mu andal fasiyene dem umra ji da ngeen fokk ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makka ya danañu len ray yeen lol ngeen fokk lolou moy seen jortu bal dhanantum an lan yanqalib ar-rasul wal mu'minun ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna sawa yeen kay da ngeen am njort lu ñaaw rek njort lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qauman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am njort lolu ñak gem yalla motax ngeen am njort gogu nek ay nafiq motax ngeen am njort gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba وانتي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا كيف كو خامني گمول يالا گمول يونتي بي دي سيدنا محمد ناغا خامني يالا بريبارل نالا يو مومو گمول يالا گمولو يونتي بي يالا بريبارل نالا كيرو نيانغ كيرو نقر كيرو تيس مودي سفر وسعير motax ngeegal gi ñu wax yeb su fe continuer deggu na ci seen xol yalla xamna ko te dana len jéggal ay kum deggul ci seen xol nak yalla moy sét ke jéggulu deggu ci xolam mu jéggal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lélé nga gis ku nan astaghfirullah fekk ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu deggu ci xolam lolu tax mune astaghfirullah dootu ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah ba ci salam min rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar boba wa motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana allahu ghafurur rahim mu melni kon yalla burum yermande la yalla borom yermande la te itam tegul ben bakkan lu mu atul motax am nañu mu nangul sen ngant te modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonent bi am nañu ngant yonent bi dana ko nangu ndax lolu dafa nek lu deug motax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima yalla neena sil makhabi neena amul ben bakar ci wute gumu wute waqa'atul hudaybiyah
neena itam ki laggi amu ca benn bakkar neena itam ki febar amu ca benn bakkar mu ne képp ku am pas-pasu jëfee nangoo topp yàlla ak yonentam ba neena kooku bu ëllëgee yàlla dana ko dugal àjjana yu nga xam ne neena ay dex ñooy daw ci suufu kër ya maanaam seeni kër dafay tiim dex waaw seydama sën dëm yi rek moo tabax benn jàkk waaw ci géej gi mu nekk titre afrique gépp àjjana moom kër ya ca ndoxay jaar ci suuf waaw moo tax tàngoor wu lay gaañ amu fa sedd booy jàmbat jàmbat amu fa nee na këru taranga yooyu la yàlla di dugal ñi ko nangoo topp te gëm ko tey sellal moo tax mu ne wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima képp koo xam ne nag gannaaw ba yàlla diglee da nga ne wëlbët lànk di jéerlu bañ ko topp nee na bu ëllëgee nag yu'adhibuhu yàlla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu mettital kon yàlla gërëm na ñi nga xamante ni doon nañu jaayantee ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante boobu sidna Ousmane ibnu Affan radiallahu anhu ba mu demee te ñu téye ko Makka te ñu xiwal xabaar ba ne rey nañu ko te yonent bi toog ci suufu garab ga tàllal loxom ba sahaba yi jaayanteeg moom mu mujj moom jaayanteel Ousmane yàlla gërëm na julit ñooñu mu mel ni fi ñu toll woon ci waxtaan ci ajuma ji ñu génn gannaaw ba nga xamante ni yéefér yi yebal nanu seen ndaw yooya te ka ñu mujjee yebal di Souhayl bu mu ñëwee indi na ay proposition yoo xam ne mu ngi jóge ci yéefér ya te moo di ne dañu ko wax ci charte bi ñu njëkk a tëral lañ ko ci wax moo di wadaru alxarbi bayna tarafayni ashra sinin maanaa nanu wér ngànnaay yi nee na fukki at yoo xam ne fukki atu jàmm lay nekk xeex du am ba ko ñaareel ci charte ba mooy képp koo xam ni bëgg nga dugg gannaaw ba ñu tëralee charte ya ba d' accord ci ba yéwénoo pacte boobu ñuy tëral gannaaw bañ ko tëralee ba noppi képp koo xam ni jóge nga ci yéeféer yi nekk jullit nee na ñu bàyyi laag sëg njullit képp koo xamante ni itam famille nga bu bëgg a wëllërante ak jullit ñi ñu bàyyi la nga wëllërante ak ñoom wante itam képp koo xam ni te moo di charte ñetteel bi ñëw na ci Mouhamad jóge ci waa Quraysh yi te moo di yéefari Makka ya te sa kilifa joxu la ndigal nga daw ñëw ne gëm nga yonent bi ànd nga ak moom nee na na la yonent bi delloo loolu taxoon na Omar ibn al-Khattab mer képp koo xam ne itam jóge nga ci Quraysh bokk ci képp koo xam ne dikkal nga Quraysh jóge ci Mouhamad doon ab julit te murtat nga daw daal di ñëw nam ma ànd ak yéefér yi bu la julit ñi wax dara neen la bàyyi nga def ko ci sa liberté loolu naqari woon na julit ñu bari rawatina Omar ibn al-Khattab wante xikma bi nekk foofu moo di ne bu gisee yonent bi nangu ko moo di ne ab julit su demee ba lislaam doyatu ko ak ni lislaam baaxee l'islam ni mu nekkee logique l'islam xel mu sell nangu na ko l'islam jikku ji yiw nangu na ko
l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo démé bëni ab julit nga jaxaso julit ñi jéki.